0: Наш Валько помічає дзеркало, бере його у руки.
1: Якась Ростепа дзеркало загубила.
0: І раптом хлопчик чує чийсь голос.
2: Мене не загубили.
1: Дивно, навколо нікого. Хто ж тут крякає?
2: Це я, чарівне дзеркало. Я чарівне.
1: Чарівне? Цікаво. Відкіля ж ти тут узялося?
2: Мене викинула одна дівчинка.
1: Чарівне? Викинула? За що?
2: А я їй показала, якою вона непривабливою виглядає, коли погано поводиться.
1: Ха-ха, образилася. Я не такий. Показуй, розповідай про мене, що хочеш.
2: Я можу тільки правду.
1: Правду я знаю. Я сильний, спритний, розумний.
2: Нечемний і невдячний.
1: Про що це ти?
2: Наприклад, ти нечемний зі своїми домашніми. Ніколи не говориш їм ні спасибі, ні будь ласка.
1: Навіщо я маю чемності та вдячності? Вони мене обожнюють. І просто щасливі для мене все робити, без усяких там спасибі та будь ласка.
2: Але на любов треба і відповідати любов'ю.
1: Дурне ти дзеркало. Усі за усе дякувати, язик заболить.
0: І хлопчик показує дзеркало язика.
1: Ой, що це ти помутніло?
0: Хлопчик намагається протерти дзеркало, але марно. У дзеркалі з'являється дуже-дуже непривабливе зображення.
1: Хто це тут узявся? Нахабне пудло якесь.
2: Не впізнаєш? Адже це ти, грубий і безцеремонний.
1: Це я? Усе ти брешеш, противне. Ти не чарівне дзеркало, а мутне, криве. Валяйся, де валялося.
0: Розлючений хлопчик кидає дзеркало на лавочку і біжить геть.
2: Отож воно і є. Ніхто не любить дивитися правді у вічі.
0: К лавочці наближається дві дівчиська. Чути, як вони весело сміються. І знаєте чого? Одна з дівчат удавно кульгає. На жаль, це вона перекривлює свою відсутню подружку, що дійсно кульгаві. Дівчинки нарешті помічають дзеркало, і одна з них бере його у руки.
3: Дивися, дзеркальце. Яке гарнесеньке.
0: Друга дівчинка вихоплює дзеркальце собі та звертається до свого зображення.
3: Світлі дзеркальце, скажи, усю правду розкажи, чи не я усіх миліша?
2: Ой, дивися, чи залялька тут погана така?
0: Подушка теж заглядає у дзеркало.
3: Правда? Та не одна, а дві кривляки якісь.
2: Це дзеркало якесь криве та мутне.
3: Я зовсім не криве, а помутніло від вашої жорстокості.
4: Ой, хто це сказав?
2: Я чарівне дзеркало, а кривляки – це ви, коли глузуєте зі своєї подружки Насті.
3: Глузуємо? Та ні, ми жартуємо.
2: Злий жарт не смішить, а до сліз доводить.
3: Але ж... Настя так смішно кульгає.
2: Насміхаючись чужої вади, тішки безсердечні.
3: Подумаєш, лається, а саме мутне.
5: Кинь його, раз воно нас спотворює. На світі багато інших дзеркал.
0: Дівчинки йдуть, кинувши дзеркало на лавочку. А до неї підходить ще один хлопчик. Він у доброму настрої. Помічаючи дзеркало, заглядає в нього.
6: Це хто? Я?
2: Ти.
6: Ой, хто говорить?
2: Я з тобою розмовляю, чарівне дзеркало.
6: Чарівне? Здорово. А чого я? Фу, противний якийсь.
2: Такий, як є, коли кривдиш сестричку свою, Ганусю.
6: От тобі раз, як це я її кривджу, скажи, як?
2: Завжди женеш від себе.
6: Та Гануська ж страшно приставав, що чумучок випалить за мить. Терпіння не вистачає відповідати на всі.
2: Маленькі завжди допитливі. І ти ж таким був.
6: І що мені накажеш цим робити?
2: То візьми та й навчи її читати. То й стане Гануся сама усе з книг дізнаватися.
6: Ніколи мені. Сама нехай учиться, коли така цікава. Здорово вже, 5 років стукнуло.
2: Виходить, для сестрички ні часу, ні терпіння немає. Недобре це.
6: Ти глянь, недобре. Вихователь вишукався. Сам так криве та мутне. Валяйся, де валялись, а на мене друзі чекають, футбол ганять.
0: І хлопчик сердито кидає дзеркало на лавочку.
4: Ще раз доведено, нікому не подобається бачити своє негарне, але ж правдиве віддзеркалення. І це дуже сумно. Але ж не даремно, я чарівне. Я зроблю так, що всі дзеркала у світі стануть показувати цих дівчаток та хлопчиків таким ж, як і я. Подивимось, як їм це сподобається.
0: Дзеркало три рази дуже яскраво блимнуло. І зараз же у лавочці з'являються наші знайомі дітлахи. Кожний з них, не помічаючи один одного, намагається схопити дзеркало і тому неминуче зіштовхується лобами.
4: Ой, дивитися треба.
1: Сама очі розтули.
5: Що ви людей не бачите?
6: А ви шишки іншим наставляєте.
4: Тихіше, любі, не сваріться. Що трапилося?
6: Жахливе трапилося. Я у всіх дзеркала бачу якусь страшку, а не себе.
1: У мене така ж історія.
6: І у мене. А я також мовчу передле.
4: Нічого нарікати на дзеркала. Вони тільки показують, хто ви є насправді. Хіба це погано?
7: Погано, погано.
6: Зроби що-небудь, дзеркальце.
5: Будь ласка, дзеркальце, ти ж чарівне.
4: Хоч я і чарівне, але те, що ви просите зробити, у змозі тільки ви самі.
7: Як? Як?
4: Ви повинні стати іншими.
6: Якими іншими?
5: Як стати іншими?
1: Хіба це легко?
6: Неможливо вмить стати другими.
4: Це все можливо, мої любі, якщо жити по золотому правилу.
7: Що це за правило таке золоте?
8: У граматиці його немає.
4: Бо воно не граматичне.
6: Я його згадала, друзі. Золоте правило моя бабуся. Чи не кожен день мені його нагадує?
5: Воно чарівне. Тож і скажи нам.
6: Це правило заповів сам Ісус Христос. Воно таке. В усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами.
1: І все? Так просто?
4: Так. Але якщо будете по ньому йти, станете ввічливими, вдячними, терплячими, чіткими до інших. Ніколи не будете глузувати з чужої біди. От тоді-то в усіх дзеркалах знов з'являться ваші милі лічка. Гарантую.
0: І чарівне дзеркальце пропало. Діти здивувались, але ж скоро отямилися.
5: Здається мені, друзі, що ж навіть приємно бути з усіма, як навчаю золоте правило.
7: І нам також, напевно.
6: Тоді давайте до всіх ближніх відноситись тільки по-доброму.
5: Чуйно й дбайливо.
1: Чемно, ввічливо та вдячно.
6: А ближні – це всі ті, хто поруч і з нами йде по життю.
0: Любі слухачі, гадаймо, вам теж полюбилося золоте правило. І ви обов'язково станете йти по заповіту Ісуса Христа. Усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами. Нам залишилося додати, що дзеркальну сценку розіграли Шевченко Валерія, Сіренко Євген, Доркаченко Анастасія, Володіна Аліна, Македон Анна і Цудінович Андрій. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
7: До!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі! Як добре, що ми знову можемо провести час, вивчаючи Слово Боже. Біблія – найважливіша книга у світі. З неї ми дізнаємося про Бога все, що нам потрібно, щоб правильно жити. Минулого разу ми говорили про те, що новий помазанець Єгу вирушає до Ізраїля, щоб встановити свою владу. Та на шляху він убиває всіх, хто поклоняється Ваалу, зокрема, царицю Єзавель. А також він убив і юдейського царя Ахазію. Цар у сховищі. Біблія, друга книга царів, 11 розділ.
1: Аталія, дочка Єзавелі, була матір'ю царя Юдеї. Коли вона довідалася, що її сина, молодого царя Ахазію, вбив Єгу, вона не лила марних сліз, а подбала про те, аби самій захопити владу. Вона видала наказ знищити всю цареву родину, аби ніхто не зміг зазіхати на царський трон. Протягом 6 жахливих років царювала Аталія і навертала людей до служіння Ваалові. Однак одного маленького царського сина було врятовано від цариці. Це був Йоаш, малолітній син Ахазії. Його тітка врятувала його, заховавши в надійному місці, де його не змогла відшукати його люта бабуся-цариця. Маленького царевича переховували в потаємному приміщенні храму Божого. Тітка хлопчика Єгошева була дружиною первосвященника Єгояди. Дитина зростала, а таємниця щодо неї зберігалася. Коли хлопчикові виповнилося 7 років, його дядько з тіткою вирішили, що настав час коронувати його. Єгояда послав повоїнів, які охороняли царський палац, і втаємничив їх у свої плани. Потім показав їм маленького царевича. Воїни були раді надати допомогу і зробити його царем, адже ніхто не любив ні Аталію, ні її ваалових жерців. Єгояда обрав час, коли змінювалася варта, щоб обидві зміни вартових мали змогу допомогти. Він наказав частині воїнів охороняти палац, частині – міську браму, а головному загону – бути в храмі, щоб забезпечити захист Йоаша. Усе вийшло, як і було заплановано. Коли всі воїни зайняли відведені їм місця, Єгояда вивів хлопчика і поклав на його голову вінець. Відтак вручив йому список із закону Божого і виголосив: «Ось наш цар!» Натовп, який спостерігав за всім, почав плескати у долоні та вигукувати: «Хай живе цар!» Аталія почула галас і поспішила до храму. Досить було їй кинути погляд на хлопчика, який сміливо стояв, увінчений короною, аби зрозуміти, що її зрадили. «Зрада!» – заволала вона. Проте ніхто не кинувся на її захист. Усі були раді, що її злочинному царюванню покладено край. Поки Йоаш зростав, його дядько Єгояда допомагав йому керувати країною і навчав шанувати Бога. У краї панував мир. Люди були щасливі, що трон Юдеї знову посідає гарний цар.
0: Які думки у тебе з'явилися після того, як ти прослухав цю історію? Цариця Аталія була дуже жорсткою у своєму правлінні. Вона нечесно посіла царський престол, убивши всіх, хто міг би посягнути на її владу. Жорстокі люди, чи не так? Урок для нас такий: Влада сама собою дуже небезпечна. Бажання панувати над іншими – дуже небезпечне бажання. Краще намагатися служити іншим, допомагати їм, а не командувати. До побачення, дорогі друже. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля, зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів, ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами. Зараз ти сам все почуєш.
2: Такі смачні ці троянди. Рожеві смачніші за червоні. Чи червоні за рожеві? Я не знаю. Мені смакують і одні, і другі. Люблю троянди. Ніжні, хрумкі пелюстки. Напоєння живою ранковою росою. Цікаво. А хто піклується про ці рослини?
3: Який жах! Тра-та-та-та-та! Тра-та-та-та-та! Кабан кущі зім'яв! Тра-та-та-та-та! Кабан троянди поїв! Тра-та-та-та-та!
2: Ну чого ти так голосно розкукарікалася? Сороко, не кричи! Це ж просто квіти!
3: Тра-та-та-та-та! Ні, друже, це зовсім не квіти! Тобто не просто квіти, це лісові троянди! Ми всі звірі, які живуть тут! Піклуємося про кущі, поливаємо, виполюємо бур'яни. А коли троянди розквітають, їх пахощі відчутно аж за річкою. Це найкрасивіше місце в лісі. Ти що, не бачиш, що кущі огороджені парканчиком, біля якого прокладена стежечка, щоб кожен міг милуватися красою, але не робив шкоди?
2: Що таке для мене? Такого великого та здорового кабана невелика перепона у вигляді якоїсь загорожі. Правду кажу, сороко, я сюди прийшов.

0: знайшов в Зарічки і коли я відчув запах цих троянд ізблизька, то цей паркан просто зламав. До того ж, я вирішив, що якщо я з'їм кілька квіточок, то ніхто на мене не образиться.
1: Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Не образиться? Не образиться? Та навіть я, сорока, на тебе вже ображена! Подивися, якої ти шкоди наробив! Зараз прийде ведмідь поливати кущі! Він буде дуже на тебе ображений! Вон, чуєш? Вже гілки під його лапами шурхотять! Спитай сам, що він думає про твій вчинок!
2: Сороко, чого ти так голосно тарахкотиш зранку?
1: Тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та-та, кабан троянди поїв!
2: Що? Та як він наважився це зробити? З троянд лісові бджоли збирають нектар, а потім роблять мед, яким я люблю так ласувати. Кабан вирішив залишити мене без меда?
0: Який мед? Я ж просто з'їв кілька квіточок.
2: Ти що, не розумієш? Не буває просто квітів. Все взаємопов'язане. Ти з'їв квіти та поламав гілки. А бджоли тепер не зможуть знайти нектар. І переселяться до іншого лісу. І ми, ведмеді, залишимося без меду. Зараз я тебе поб'ю. Відчуєш на власній спині, що таке ламати наші квіти.
0: Ні, ні, не бий мене. Я все спробую виправити. Вчора за грибною галявиною у березовому гаю, що недалечко звідси, я об'їдав інші кущі. Але там ще залишилося. Я можу викопати звідти і принести сюди. Буде краще, ніж було. Повір.
1: Та-та-та-та-та-та-тра-та-та-та-та. Мені подруга ворона розповідала про те, що в сусідньому лісі хтось з'їв троянди. Але каже, що злодія так і не впіймали. Так от хто там квіти в березовому гаю пошкодив. Тра-та-та-та-та-та-та.
0: І навіщо я сказав? Так ніхто б і не дізнався б.
2: Я ось що думаю. Кабан, може, і не знав, що квіти не можна ламати. Але він має виправити свою провину, бо від його вчинку може постраждати весь ліс. Тому нехай скопає землю навколо кущів і принесе нові паростки. Але не ті, що залишилися у наших сусідів, а з дальнього поля. Там лісових троян багато. Звідти колись принесли рослини і в наш ліс, і в сусідній. Так, а ще те ж саме зробиш і нашим друзям, у яких ти з'їв троянди вчора. Так, кабане?
0: Так, ти, ведмедю, справедливий до мене. Погоджуюсь, що я маю посадити квіти там, де їх я поламав. І все зроблю, як ти говориш. Сороко, покажеш мені дорогу до трояндового поля?
1: Так. Та-та-та-та-та, покажу!
0: Ну і добре. Я багато чому навчився. А я тепер набагато обережніше ставитимусь до квітів в лісі, в полі, і також до тих квітів, які люди вирощують біля своїх будинків. Бо їх легко пошкодити, а виростити важко. І навіть якщо квіти ніхто не ростить, то все одно багато ними хто милується. Тож так добре, що інколи можна виростити нові троянди.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись із виконавицею, американською співачкою українського походження Квіткою Цісик.

не дивлячись на те, що народилась і проживала квітка Тісик в Америці, проте в душі завжди залишалась українкою і тужила за своєю етнічною батьківщиною. Вона відчувала, що повинна була зробити щось для неї. В 1980 році квітка записала свій перший альбом «Пісні з України», а в 1989-му – другий, який отримав назву «Два кольори». Альбоми є родинними проектами. Сестра Марія Цісик, яка була директором Сан-Франциської консерваторії, грала на фортепіано. Мати Іванна стежила за чистотою вимови доньки. Чоловік Ед Ракович, інженер звукозапису, спродюсував їх. Всього в записі брали участь близько 20 музикантів. Альбоми, яким немає рівних в українській легкій музиці, зібрали купу нагород у Канаді, а 1990 року були номіновані на Гремі в категорії «Contemporary Folk».

1983 року квітка з матір'ю відвідали Україну. Тоді її пісні ще заборонено було крутити по радіо, тому що вона була буржуазною співачкою. Дуже мріяла дати серію концертів вже у незалежній Україні. Віктор Мішалов, австралієць українського походження, з яким квітка навчалась у консерваторії, приїжджаючи в Україну, привіз платівку квітки Цісик. Тоді з'явилась перша платівка квітка, і вона була дуже популярна. Альбом ходив на касетах, бобінах, люди переписували, слухали, всі захоплювалися і дуже хотіли побачити саму квітку.

унікальний тембр співачки, її елегантна манера виконання, чудова українська мова полонили серця мільйонів слухачів. Дивно, але без звання народної артистки України Квітка Цісик завжди буде мати вічну народну любов та повагу в українців всього світу. Сотні музичних радіостанцій Америки весною 1998 року передали сумне повідомлення меломанам. Квітка Цісик, яка починала свою творчу кар'єру як оперна співачка, а з часом стала володаркою одного із самих поширених у світовому ефірі голосів, дякуючи її сольному та бек-вокалу в записах джазових та поп-зірок та рекламних джинглів великих компаній, в тому числі безсмертного слогану «Чи пощастило вам керувати Фордом», померла в Манхеттені 29 березня. Їй було всього 44 роки. Така незвична єдність викликала спочатку здивування, адже Квітка ніколи не була мегазіркою шоу-бізнесу, за нею не було ніяких скандалів і ніколи не бігали натовпи фанатів. Тут таки американці підрахували, що їх Кейсі почуло більше людей, ніж можливо населити планету – 22 мільярди. Саме стільки разів прозвучали в різних ефірах, прокрутились в записах, прозвучали з кіноекранів, музично-рекламні твори, де вокальні партії звучать голосом Квітки. Американці поважають професіоналів. Саме такою і була пані Цісик. Навіть не являючись поп-зіркою, Квітка досягла того, що її голос знали всі американці, за винятком лише глухих. На далекій американській землі в знак пам'яті про Квітку Цісик, про її нев'янучий талант засновано фонд підтримки музично обдарованих дітей. Наша програма завершується. На закінчення ще один музичний подарунок від нашої далекої співвітчизниці – пісня «Іванку, купи мі рум'янку». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ-ІТУ-ФХЦ-Ю. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої дітки, рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Ви, мабуть, пам'ятаєте, як зовсім недавно ми побували в гостях у двох сестер – панни І та панни Ї. Сьогодні я б хотіла познайомити вас ще з двома літерами, які схожі між собою. Тож, вирушаємо в нашу подорож. Будиночок пана Л та його дружини пані М стояли трохи осторонь, край лісу. Коли ми дістались їхнього помешкання, то звернули увагу на те, як багато бджіл літало навкруги. І знаєте чому? Тому що літо було в самому розпалі, і на подвір'ї наших друзів рясно цвіли старі липи. Ласкаво просимо до нашої господи. Почули раптом поряд із собою ми привітний голос. Люблю, коли до нас заходять гості. Очі господаря так і світилися любов'ю та ласкою. Дозвольте представитися, пан Л, лікар нашої країни. Моя дружина пані М є моєю помічницею, медичною сестрою. Вона якраз пішла відвідати пана Ї, який, як ви знаєте, поколов свої руки, ловлячи йоржів. Але ви проходьте, вона скоро має бути. А ми з вами тим часом трохи поспілкуємось. І пан Л почав розповідати нам про свою професію, якою вона є важливою і цікавою. Про те, що окрім свого вміння, головною в його роботі є одна риса – це любов. Любов до кожного, кого він лікує. Любов. Якось мені розповідали про дівчину, яка дуже любила вишивати. Всі казали, що краще за неї ніхто не вишиває. У неї завжди були найкращі шовкові нитки. Та прийшов день, коли нитки у Марійки скінчилися, і вона ніде не могла їх купити. Вона знала, що лише у швейній майстерні самого царя є такі нитки. Та як Марійка не просила начальника майстерні, той сказав лише одне – ці нитки наказано не продавати. Тоді дівчинка вирішила вкрасти нитки. Вона думала, що про це ніхто не дізнається. Та вже зранку другого дня до неї прийшли царські солдати. Закон щодо злодіїв був суворий. Винному мусили відрубати праву руку. Батько дівчини вирішив спасти дочку і сказав солдатам: «Моя дочка невинна, це зробив я». Дівчина підбігла до батька і обняла його, плачучи говорила: «О, батьку, це я така погана, нехай солдати візьмуть мене». Батько ж обняв її і тихенько прошепотів на вухо: «Дорога доню, я дуже люблю тебе і тому беру твою вину на себе. Нехай тобі буде добре, тільки одного хочу від тебе, більше ніколи так не роби, обминай погані вчинки». О, як вона каялася, що так погано вчинила, як жалкувала за батьком. Дівчина й не думала, що батько так сильно любить її. І як Марійка не вмовляла солдатів помилувати батька, було вже пізно. Батько повернувся додому зі скривавленою перев'язю на руці. Йому було дуже боляче, та він терпів і ласкаво поглажував лівою рукою голівку донечки, яка заливалася слізьми. Це сумне оповідання про любов батька дуже схоже на історію любові Ісуса до нас, людей. Ісус міг би залишитися на небі, жити в прекрасному небесному храмі, де всі живуть вічно і радісно, де завжди звучать пісні хвали. Навколо його трону багато красивих ангелів у блискучому одязі. Вони готові виконати перше ліпше його доручення зі швидкістю блискавки. Там скрізь ростуть чудові квіти, незвичайні рослини і завжди світить яскраве сонечко. Навіщо треба було Ісусу приходити на нашу землю, де все далеко не так гарно? Адже через гріх на землі стало досить незатишно. Люди почали хворіти та вмирати, терпіти голод та холод. Ісус знав, що без Його допомоги життя на землі зовсім зникне. Любов Його до людей була настільки сильною, що Він вирішив зійти до них з неба. І якщо батько так любив свою дочку, що вирішив прийняти на себе її страждання, то Ісус полюбив навіть тих, хто недостойний був Його любові. Ісус так наблизився до людей, що жив поруч з ними, спілкувався з ними, зцілював їх, а найбільше Він любив дітей. Він брав їх на руки і благословляв. Коли учні Ісуса не пускали до Нього дітей, Він суворо наказував їм: «Пустіть дітей приходити до Мене, бо для них Я приготував царство Моє». Ісус так сильно любив людей, що навіть не пожалів заради них свого життя. І ось, коли Він поклав свої добрі руки на хрест, щоб люди прибили і їх великими цвяхами, а потім підняли цей хрест і закріпили його в землі, Ісус відчув страшенний біль. Та Він терпів, тому що любив нас. Його руки неначе обіймали весь світ. Він хотів притиснути нас усіх до себе, щоб нам було легше. Кінцівка оповідання про любов Ісуса інша, ніж в оповіданні про любов батька до своєї доньки. Тому що Ісус воскрес із мертвих. Тільки на Його руках і ногах залишилися шрами від цвяхів. Він зараз перебуває на землі і незабаром знову прийде, щоб узяти нас до себе. Він приготував для своїх дітей незвичайні чудові подарунки. І все це тому, що Він любить нас. Ісус хоче, щоб ми більше не робили поганих вчинків, щоб ми завжди були щасливими.

Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

дня, любі дітки, з вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу розповісти вам ось яку історію. В будинку номер 38 на першому поверсі живе хлопчик Сергійко, який з дитинства інвалід. Він ніколи в житті не вставав на свої ноги і увесь час сидить в інвалідному візочку. Довший час він проводить біля вікна, спостерігаючи, як інші діти весело грають у дворі. Йому дуже часто буває самотня. Але якось сусідка Оленка подарувала Сергійкові невеликий старенький магнітофон і кілька аудіокасет з християнськими піснями. Вона часто приходила до хлопчика в гості, і тоді настрій у Сергійка помітно змінювався. Він завжди з нетерпінням чекав Оленку. Вона розповідала йому цікаві історії з Біблії, навчила його молитися Богові. А на Різдво Оленка подарувала хлопчику дитячу Біблію. Який він був задоволений, що тепер сам може читати історії з Біблії і про Давида, який переміг величезного Голіафа, і про Даниїла, який сидів у рові з левами, і про маленьку дівчинку-рабиню, яка допомогла воєначальнику Нааману. Одного разу Сергійко прочитав в Біблії у Нагірній проповіді слова Ісуса, які йому дуже сподобалися: «Просіть, і буде вам дано». Сергійко довго думав над цими словами. Звичайно, він дуже хотів ходити своїми ногами, і слова Ісуса не виходили в нього з голови. Якось до Сергійка зайшла Оленка, щоб провідати його. У неї був дуже гарний настрій. Вона раділа, що знайшла кішку Люсю. Вона розповіла Сергійкові про те, як до неї потрапила ця чудова

кішечка, яка вона розумна, весела і як з нею цікаво гратися. Хлопчик зацікавлено слухав розповідь Оленки і разом з нею тішився витівкам маленької Люськи. Душі він теж хотів, щоб у нього була така ж кішечка. Раптом він запитав дівчинку: «Оленко, пам'ятаєш, Ісус у Нагірній проповіді сказав: «Просіть, і буде вам дано». Як ти думаєш, Ісус може все-все дати, якщо ми його просимо?» Оленка, трохи подумавши, відповіла: «Я думаю, що все, адже Ісус – Бог, і Він усе може». І вони помолились про те, щоб Сергійко повірив словам Ісуса. Діти попрощалися в гарному настрої, але, повернувшись додому, Оленка задумалася над тим, про що вони розмовляли із Сергійком. Дівчинка згадала, як він весело сміявся, коли вона йому розповідала про Люську. Оленка вирішила, що він теж, напевно, хотів би мати таку кішечку. Як же бути в такій ситуації? Дівчинка могла б подарувати Люську Сергійкові, але вона вже встигла полюбити кішечку і не хотіла з нею розлучатися. Тоді Оленка вирішила порадитися з бабусею про те, як потрібно правильно вчинити. Вона постукала в кімнату до бабусі, попросила дозволу увійти. Бабуся охоче вислухала свою онучку, сказала: «Оленочко, ти можеш у вільний час ходити до друзів, погуляти у дворі, пограти в сніжки або, наприклад, сходити до басейну. А Сергійко – інвалід. Він не може ходити, і йому дуже самотньо вдома. Подаруй йому свою Люську. Я думаю, що він буде дуже радий. А ти ж, бо часто ходиш його відвідувати і зможеш, приходячи до нього, погратися з кішечкою». «Бабусю, яка ж ти мудра!» – вигукнула дівчинка. «Я так і зроблю». Наступного ранку Оленка, акуратно загорнувши Люську в ковдру, направилася до Сергійка. Вона натисла кнопку дзвінка. Сергійкова мама, відчинивши, здивовано запитала: «Оленочко, що трапилося? Чому ти так рано прийшла?» Дівчинка сказала, що вона прийшла у дуже важливій справі. «Ну добре, проходь до спальні. Сергійко ще у ліжку». «Привіт, Сергію», – сказала Олена. «Я вчора довго думала над твоїм запитанням, чи може Ісус виконати все, про що ми його просимо. Думаю, буде правильно, якщо я подарую тобі мою Люську». Оленка розгорнула ковдру, і звідти вилізла маленька, дуже гарна чорно-біла кішечка. «Яка вона гарна!» – вигукнув Сергійко. «А тобі не шкода віддавати свою подружку мені?» – запитав хлопчик. Дівчинка відповіла: «Ні, не шкода. Ми ж з тобою друзі і можемо разом гратися з Люсею, правда?» У цей день Сергійко був веселим і радісним. Він грався з Люською і сміявся, дивлячись на її милі витівки. Він давно вже так не веселився. Хлопчик був безмірно щасливий. Тепер він був упевнений в тому, що Ісус чує наші молитви і може виконати найзаповітніше наше бажання і мрію. Карр-карр! А я, ворона Клара, усе це бачила. Карр! Який благородний вчинок! Оленка справжній друг. Ох, я забула вам розповісти ще одну новину. Карр! Я тепер вчуся каркати по-котячому. Карр-мяу! Люся тепер завжди сидить на підвіконні того вікна, що біля мого дерева. І квартирка часто буває відчиненою. Карр! Я спробую з нею поговорити. Послухайте. Карр-мяу! Карр-мяу! Думаю, що виходить непогано. Карр! Ну, до зустрічі. Карр! Карр! От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Ty jak można było podzielić, bo to super było to te.
1: В ефірі радіо Еммануїл «Дитячі веселинки». Як проїхати? Гукнув хлопця перехожий, зупинив на розі. Як проїхати до Лапівки? Та по тій дорозі. Мотоциклом не загрузну? Ні, дорога справна. А Волгою теж проїду? Проїдете славно. А поїздом туди можна? Можна, не зашкодить. Тільки, бачте, до Лапівки поїзд ще не ходить. Дитячі веселинки. Заблудились в лісі хлопці. Не знайдуть дороги. Посиніли, задубіли, ледве тягнуть ноги. Ідуть вони між дубами, куди – невідомо. Один каже: «Ідем на північ, то й будемо вдома». Другий каже: «Ні, на північ не піду я, друже, бо на півночі морози, а я замерз дуже». Дитячі веселинки. Ніс у сметані. Сметану син приніс. В сметані в нього ніс. Де брав таку рідку? У нашому ларку. Ану, ходім туди. Ой, мамо, не ходи. Чому це не ходи? Бо я долив води. Дитячі веселинки. Тато постовий. Там, де тато постовий, світлофор тепер новий. Я з бабусею іду, я в кіно її веду. Нам червоне світло сяє. Зупинись, я їй гукаю. А вона: «Іди мерщій, он твій тато постовий. Не страшна нам перепона, можна йти і на червоне». Ми йдемо, а біля нас заскрипіли гальма враз. Тут підходить постовий, то і справді тато мій. Він квитанції виймає і спокійно промовляє: «Штраф беру я сам у себе, за бабусю і за тебе».

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квітне все. Але коли тебе немає...
0: Ні, не хочу думати про це. Без тебе світ не уявляю.
2: Та й слово «мама» пахне небом.
0: На дотик дуже тепле, ніжне.
3: На смак воно солодше меду.
4: Звучить як нотка найтончіша.
5: Хто ти для мене? Все світ?
6: Хліб, колискова чи повітря?
7: Ось, що скажу для тебе.

Друже, привіт! Ти вже приготувався до нашої зустрічі в програмі про важливі речі для батьків та малечі. Це займе в тебе небагато часу, зате ми проведемо його з користю. Саме про розумне використання часу сьогодні говоритимуть в сім'ї Андрійка та Ангелінки. Запрошуємо й тебе!

0: Андрію, ми ж поспішаємо, не затримуйся.
1: Зачекай, мені залишилося дочитати 2 сторінки.
0: За півгодини розпочнеться наш виступ, запізнюватись негарно.
1: Але ж я роблю корисну справу. Мама сама говорила, що ми повинні багато читати.
0: Але ж не за рахунок інших корисних справ.
1: Ще невідомо, що корисніше.
0: А й справді, як нам дізнатися, що корисніше?
1: Запитаємо в батьків після зібрання. Ходім, мерщій.

0: тату, а як дізнатися, чи одна справа корисніша за іншу, і наскільки?
1: Так, мені цікаво знати, що корисніше, читати книгу, чи ходити на репетиції хору?
0: Так хочеться встигнути все робити, а часу не вистачає.
2: В кого, а у вас часу ще дуже багато, що встигнути зробити якмога більше.
1: Так, але ж час сиплеться.
3: Куди сиплеться?
1: Ну, це я так уявляю час. Він іначе в пісковому годиннику сиплеться безперервно.
3: Так, в тебе дуже правильне уявлення про час. Відмінність полягає тільки в тому, що в годинник життя часу не додаси.
2: І не перевернеш його наново.
3: Так, життя на землі коротке і тільки одне. Тому час життя потрібно використовувати розумно.
0: На світі стільки цікавих справ. Так хочеться все спробувати. Мамо, а можна я запишусь на гурток ветеранки? Це так корисно і цікаво.

0: цікаво. Не варто. Ти вже зайнята музикою.
1: Ми повинні бути розсудливими в використанні часу і дбати про те, щоб не втратилась жодна хвилинка.
2: А що для цього потрібно?
1: А якраз те, про що ви запитуєте. Потрібно обрати справи, які варто зробити, і запланувати їх.
3: Планувати? Це так нудно. Ми ж не дорослі, щоб повсякчас зазирати до записничка.
2: Та й пам'ять в нас дуже хороша.
1: Ви можете нічого не записувати, зате мати в уяві те, що маєте зробити.
0: Але ж майте на увазі, що потрібно робити тільки те, що сприяє вашому розвитку, що збудовує вас духовно.
2: А хіба не можна робити чогось веселого, погратись, наприклад, порозважатись?
1: Біблія про це каже так. Усе мені можна, та не все на пожиток.
0: Можна і погратися, і пожартувати. Але не добре, коли це займає весь ваш час.
3: От, наприклад, вчора був вихідний, я хотів відпочити і не встиг зробити деяких справ, що відклав на цей день.
1: Що саме ти робив вчора? Пригадай.
3: Пограв в футбол, почитав, послухав музику, пішов до друга.
0: А що ти не встиг зробити?
3: Багато чого.
2: Не прибрав свою кімнату – раз. Не допоміг мені зробити змія на працю – два. Хоч обіцяв.
3: Я й зовсім забув про твого змія. А от не встиг допомогти Юркові з хімією, хоча теж обіцяв. І ще не встиг зробити домашню з музики.
2: Отак завжди. Якщо допомогти мені, то це для тебе неважливо. А якщо другові, то важливо.
3: Ангелінко, не сварись. Я просто знаю, що ти мені швидше вибачиш, ніж будь-хто. Тому й забуваю.
2: А я ображатимусь.
0: Годі, годі вам.
1: Ну, от, Андрійку, хоча ви хизуєтеся гарною пам'яттю, виявляється, що і вона вам зраджує. Тому?
2: Потрібно вузлики зав'язувати на носовичках.
1: Ні, вузлики – це не сучасно. Варто все-таки мати записничка. І в ньому нагадування про те, що потрібно зробити. Отже, Андрійко, ти не встиг багато важливого. Не допоміг Юркові, Ангелінці, не прибрав кімнату і не виконав домашню з музики. Всього 4 справи. Як ти думаєш, чому саме ці справи опинились в списку невиконаних?
2: Я знаю, бо вони неважливі. Ну, хіба, крім моєї.
0: Ні, Ангелінко, якраз всі ці справи дуже важливі.
2: Знаєш, що вони не цікаві і нудні.
1: Можливо, так здається на перший погляд. Але зауважмо, чи корисні вони. Чи, як написано в Біблії, вони були б Андрієві на пожиток.
2: Чиста кімната? Так. Нічого в білюці жити.
3: А чого це ти замість мене вирішуєш, що мені корисно? Я й сам знаю, як краще.
1: То подумаймо далі разом. Допомогти друзям, рідним – це корисно чи ні?
3: Дуже корисно, хоча не завжди хочеться затрачати на це сил. Зате потім так радісно на душі.
1: Добре. А домашнє з музики?
3: О, це було моїм тягарем весь день, але я так і не встиг.
0: Але ж 5 годин!
1: До речі, скільки часу потрібно було б тобі на речі, які ти не встиг зробити?
3: На музику – годину, на ангелінчиного змія – теж з годину, на допомогу Юркові – теж година плюс півгодини дорога до нього і назад, і на прибирання півгодини, якщо швиденько.
1: Отже, 5 годин вихідного тобі не вистачило?
3: Не вистачило.
1: А тепер подивись, як ці 5 годин гарненько впишуться в твій розклад. Ігри справді варто скоротити години на 2.
3: В жодному разі. Максимум на 1. Я чекаю цього весь тиждень.
1: Добре, скорочуємо на 1 годину і вписуємо сюди заняття музикою. Перед обідом це б тебе заспокоїло.
2: І додало б апетиту.
3: Мабуть, навпаки. Відбило б апетит. Краще вже музика зранку, щоб швидше позбутися.
2: Твоя година музики – це година мого перерваного сну. Краще б вже твій апетит псувався, ніж мій сон.
3: Твою годину сну о 9 ранку ми ще обговоримо, правда, тату?
1: Гаразд. Отже, година музики, 3 години вільного часу, при цьому можна погратися.
3: І все, більше нічого не скоротиш?
1: Запросто, ти читав 2 години.
3: Хіба це мені не на пожиток?
1: Читати це добре, але ж це можна було б робити в іншому місці.
3: Ще в бібліотеку їхати? Досить того, що я вбив 2 години в метро до Відька.
1: Правильно, ти ці 2 години просто вбив, а міг би їх використати на читання.
3: Читати в метро? Не пробував ніколи.
1: Варто спробувати, щоб не губити годин життя. Таким чином, читання ми переносимо в метро, а час вдома заповнюємо прибиранням та допомогою Ангелінці.
3: Хитра в тебе математика. Ну, а з Юрком як? Не встигаємо.
1: Встигаємо. Ми твоє слухання музики перекинемо на вечір, коли гасять світло, щоб спати. Ти тим часом можеш насолодитись музикою. Крім того, ми можемо використати годину ранкового сну, яка явно є зайвою, на ґрунтовне вивчення Біблії і молитву. От тобі і гарненький розпорядок, де все б ти встиг, і корисне, і приємне. Читання, молитва, підготовка домашньої, ігри, допомога Юрку, читання, спілкування з другом, знову читання, допомога Ангеліні, слухання музики – все помістили.
3: А головне – всі задоволені і совість спокійна. Дякую вам, що підказали, як організувати час.
0: Для цього справді слід все гарно продумати.
1: Тобто щодня мати принаймні 5-10 хвилин для планування. Планування – це прийняття рішення і подальше його виконання. Що ти можеш робити, якщо не вирішив, що робити? В твоєму часі буде суцільний хаос.
0: Що все встигати, потрібно не тільки планувати, а й бути дисциплінованим в виконанні плану.
2: Особливо важко відмовлятись від чогось приємного. Андрієві від футболу, мені від читання книжки.
1: А я вам зачитаю ще один текст з Біблії. Це Післання до Коринтян, 6 розділ, 12 вірш. «Усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно».
0: Коли ви займаєтесь чимось дуже багато часу, то ця річ забирає багато вашого життя. Адже життя – це є і ваш час.
1: Краще займатися тими речами, які прославляють нашого Господа, якщо ви присвятили йому свій життєвий час. Тоді ви не помилитеся і матимете великі благословення.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Час. Ганс, рудий чуб, підставляє Ксаверю ногу, і коли Ксавері спотикається, він підхоплює його. Гопля, вигукує Ганс. Так трапляється тому, що ти завжди поспішаєш. Дурню, це ти підставив мені ногу, бурчить крізь зуби Ксаверій. Звичайно, відповідає Ганс, інакше тебе не зупинити. Ти ніколи не маєш часу. Завжди у тебе якісь справи. Куди ти женешся? На футбольний майданчик? Я зараз звідти, каже Ксаверій. А тепер додому. Хоч раз у житті ніяких справ, говорить Ганс. Ти що? Ні, заперечує Ксаверій. Я? Ну, питає Ганс. Ксаверій відтягує з відповіддю. Чи може сказати Гансу про свої наміри? Що він хоче поговорити з Господом у спокої і тиші. Ганс висміє його, якщо він це скаже. Ну що, питає Ганс, таємниця? У мене відповідальна розмова, каже Ксаверій, з Богом. Ганс сміється. Ти що, з божеволію? Ксаверію, та ти не сповна розуму. Хіба, питає Ксаверій, ти знаєш когось досконалішого? Ганс нахмурився. Зрозуміло. Знову ні. А я просто хотів тобі дещо розповісти. Ксаверій роздумує. З Богом я зможу і пізніше поговорити. І каже до Ганса, послухай-но, я маю час, багато часу. Тоді пішли до ставка, що за цегельнею, пропонує Ганс. Там є пуголовки, вони вже такі довгі, як мої нігті, і мають виразно сформовані ніжки. Ксаверій йде з Гансом до ставка. Чи має Ксаверій зараз бажання ловити пуголовків? Ні вудки, ні банки з собою. Вони сидять на березі ставка і дивляться в воду з брунатним відтінком. Оце я розумію, як добре, каже Ганс, просто так посидіти, хоч трохи не думати про молодшу сестру. І не тому, що я щось маю проти неї, хоч вона справжня вередуля, галаслива, але мені здається, всі такі. Я не знаю, відповідає Ксаверій, у мене немає ні брата, ні сестри. Тому ти і є улюбленцем свого тата, каже Ганс, а для матері – листочком її серця. Ксаверію, як тобі добре? Ксаверій чекає. А в нас є так, розповідає Ганс. Гайді – татова улюблениця. І взагалі все обертається в сім'ї навколо неї. Лише мамі вона часто грає на нервах. Тоді мама просить мене – піди, побався з Гайді. Я заводжу її раненько в садочок, а після обіду забираю. У класі всі дразнять мене нянька. І це ще гірше, ніж рудий чуб. Від рудого чуба я вже їх відівчив. Але від нового прізвиська мені ще більше прикро. Не звертай уваги, радить Ксаверій. Зате як приємно мамі, що ти їй допомагаєш з Гайді. Так погоджується Ганс. Але незабаром мама народить ще одну дитину. Для тата це радість. Він мріє ще про одну донечку. Гайді байдуже, буде це братик чи сестричка. Але вона теж радіє. Лишень я сумний, бо тоді стану подвійною нянькою. І якщо це дитя стане улюбленцем моєї мами, що ж тоді залишиться для мене? Ти зможеш стати улюбленим братом одного із них, бурмоче Ксаверій. Хоч сам відчуває, наскільки невтішні його слова. «Як вони насміхатимуться, коли побачать мене ще з візочком?» – каже Ганс. «Завжди», – прибиває Ксаверій. «На першу прогулянку я піду з тобою. А наступного разу візьмемо із собою дівчаток – Лізі, Мартіну і Сабіну. Ми дамо їм повозити візочок, але тільки їм. Ти побачиш, скільки буде образ, коли ти не даси повозити візочок. Гаразд, якщо ти так кажеш, погоджується Ганс і пильно дивиться в воду. Цікаво, чи розумітиме Гайді вже щось, коли показати їй поголовків. Може взяти її завтра з собою і зловити одну пару для неї. Нехай просто розглядає. Глянувши на годинник, він раптом зривається з місця. «Побігли, побігли, я повинен забрати Гайді з дитячого садка». Вони біжать з усіх сил. Тільки троє дітей ще сидять на маленьких лавках у роздягальні. Двоє із них – близнятка одного слюсаря. Гірко ридають. «Вони такі дурненькі, – розповідає Гайді, – думають, що мама про них забула». «А ти? – поцікавився Ксаверій. – Ти не боялася?» «Ні, – впевнено відповідає Гайді. – Ганс про мене ніколи не забуде». Ксаверій підводить Ганса і Гайді аж до кам'яного Христофорового мосту, а потім іде додому. Він виконує письмові домашні завдання і малює для Лізі її зошиті з природи чарівного блідо-жовтого метелика-лимонницю. Лізі забажала собі такий подарунок на день народження. І тільки ввечері, у ліжку, він згадує про Господа. «Я не мав для тебе сьогодні часу», – винувато каже Ксаверій. «Ця історія з Гансом. Ти вчинив правильно», – відповідає йому Господь. «Сьогодні ти був єдиний, кого я міг йому послати». Ви прослухали оповідання «Час». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був дідусь Лев.

слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Син сміху. Божа обітниця Аврааму. Буття 12:21. Минали роки, становище не покращувалось. Люди і надалі поводилися жорстоко і нахабно. Хворіли, умирали, страждали, проливали сльози. Хоча з самого початку все мало бути інакше. Бог вирішив вплинути на ситуацію, навести лад, поставити все на свої місця. Тому почав здійснювати свій задум через родину одного чоловіка. «Аврааме!» – звернувся Бог. «Скільки зірок на небі?» Бог приготував невеличкий сюрприз. «Зараз з'ясую!» – відповів Авраам і почав рахувати. «А ви намагалися коли-небудь порахувати зорі?» «Мабуть, здогадуєтесь, яка це нелегка справа!» Дорахувавшись отак до 900, Авраам відчув, що язик почав заплітатися. Але старий не здавався і продовжував рахувати. 993, 994, 997. Ой, здається, знову збився. Почну спочатку. 1, 2, 3. Певна річ, він постійно заплутувався у своїх підрахунках. Багацько ж там отих зірок. Бог усміхнувся. Скільки ж буде в тебе дітей, онуків і правнуків? Так багато, що не зможеш порахувати. Авраам засміявся на радощі, почувши таку обітницю. Раптом замислився, звідки в нього з'являться онуки і правнуки, коли не мав дітей. В очах Авраама забриніла сльоза, та він швидко її витер. Надто пізно мати дітей в такому літньому віці, подумав. Справді, Авраамові виповнилось аж 99 років. Що мав на увазі Бог, коли говорив про дітей, онуків та правнуків? «Аврааме!» – знову звернувся до нього Бог. «Вір мені!» Тоді розповів про свій таємний план спасіння. «Ти матимеш велику родину», – продовжував Бог. «Настане час, і в тебе з'являться стільки родичів, що не зможеш і порахувати, як зірок на небі». Авраам зиркнув на темне місячне небо, всяяне безлічу зірок. «Я обрав твою родину, і з неї постане народ, а з того народу прийде Спаситель, через якого безліч людей будуть благословенні». Обіцянка була дивовижною, адже Бог вирішив урятувати світ і для виконання свого задуму обрав Авраама. І серед його нащадків буде Спаситель. «Чудово!» – сказав Авраам, чухаючи потилицю. «Тільки як це все станеться? Хіба це можливе? Хіба для мене є щось неможливе?» – відповів Бог. Авраам повірив Божим словам. Очима не бачив того, що розповідав Бог, але просто повірив. Коли про Божу обітницю почула Сара, Авраамова дружина, то спочатку пирснула від сміху, проте потім сміялася не з радості, а крізь сльози. Адже завжди мріяла про дитинку. Невже її мрія нарешті здійсниться? Невже народиться немовлятко у такому літньому віці? Їй було 90 років. «Ні, звісно, що ні», – метикувала собі. «Не обманюйся, Саро, надто пізно думати про дітей у старості». Сара чомусь не повірила, що Бог може виконати те, що пообіцяв. Вона забула, що Бог, коли дає слово, то завжди виконує. Звісно, якщо Бог створив стільки зірок на небі, то міг і благословити немовлятком. Божі слова збулися. Рівно за 9 місяців у Сари народився маленький хлопчик. Точнісінько так, як пообіцяв Бог. Назвали немовлятку Ісаком, що означало «син сміху». Сара знову засміялася, але цього разу від щастя. То був прекрасний сміх радості, що дарував Бог. Адже збулася її заповітна мрія. Бог здійснив усе так, як обіцяв. Він завжди дбав про родину Авраама, про свій особливий народ. Через багато років після Авраама та Сари Бог подарує світові ще одне немовлятко, обіцяне дівчині, яка ще не матиме чоловіка. Та дитятко принесе людям радісну новину, що звіщатиме по всьому світу. Усі мрії людей про справжнє щастя збудуться завдяки тій дитинці.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє. Привіт, друже! Мене звати Еля. І я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Ой-ой, ти що робиш? Друже, це я не тобі. Просто до мене у двір прийшло смішне кошлате ведмежа. І зараз воно, здається, намагається зламати березу. Припини негайно, Мішуне, чи тобі не соромно?
1: А з чого б це мені мало бути соромно?
0: Адже ти ламаєш мою берізку.
1: Я просто звільняю твій двір від бур'янів і некорисних рослин. У тебе тут повний безлад. Ось висмикну цю берізку і замість неї яблуню посаджу. А потім перекопаю клумбу і посаджу картопельку.
0: Почекай, Мішуне, адже там квіти ростуть.
1: Нічого страшного. Квіти – абсолютно некорисні рослини, бур'яни. Картопля – інша справа. Ну вже якщо тобі так сильно квітів хочеться, то картопля теж зацвіте через декілька місяців. Отже, будуть тобі й квіти. І взагалі, тобі не обурюватися, а дякувати мені потрібно.
0: Дякувати тобі за те, що ти збираєшся знищити мої квіти і зламати велике красиве дерево?
1: Далося тобі це дерево. Береза – некорисне дерево. Ніякого толку від нього немає. Інша річ – яблуня або груша. З яблук можна і варення, і компот зварити, а то береза. Нічого на ній немає, і бджоли на ній не поселяються, так хоч би мед був.
0: Тоді ти теж абсолютно некорисний ведмедик.
1: Це ще чому?
0: Тому що на тобі не ростуть яблука.
1: А вони не повинні на мені рости.
0: Ось і на березі яблука теж не повинні рости. Навесні вона дає дуже смачний сік, а з її берести плетуть красиві шкатулки. А з бруньок виготовляють ліки. Як бачиш, це добре дерево. Ця береза виконує те, для чого її створив Бог. А хочеш, я розповім тобі історію про погане, по-справжньому некорисне дерево? До речі, про нього навіть у Біблії написано.
1: Про дерево? У Біблії?
0: Що, не віриться? Друже, ти, напевно, теж здивований. Тоді влаштовуйтеся зручніше, я починаю свою розповідь. Одного разу Ісус разом з учнями йшов з міста Віфанії до міста Єрусалиму. Сліпуче сяяло сонце, гарячий вітер опалював обличчя втомлених і голодних мандрівників. Раптом, край дороги, Ісус побачив велику красиву смоковницю.
1: А хто така смоковниця?
0: Мішуне, це дерево. Ось у нас, наприклад, ростуть яблуні, груші, сливи, а у Палестині – смоковниці. У них дуже солодкі, смачні плоди. Друже, можливо, ти колись вже їв смокви? У нас їх ще називають інжиром. Якщо так, то ти точно знаєш, що варто з'їсти декілька плодів і голоду як не бувало.
1: Ось здорово! Ісус і його учні, напевно, зраділи, адже їм дуже хотілося їсти.
0: Так, Мішуне, Ісус підійшов до смоковниці і почав шукати серед її густого зеленого листя плоди. Але, на жаль, на усьому цьому розкішному дереві не було жодної смокви. Тоді Ісус сказав, вона засохне, тому що не приносить ніякої користі. І засмучені подорожні вирушили далі.
1: Ой, яка погана смоковниця! На жаль, мене там не було. Я б навів лад. Я б її з коренем вирвав, щоб і сліду від неї не залишилося.
0: Почекай, це ще не кінець історії. Наступного дня вранці Ісус разом з учнями знову проходили повз ту ж саму смоковницю. І як ти думаєш, що вони побачили? Смоковниця всохла до кореня.
1: Так їй потрібно. Бог створив її, щоб вона дарувала смачні плоди, а не просто красувалася зеленим листям. Не приносила користі, ось і всохла.
0: А від тебе, Мішуне, є якась користь?
1: Звичайно, я їм малину, їм мед, я...
0: Зачекай, від цього тільки тобі добре. А яку користь ти приносиш іншим?
1: Іншим? Але я ж не дерево, на мені не ростуть фіники.
0: Для цього зовсім не треба бути деревом.
1: А як же тоді приносити користь?
0: Ну, зробити щось добре, допомогти комусь.
1: Ой, здається, я знаю, що потрібно робити. Я зараз побіжу додому і допоможу мамі прибирати барліг.
0: Молодець, Мішуне!
1: До побачення, Еля! До побачення, друже!
0: До побачення, Мішуне! Друже, чи думав ти коли-небудь про те, що деякі люди схожі на цю красиву, але абсолютно некорисну смоковницю? Вони не виконують того, для чого створені. А Бог створив нас для добрих справ – захищати слабких, ділитися іграшками з тими, у кого їх немає, допомагати мамі прибирати у будинку, купити хліба старенькій бабусі, що живе по сусідству, і ще багато-багато іншого. Знаєш, друже, я не хочу бути такою, як ця смоковниця. Думаю, що й ти теж. Тому давай будемо намагатися робити щось корисне для інших. І почнемо прямо сьогодні.

Боже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку.

0: друзі!
1: Привіт, Елю!
2: Здрастуй, Елю!
3: Здрастуй! І прощавай!
0: Що з вами? Пані бліда поганко!
4: Від'їжджати зібралися? Куди? Навіщо? Незрозуміло.
0: Пані бліда поганко, вам що, тут не подобається?
3: Подобається. Я зовсім не хочу від'їжджати.
0: Добре, але тоді навіщо ви від'їжджаєте?
1: Її пан Мухомор кривдить.
5: Пані бліда поганка вірить, що рослини можуть подорожувати.
6: Я теж у це вірю.
5: І я.
6: Але пан Мухомор сказав, що це усе вигадки
5: і вимагає доказів.
6: А щоб довести це, пані бліда поганка хоче особисто відправитись у подорож.
3: Я, признатися, поки що не знаю, куди і як.
0: Так от у чому справа. Зрозуміло. Пане Мухомор, у мене є до вас пропозиція. Якщо я доведу, що рослини подорожують, пані бліда поганка зможе тут залишитись. Їй нікуди не потрібно буде від'їжджати. Ну як, згодні?
2: Згоден. Тільки що ти можеш розповісти?
0: А це ми ще подивимося. Давайте всі разом згадаємо. Неподалік у яру росте дуже стара тополя.
5: Ах, так! Це те дерево, яке кожного літа вкривається білим пухом.
0: Так, воно готує своє насіння до подорожі.
2: Але це ще не означає, що воно подорожує. Ось пані бліда поганка теж приготувалася до подорожі, але ще нікуди не відправилася.
0: Почекайте, пане Мухомор. Вітер підхоплює тополиний пух і відносить його далеко-далеко. А наступної весни в тих далеких краях будуть рости тополі.
3: Як цікаво, адже я точно знала, що я права.
0: Але це ще не усе. Деякі рослини можуть подолати навіть океан.
1: Хто? Хто це?
0: Кокосові пальми.
2: Ха-ха-ха! Кокосові горіхи – це вам не тополиний пух. Вони не можуть літати, тим більше на великі відстані.
0: Вони і не літають, вони плавають.
2: Казки! Кокосові горіхи важкі, як камінь, тому повинні потонути.
0: Це дійсно так. Але у кокосового горіха є товста волокниста оболонка, яка містить багато повітря і не дає йому потонути. А щільна кісточка захищає сім'ї від морської води.
4: Завдяки цьому кокосові горіхи можуть мандрувати океаном тисячі кілометрів.
0: Але як тільки вони дістаються до якого-небудь узбережжя, то відразу ж про

0: виростають, навіть на безплідному піску.
1: Що сталося, пане Мухомор?
2: Може вам допомогти?
3: От пристав, ледве відчепив.
0: А ось вам ще один мандрівник. Познайомтеся, лопух. Його ще називають реп'ях.
1: Коли його насіння дозріває, колючки підсихають і загинаються у вигляді гачків.
0: З їхньою допомогою реп'ях чіпляється до шерсті тварин або до одягу людей. Так і подорожує.
4: Цього разу він вирішив спробувати подорожувати з вашою допомогою, пане Мухомор.
3: Неймовірно!
0: Це ви точно помітили, пане Мухомор? Неймовірно! Втім, як і все, що створив Господь, а він створив все, що ми бачимо навкруги. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь створив небо і все, що на ньому.

0: мені бліда поганка. Тепер вам не потрібно нікуди від'їжджати.
1: Я безмежно щаслива, адже я так сильно люблю нашу галявину під старим дубом.
2: А ось мені, на жаль, вже час повертатися додому. Друзі, ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
3: До побачення, Ель!
4: До скорої зустрічі!
1: Ми чекаємо!

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про льодовики світу. Льодовики – рухомі природні скупчення льоду атмосферного походження на земній поверхні, які утворюються в тих районах, де твердих атмосферних опадів відкладається більше, ніж випаровується. Льодовики діляться на наземні, шельфові і гірські льодовикові покриви. Через низькі температурні режими на високогір'ях кожного великого ланцюга є долинні льодовики. Найдовшим у світі є льодовик Ламберта, який відкрили на австралійській території Антарктиди в 1956-57 роках. Ширина льодовика складає 64 кілометри, а довжина складає 700 кілометрів.
2: Це цікаво.
1: Цікаве про найвищі водоспади. Найвищий водоспад у світі розташований у Венесуелі. Він має назву Ангель. Його висота 1054 метри. У тій же країні знаходиться водоспад Кукунан висотою 610 метрів. Другим за висотою є водоспад Тугела 933 метри, який розташований у Південній Африці. У Норвегії є три найвищих водоспади – Бельбе 866 метрів, Утігард 610 метрів та Кіле 561 метр. У США знаходиться водоспад Йосеміте 727,5 метри, а у Новій Зеландії – Сазерленд 580 метрів.
2: Цікаво!

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

милість і благодать Божа. Матусенько, смикнула Валентину за рукав куртки Галинка. Ось ми йдемо з тобою парком, прогулюючись таку гарну, сонячну, безвітряну погоду, а й досі в зимовому одязі. Уже місяць березень закінчується. Весна давно почала обіймати природу і посміхатись людям. Правда, сонечко з самого ранку гарно світить, та ще слабенько гріє. Земля й досі скована зимовим холодом. Тож і зимові теплі чобітки я не можу перевзути на весняне взуття. Чому Господь не поспішає посилати тепла, щоб зігріти і землю, і людей, і все живе на землі? Бідкалась Галинка. Валентина, посміхнувшись, відповіла: на все воля Божа, донечко. Господь все посилає у свій час, по благодаті своїй. Галинка, розмірковуючи над відповіддю матері, продовжувала йти по алеї парку, дихаючи свіжим повітрям. Звернувши з алеї та підійшовши до якогось куща, вона нахилилась ближче до землі. «Матусю, матусю, підійди сюди швиденько! Дивись, я знайшла біленького підсніжника!» Оглядаючись, покликала Валентину Галинка. Валентина повільно підійшла і дійсно побачила підсніжник, який уже почав відцвітати. «Я його зараз зірву і понесу татусеві», – радісно промовила Галинка. Та не встигла вона нахилитись ближче до квітки, щоб зірвати її, як мати відтягла доньку за комір куртки, застерігаючи: «Не роби цього, Галиночко, бо Господь розсердиться на тебе за це». «Чому це він має розсердитись на мене? Адже квіти завжди зривають чи зрізують і ставлять у вази або дарують, як приємний подарунок люблячим людям. Ось і я хотіла його зірвати, щоб подарувати таткові», – здивовано дивлячись на матір, відповіла Галинка. «Не всі квіти, донечко, можна зривати чи зрізувати. Деякі з них, особливо лісові, такі як підсніжник, пролісок або сон, занесені в Червону книгу, як рідкісні, вимираючі квіти. Бо люди заради наживи виривають їх з землі разом із корінням. Тож і не можуть вони розмножуватись і розповсюджуватись в лісі для краси. За це людям забороняють їх знешкоджувати і штрафують їх під час продажу цих квітів. По милості Господній, люди можуть ці квіти розмножувати в своїх теплицях та висаджувати у своїх квітниках, а потім продавати, але не знищувати їх в лісах», – пояснила мати донечці. «Тобі все зрозуміло?» – запитала вона у Галинки. «Так, матусю, тож нехай тоді собі росте для краси в парку. Лише нехай Господь захистить його від злих рук по милості своїй», – відповіла донька. Вони пішли далі. Галинка ще довго оглядалась, чи ніхто не наблизився до підсніжника. «Матусю, правда, ми в наступному році знову прийдемо в парк подивитись, чи буде цвісти наш підсніжник?» – звернулась донька до Валентини з запитанням. «Якщо на те буде воля Божа, і ми будемо живі і здорові в Господі, то обов'язково прийдемо до нього, а може і до його рідних, які від його цибулинки розмножаться», – посміхаючись, погодилась Валентина з донькою. «Якщо його, звісно, ніхто не зірве», – додала Галинка. «А ти, що без віри просила Бога захистити його від злих рук?» – зупинившись і дивлячись в очі доньці, запитала мати. «Звісно, з вірою», – запевнила Галинка матір. «То чому ж ти це кажеш з сумнівом в голосі?» – знову запитала Валентина. «Я не знаю, матусю, чому я так сказала. Мабуть, через те, що дуже вже той підсніжник мені сподобався. Тому я прошу у Господа пробачення у сказаному», – відповіла Галинка. «Тож дивись, дитино моя, якщо просиш чогось або когось у Господа, проси з вірою в серці. Без віри Господь не почує тебе і не відповість тобі на твоє прохання», – застережила Валентина Галинку. «Дякую тобі, моя рідненька, за повчання», – притиснувшись до матері, промовила донька.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

читаю суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: ефірі програма
1: «До речі!».
0: До речі, ми усім кажемо привіт. Читаємо невеличкий уривок із Біблії.
2: О, якби дороги мої були спрямовані так, щоб постанови твої берегти.
0: Водій, який не підкоряється сигналам світлофора, це потенційна аварія. Кожний, хто намагається проїхати на червоне світло, ставить під загрозу і своє життя, і життя оточуючих. І хоч неприємно буває зупинятися на кожному перехресті, особливо коли ти поспішаєш, але потрапити в аварію ще неприємніше.
2: На одному із перехресть нашого міста врешті-решт встановили світлофор. Це поклало край непорозумінням під час руху і зробило проїзд простим, зрозумілим завданням. Тепер мені навіть приємно зупинитись там на червоне світло і почекати, коли прийде моя черга для безпечного проїзду.
0: У Біблії є також сигнали, які регулюють наше життя. Вони забороняють проявляти заздрість, гордість, зневагу, пожадливість, егоїзм. Коли Дух Святий нагадує нам про ці заборони, необхідно негайно натиснути на гальма. Рухаючись в густому потоці повсякденного життя, ми повинні проїжджати тільки на зелені сигнали доброти, смиріння, любові, поваги, чистоти. Бог розробив дорожні знаки, щоб вони допомагали нам.
2: Служи одному Богу, і нехай не буде у тебе інших богів. Не промовляй імені Господа надаремно. Шануй день Господній, шануй свого батька та матір. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на ближнього, не жадай того, що у твого ближнього.
0: Ми не повинні порушувати настанов, які записані в Біблії, так само, як йти або ж їхати на червоне світло. Як у школі водіїв вивчають дорожні знаки, так само давайте візьмемо собі за правило вивчати хоча б один віршик в день зі святої книги Біблія. Бажаємо успіху! До зустрічі! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Два зернятка летіли, їх підганяв вітер. Їм було добре летіти вдвох, і вони вирішили залишитись разом назавжди. «Приземлимося і будемо рости поруч», – запропонувало перше зернятко. Добре, погодилось друге. Вирішивши так, вони пригорнулися одне до одного, і вітер поніс їх далі. Упали вони серед м'якої трави на вологий родючий ґрунт. Але раптом вітер роз'єднав їх і відніс одне трошки убік. Зернятко обурились. «Ми хочемо рости поруч!» Творець усього живого голосом вітру відповів їм. «Коли виростете, вам треба буде місце для гілок, бо ви станете в тисячі разів більшими, ніж зараз. Навіть цієї відстані буде замало. І щоб рости так близько одне від одного, ви будете змушені не дозволяти деяким гілкам вирости великими, бо пораните одне одного. Добре, ми згодні, тільки нехай вітер більше не відносить нас», – погодились зернятка. Тож добре полив їх та прикрив мокрою землею. Через якийсь час зернятка поросли. Вони не могли дочекатися, коли вже вилізуть з-під землі, щоб побачитися знову. Нарешті це сталося. Маленькі паростки не могли намилуватись один одним. До кінця першого літа вони стали маленькими прутиками, але були міцними та здоровими рослинами. Минув рік, за ним другий. Молоді деревця раділи життю, перешіптувалися під поривами вітерцю. Їхнім гілочкам вистачало місця для росту, і вони забули перестороги творця. Гілки, спрямовані назустріч, вони вирощували з особливим старанням, аби швидше доторкнутися одна до одної. Осика тягла свою тендітну гілочку до молодої тополі, не замислюючись про майбутнє. Тополя ж вирощувала у бік осики найміцнішу гілку. Час минав, і ось настав радісний для двох дерев момент. Їхні гілки переплелися, і тепер не треба було перешіптуватись здалеку. Вони могли щодня гратися листям і спілкуватися досхочу. «Мені здається, Турець щось переплутав», – прошепотіла одного разу тополя. «Нам так добре, коли наші гілки разом. Я теж не розумію, чому він сказав, аби ми не вирощували міцні гілки, спрямовані одна до одної. Моя гілка, що тягнеться до тебе, найулюбленіша», – підтримала осика. Вони вирішили більше не обговорювати це, але сумнів щодо мудрості творця закрався в їхню свідомість і залишився там. Минуло ще 2 роки. Тополя і осика стали великими дорослими деревами. Їхні гілки розкинулись далеко від стовбура. Дедалі частіше вони лаялися між собою, бо найулюбленіші їхні гілки заважали одна одній. Тополя вимагала, щоб осика не вирощувала на гільці, яка близько до неї, занадто багато листя, бо це не дає рости її улюбленій гільці. Осика жалібно скрипіла і вимагала, щоб тополя взагалі забрала свою гілку від неї, бо ця гілка тереться об кору її улюбленої гілки, і їй боляче. Тополя ж відповідала, що їй іще більше болить, бо шкіра в неї дуже ніжна. Так тривало без кінця. Дерева вже забули той щасливий час, коли близькість їхнього розташування приносила їм радість. Вони пам'ятали тільки образи і сварки. Вони навіть звернулись до творця з вимогою, щоб він їх пересадив. На що творець відповів: «Якщо я пересаджу вас, ви обоє постраждаєте. Кожна з вас уже ніколи не стане таким сильним і міцним деревом. Ви стали занадто дорослими. Я хотів пересадити вас трохи далі одне від одного, але ви не захотіли. потім ви не послухались мене і виростили оці дві міцні гілки. Ці гілки – ваша неслухняність моїй волі. Саме ця неслухняність зробила зараз вас такими нещасними. Якщо ви знову хочете бути щасливими, дозвольте мені забрати ці гілки. «Ні!» – вигукнули вони в один голос. «Це моя улюблена гілка!» – прокричала осика. «Це моя улюблена гілка!» – проскрипіла тополя. Бо якраз зійнявся вітер, і гілка тополі знову почала тертись об гілку осики. «Ми краще намагатимося не ростити їх», – запропонувала осика. «Усі інші гілки будемо вирощувати, а цим не дамо рости, щоб не спричиняти одне одному турбот і болю».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Увімкніть світло.
2: Я з задоволенням ганяла з хлопцями у футбол. До речі, непогано стояла на воротах. Ми бігали до річки, де я на рівні з ними плавала, пірнала з великого каменя. Я лазила по деревах, добре вміла свистіти, отож я була вправною та сміливою, як хлопчисько. Але я страшенно боялася темряви. Зазвичай, набігавшись за день, я засинала швидко. Часом за столом, під час вечері, і татові доводилось переносити мене в ліжко. Та іноді я чомусь довго не могла заснути. І тоді моя кімната перетворювалась на жахливе місце. В кожному кутку мені вижалися чудовиська. Одяг, що висів на стільці, видавався мені чорним злим карликом, що причаївся. Гілка тополі за вікном нагадувала лапу з пазурами якогось монстра. Мені кортіло якнайшвидше вилізти з-під ковдри і бігти до мами, але для цього потрібно було пустити ноги додолу. А там мені вижалося, що під ліжком кишать павуки, змії та скорпіони. Мені нічого не залишалось робити, як заревти на весь голос і покликати маму на допомогу. Мама прибігала і вмикала світло. І все враз ставало зовсім іншим. Чудовиська, що ховалися по кутках, зникали. Злий карлик перетворювався на одяг, що висів на стільці. А під ліжком була лише стара валіза. Світло. Що це таке? Звідки воно? І чому воно має силу все навколо змінювати?
3: Чи знаєш ти, чому небо синє? Адже за логікою воно не може мати кольору. Пригадаймо наше дослідження із порошинками та ліжком. Виявляється, в небі теж є безліч малесеньких порошинок, які найкраще розсіюють сині хвилі спектру. Завдяки їм ми можемо бачити небо.
2: Розгорнімо Біблію. На початку Бог створив небо та землю. І земля була пуста, порожня, і темрява була над безодною. І Дух Божий ширяв над поверхною води. Так само страшно, як у моїй дитячій кімнаті. Порожня земля вкрита темною каламутною водою, і в цій суцільній темряві над темною водою ширяє невідомий дух. Бррр, мурахи по шкірі бігають. Але тут пролунав голос: «Хай станеться світло!» І враз усе змінилося. Хоча земля й залишилася порожньою, вкритою водою, але були день і ніч. Уже з'явилося світло, завдяки якому можна побачити безкраю поверхню води, похмуре небо, далекий обрій.
3: Чи знаєш ти, що електричне світло з'явилося 1809 року, коли англійський вчений Деларю сконструював першу лампу розжарювання з платиновою спіраллю?
2: Світло – це, напевно, найзагадковіше і найдивовижніше явище у Всесвіті. Воно проникає у всі куточки, навіть у глибини океану. Світло дає життя рослинам, підтримує обмінні процеси всіх живих істот. Земля – єдина відома нам планета, де світло має силу пробуджувати життя. На нашій планеті унікальні умови – є вода, вуглець, світло. Завдяки цьому здійснюється процес, що називається фотосинтезом, тобто є можливість росту та життя рослин. Можливо, що Земля і насправді єдина така планета. Що ж це таке світло? Ще в давнину вчені намагалися зрозуміти та пояснити це явище – Вони гадали, що світло – це потік найдрібніших часточок. Іноді нам може здатися, що це саме так. Якщо ясного сонячного дня добре пострибати на ліжку, то можна побачити, як порошинки кружляють у променях сонця. Але згодом порошинки вляжуться, і знову промінь сонця стає невидимим. Ми лише констатуємо, що світло наповнює всю кімнату. Пізніше вчені висунули гіпотезу, тобто припустили, що світло – це потік невидимих хвиль.

0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Ісусе, пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Зібралася якось група християн, аби помолитися за одну бідну віруючу сім'ю, яка мала нужду у харчах та одязі. Під час молитви хтось постукав у двері. Це був хлопець, син віруючого фермера. «Що сталося?» – запитали молоду людину. «Батько мій не міг прийти і велів привезти його молитви на возі», – відповів хлопець. «Що це означає?» – запитав хтось з учасників молитви. «Я привіз молитви батька. Допоможіть їх внести». Підійшовши до воза, всі побачили, що батьківські молитви складалися зі значного запасу картоплі, муки, яловичини, вівсяної крупи, ріпи, яблук, холодцю і різного одягу. Молитовне зібрання після цього було припинено.
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Телерадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Якби я бджілкою була, літала між квітками і мед солодкий, як пчола, приносила б я мамі. Але матусенька моя ще більше би раділа, якби любов і послу щоденно їй носила.

0: Ви вже знайомі із героями книги «Пригоди Тото та її друзів»? Сьогодні ми хочемо познайомити вас із подругою мавпочки Тото на ім'я Коко. Оповідання називається «У Коко день народження». Антилопа Дік-Дік у захваті.
1: Яке чудове місце, чи не правда, Буху?
2: Дійсно, таке чудове місце важко знайти.
0: Пробасив у відповідь гіпопотам Буху.
1: Ви праві,
0: підтвердив жираф Твіга.
1: Цей тінистий ставок зроблено нашим великим другом слоном спеціально для нас.
2: Ми з такою справою ніколи б не впорались.
0: Пробуркотів собі під ніс Буху. Плюмс! Хтось жбурнув камінь на самісіньку середину маленького ставка. Це мавпочка Коко вирішила побешкетувати. Вона зібрала цілу пригорщу камінців і почала один за одним кидати їх у ставок. Як цікаво! Продовжуючи кидати камінці, Коко підійшла до берега і, геть розвеселившись, стрибнула у воду, пустуючи і плескаючись. Та раптом ожах! У самий розпал веселощів якась величезна паща схопила Коко за хвіст і витягла на берег.
2: «Достатньо!»
0: – почула вона сердитий голос гіпопотама Буху.
2: «Буде вже каламутити воду! Цей прекрасний тихий ставок належить доброму слону!»
0: Буху відтягнув Коко на деяку відстань і, розкривши пащу, відпустив мавпиня. Коко обмацала свій хвіст.
3: «Ти великий, негарний і гадкий звір!»
0: – вигукнула вона гнівно.
3: «Я роблю, що хочу, коли хочу і де хочу!»
0: Вона показала Буху язика і миттю сховалася від нього на пальмі. Коли всі пішли, Коко, думаючи, що залишилася сама і ніхто її не бачить, знов заходилася бешкетувати. Вона почала кидати в чисту воду ставка грудки бруду та глини. Зловтішно всміхаючись, вона видирала з корінням траву і квіти на березі і усе це кидала у ставок. Потім вона відійшла трохи вбік, аби помилуватися справою своїх рук. Як раптом побачила його, слона. Він стояв зовсім тихо і не промовляв ані слова. Коко одним стрибком злетіла на дерево і, стрибуючи з гілки на гілку, як вихор умчала геть. Вона бігла до тих пір, поки остаточно не захекалась. Минуло чимало днів. У Коко день народження. Раптом поруч із нею виникла голова жирафи. Мавпочка стрибнула на спину жирафі і радісно засміялася.
3: «У мене в цьому році останній раз день народження. Я святкую день народження двічі на рік, щоб швидше стати дорослішою».
4: «О, це дійсно мавпяча мудрість»,
0: – посміхнувся жираф Твіга.
4: «До речі, Коко, слон просив передати, що він хотів би з тобою побачитись».
0: Зніяковіла, Коко залишила спину жирафи і, нічого не відповівши, заховалася у хащах. Під величезним тінявим деревом Коко зустріла антилопу Дік-Дік. Між рогів та тримала велику стиглу диню.
5: «Коко, щиро вітаю тебе з днем народженням! Прийми, будь ласка, мій подарунок!»
0: Коко не примусила умовляти себе. На деякий час вона замовкла, аби доїсти диню. А з повним ротом, як відомо, розмовляти незручно. Про себе вона тільки бурмотіла.
3: «Як добре святкувати день народження! Відтепер у мене буде їх 3 на рік!»
0: Дік-Дік тільки весело розсміялася, потім сказала.
5: «Ти вже чула, що слон шукає тебе?»
3: «Що йому від мене треба?»
0: – запитала Коко, намагаючись прийняти невинний вигляд.
5: «Може, він хоче тобі щось подарувати на день народження?» Тільки ти на це, звичайно, не заслуговуєш. Пам'ятаєш, що ти накоїла в його ставку?
3: Нічого я такого не робила.
0: Невпевнено сказала Коко, добре знаючи, що слон усе бачив. Вона побігла стежкою, розмірковуючи про те, що день її народження не такий вже й радісний. Дорогою Коко зустріла гіпопотама. Буху посміхався.
2: У мене для тебе чудовий дарунок, Коко, до дня народження. Смачна духмяна диня.
3: Ах, велике спасибі, Буху. Я дуже люблю дині. Відтак я буду святкувати день народження 4 рази на рік.
2: Гіпопотаму дуже важко носити дині, Коко. Тому я поклав диню в пащу, забув про це і з'їв її. Чудова стигла була диня.
3: Ти з'їв мою диню?
0: Закричала Коко розчаровано. Буху кивнув.
2: Відмінна була диня, просто диво. Але я завжди казав, що головне – це добрі наміри, а не самі дарунки. І ще мало не забув. Коко, ти вже чула, що слон шукає тебе?
0: Коко показала йому язика і умчала геть.
2: Ні, вона не гідна такої чудової дині. Добре, що я не віддав її.
0: Коко стомлено пленталася стежкою і ледве не зіткнулася зі слоном. Від несподіванки вона спочатку скам'яніла, потім спробувала бігти, але вона відчула, що ноги відмовили їй. У горлі пересохло. Почала вона, затинаючись, і перед її очима проплив тихий чистий ставок, у який вона ж бурляла бруд та глину. І як слон стояв і мовчки дивився на це. «Від щирого серця вітаю тебе з днем народження!» Почула вона раптом низький дружелюбний голос слона. Коко прошепотіла тихо, не піднімаючи голови.
3: «Дякую!»
2: «Дивись, який дарунок я тобі приніс!» – сказав слон.
0: Коко нишком подивилася вгору і побачила цілий оберемок стиглих бананів. Вона простягла до нього руки, але потім опустила їх і, похитавши головою, тихо промовила.
3: «Я ж бурляла бруд у твій ставок, Томбо, пробач!»
0: У тиші, яка запанувала навкруги, було чути тільки, як калатало серце Коко.
3: «Я не заслуговую на твою увагу і на твій дарунок!»
2: «Цей дарунок, Коко, свідчить про те, що я простив тебе ще до того, як нарвав для тебе бананів!»
0: Коко дуже соромно.
3: «Дякую, Томбо!»
0: Оберемок бананів був розміром майже з Коко.
3: «Щиро дякую!»
0: повторила Коко і посміхнулася.
3: «А тепер я піду до твого ставка і наведу там порядок!»
0: Десь угорі весело примружилися очі слона. Але Коко цього не помітила. Їй все ще було соромно і незручно перед слоном.
2: «Я вже зробив це, Коко!»
0: Голос слона був м'який і добрий.
3: «Я не заслуговую на цей дарунок!»
0: прошепотіла Коко знов. Несучи важку в'язку бананів, Коко думала про те, що подарунок слона вона поділить з жирафою Твігою, гіпопотамом Буху і антилопою Дік-Дік. Так вона і вчинила. І цей день став для Коко найкращим днем народження з усіх.
3: «Чи траплялося тобі коїти зле?»
0: «І ти думав, що після цього тебе розлюбили. І все-таки тебе продовжували любити».
3: «Чи знаєш ти того, хто тебе завжди любить? Це Ісус!»
0: «Він вмер за твої гріхи, і ти тільки повинен йому сказати, що розкаюєшся в тому, що ти зробив. І тоді можеш бути впевнений, що він пробачить тобі».

Як Павлик списав у Зіни задачу. Павлик був стурбований. Дома він сидів над задачею і не міг розв'язати. Тож до школи Павлик прийшов зарано, щоб у когось її списати. Бо працювати сам не любив. Ось прийшла Зіна. Вона добре вміла розв'язувати задачі. Павлик і питає: «Зіно, на скільки питань задача?» «На 3», – відповідає Зіна. «А хіба ти не розв'язав?» «Не вийшло. Дай списати». «Ой, Павлику, чого ж ти сам не хочеш працювати?» – питає Зіна. Але таки дала йому свій зошит. Павлик став списувати. Одна дія, друга, ось уже третя. А в третій дії він помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, вона написала 32. У своєму зошиті Павлик написав правильно, а Зіні не сказав, що в неї помилка. Учителька зібрала зошити, щоб перевірити, і наступного дня їх і принесла. «У Павлика 5», – сказала вчителька. «Молодець, Павлику, добре попрацював над задачею. А в тебе, Зіно, 4. Помилку зробила». Зіна побледніла. Вона глянула на Павлика, а Павлик почервонів і похнюпив голову.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову передача «Історія в особистостях», і сьогодні ми розкажемо вам про жінку, чий голос підкоряв слухачів надзвичайною емоційною силою, викликав захоплення та сльози. Він то нагадував шепіт, то пронизував свою гучність.

0: Бачив жінку, що якраз народжувала. Новорожденною дівчинку вона завернула в плащ поліцейського і назвала Едіт. Так з'явилась на світ найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття – актриса Едіт Піаф.
1: Матір'ю Едіт була невдаха актриса Аніта Майер, яка виступала під псевдонімом Ліна Марса. Батьком був вуличний акробат Луї Гасіон. На початку Першої світової війни він відправився добровольцем на фронт. Через 2 роки Луї Гасіон дізнався, що дружина його кинула, а дочку віддала на виховання своїм батькам.
0: Умови, в яких жила Едіт, були абсолютно жахливими. І Луї відвіз доньку до Нормандії, до своєї матері. Тут з'ясувалося, що Едіт зовсім сліпа. Коли ніяких інших надій не залишилося, бабуся повезла Едіт у Лізьє, до Святої Терези, до якої щороку збиралися тисячі перчан з усієї Франції. Через декілька днів Едіт прозріла. Їй було 6 років.
1: Незабаром Едіт пішла до школи, оточена клопотами люблячої бабусі. Але навчання для дівчинки дуже швидко закінчилося. Коли їй виповнилося 8 років, батько узяв її із собою мандрувати дорогами Франції. Тендітна, худенька, вдягнена в лахміття Едіт жалісливими пісеньками завершувала акробатичні виступи батька на площах, у казармах, шинках, аби розчулити глядачів на пару мідяків. Згодом вона напише у своїх спогадах, що народилася на останній сходинці соціальної драбини – у багні, де немає надій.
0: Невдовзі дівчина втекла від батька і змушена була разом із малолітньою сестрою заробляти на хліб, співаючи на вулицях, у кабаре, пізнаючи жорстокість злодійського світу. Вона не ходила до школи, не навчалася музики, а день у день боролася за існування і співала, співала, співала. Від загибелі її врятував Луї Лапле, який став її хрещеним батьком, татом Лепле. Саме тоді він дав Едіт нове прізвище, що стало її сценічним псевдонімом. Піаф, тобто горобець.
1: Незабаром Едіт зустрілась з Реймоном Асо, який остаточно визначив подальший життєвий шлях співачки. Саме йому багато в чому належить заслуга появи на світ великої Едіт Піаф. Він домігся того, щоб Едіт виступила у мюзик-холі на Великих Бульварах, найзнаменитішому мюзик-холі Парижа. Після успіху виступу преса написала про Едіт. Вчора на сцені у Франції народилася велика співачка. Незвичайний голос, справжній драматичний талант, працьовитість і впертість вуличної дівчинки в досягненні мети швидко привели Едіт до вершин успіху.
0: Коли ця маленька жінка в простій чорній сукні виходила на сцену, відбувалося диво. З першими звуками оркестру вона перетворювалася на красуню, драматичну, а іноді навіть трагічну актрису. Вона співала про самотність, нерозділене кохання, про людей, покалічених долею, але не скорених. Почуття її були справжні, не фальшиві. Її духовна енергія, сила емоцій і пристрастей передавалися слухачам. Едіт Піаф стала зіркою естради першої величини.
1: Післявоєнний час став для неї періодом небувалого успіху. Її із захопленням слухали жителі паризьких передмість і витончені поціновувачі мистецтва, робітники і майбутня королева Англії. У січні 1950 року пройшов сольний концерт в залі Плеєль. Преса писала, що це були пісні вулиць у храмі класичної музики. Це був черговий тріумф.
0: Незважаючи на любов слухачів, життя, повністю присвячене пісні, робило її самотньою. Едіт сама це добре розуміла. Публіка втягує тебе в свої обійми, відкриває своє серце і поглинає тебе цілком. Ти наповнюєшся цією любов'ю, а вона твоєю. Потім, у гаснучому світлі залу, ти чуєш шум йдучих кроків. Вони ще твої. Ти вже більше не здригаєшся від захоплення, але тобі добре. А потім вулиці, морок, серцю стає холодно. Ти один.
1: У 1952 році Едіт потрапила поспіль у 2 автокатастрофи, а у 1961-му, у віці 46 років, Едіт Піаф дізналася, що вона невиліковно хвора на рак печінки. 25 вересня 1962 року Едіт співала з висоти Ейфелевої вежі з нагоди прем'єри фільму «Найдовший день». Її слухав весь Париж.
0: Її останній виступ на сцені відбувся 18 березня 1963 року. Зал стоючи влаштував їй 5-хвилинну овацію. 10 жовтня 1963 року Едіт Піаф не стало. Її остання пісня обірвалася. Відомий поет Жан Кокто, який був вірним другом Едіт упродовж цього життя, не витримав її смерті і помер за кілька годин. Похорони співачки відбувалися на кладовищі Пер-Лашез. На них зібралося більше 40 тисяч чоловік. Багато хто не приховували своїх сліз, а квітів було стільки, що люди були змушені йти

0: прямо по них.
1: Славетна співачка-шансоньє, актриса мюзик-холу, драматичного театру і кіно так і не навчилася грати на фортепіано, навіть не оволоділа нотною грамотою. Проте від народження доля подарувала їй абсолютний музичний слух. Створюючи свої пісні, вона одним пальцем підбирала на піаніно мелодії. Вона не мала освіти і до кінця життя писала з помилками, але завдяки вродженим музичним здібностям відчувала в оркестрі фальшиві ноти, які пропускав навіть диригент. У мистецтві співу Едіт Піаф була неповторною.
0: Чарівна пташка Франції залишилася в пам'яті нащадків не сіреньким горобчиком, а прекрасним соловейком. Багато співаків заздрили її карколомній кар'єрі і багатству. Намагалися копіювати тембр її голосу, наслідувати манеру поведінки, виконувати стиль. Але їм не вдалося, за словами Едіт, стати самими собою. Вона вийшла з народу і повернулася до народу. Пісні Едіт Піаф продовжують жити. Їх співають і слухають не тільки французи, а й усі, хто любить естрадну музику. Всі, хто шукає в ній не лише легку розвагу, а й справжні мистецькі глибини, вічні художні цінності.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були Леся та Маша. До наступних зустрічей.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Донецьк. Друзі, ми з вами вже знаємо, що в Луганській області добувають залізну руду, кам'яне вугілля. Але справжньою шахтарською столицею України вважається місто Донецьк.
2: Шахта – особливе підприємство, яке призначене для видобутку корисних копалин під землею. Там розташовані дуже глибокі колодязі – стовбури. Ними на спеціальних ліфтах опускаються і піднімаються шахтарі, доправляють на поверхню видобуте вугілля і руду. Від стовбурів під землею в Різнобич розходяться довгі тунелі, у яких і добувають корисні копалини. У Донецькій області дуже багато таких шахт.
0: Друзі, ви, напевно, чули таку назву «Донбас». Це скорочене слово від «Донецький басейн». Давно тут було море, а його береги вкривалися пишною рослинністю. Залишки цих рослин устилали дно, перемішувалися з піском і мулом. І в результаті перетворилися на тверду корисну копалину – кам'яне вугілля. Донецький вугільний басейн або Донбас – це та територія, на якій добувають цю корисну копалину.
1: На територіях, де добувають багато руди і вугілля, виростають гори, створені руками людей – терикони. Вони утворюються з гірських порід, які достають із шахт.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Ah,

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Із чого виготовляють шоколад?
1: Смачні шоколадки, що їх так полюбляють діти, роблять із какао-бобів і ще деяких продуктів. Шоколадні дерева ростуть у вологих тропіках Північної та Південної Америки, Австралії, на островах Азії і дають 2 врожаї на рік. Із кожного дерева щорічно знімають близько 2 кілограмів какао-бобів. Какао-боби – це довгасті стручки довжиною близько 30 сантиметрів і вагою 300-600 грам, у кожному з яких міститься до 60 фіолетових, сірих або білих зерен. За смаком і запахом сире насіння шоколадного дерева нічим не нагадує шоколад. Воно дуже гірке. Свого шоколадного аромату і шоколадного кольору зерна набувають у результаті особливого процесу – ферментації, простіше кажучи, бродіння, який триває від 2 до 7 діб. Після цього зерна сушать на сонечку або під нагрітим повітрям, очищають і обсмажують, розмелюють, додають цукор, масло, какао та різні смачні добавки. Потрібні горіхи, молоко, лікер тощо. Отриману масу кілька днів ретельно вимішують, потім охолоджують, розливають по формах і формують у шоколадні плитки або шоколадні фігурки. Охололий шоколад виймають із форм і упаковують у різнокольорові обгортки.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, радіослухачі! Сьогодні ми поговоримо про лихо, яке загрожує кожному з нас. Мова йде про забруднення довкілля сміттям. Давайте послухаємо, що довелося побачити і почути двом подружкам, Насті та Ані, коли вони гуляли у сквері біля свого будинку.
3: Поглянь, Аню, скільки сміття! Як тільки людям не соромно забруднювати такий чудовий сквер.
4: Мене це теж вражає. Ой, хтось кульки із сміттям кинув. Кругом розкидано пакети, обгортки, пластикові пляшки, жах.
3: Так-так, Аню, як дорослим тільки не соромно.
4: А я впевнена, що цю брудну справу роблять не тільки дорослі. Діти теж часто кидають те, що не потрібно, просто на землю.
3: Згода. І що з цим робити? Як переконати дітлахів не чинити такого?
4: Давай почнемо з нашої школи і влаштуємо, як там це зараз кажуть, акцію.
3: Акцію? У школі? Яку?
4: Назвемо її «Діти за чисте місто». І переконаємо учнів, що діти можуть і повинні боротися із сміттям у рідному місті. Ми повинні...
2: Раптом дівчатка почула якийсь гомін. Він доносився з дерев і з землі. Аня і Настя придивилися. Неймовірно, до них озивалися білченя, горобчик, жабеня. А більш неймовірним було те, що дівчаткам здавалося, начебто вони добре розуміють, про що саме говорять їм тваринки.
5: Робіть же щось скоріше!
4: Скоріше, скоріше!
5: Допоможіть нам, допоможіть!
6: Ой, що трапилось!
3: Нам боляче дивитись, якими засміченими стають парки і сквери нашого чудового міста.
4: Так-так, білченя, чик-чирик, а нам, птахам, все складніше літати. Повітрям усе смердить від сміттєвих куб. Їх так багато на вулицях і у дворах.
5: А мені, жабці, ква-ква, вже зовсім нестерпно жити у ставку, повним брудного сміття.
3: Куди поділися ті чудові часи, коли парки і сквери були вкриті тільки квітами і смарагдовою травою?
5: І якими чистими були ставки, в них купало сонце і гралися рибки, ква-ква.
4: А вітер розносив запашні аромати каштанів, акацій і лип, а не розганяв по всьому місту бридку сміттєву погань, чик-чирик.
7: Ви праві, бабуся мені розповідала, як ще зовсім недавно наш Київ був чистим, мов двір доброї господині.
2: Чуєте тупіт? Ви не повірите, дорогі слухачі. У сквер увірвалася величезна сміттєва купа.
8: Ой-ой-ой, кого тут щойно ображали? Моїх діточок?
9: Так-так, матінко купа, обзивали.
10: Брудом.
11: Сміттям.
12: Поганю.
13: Обзивали нас, плоди людського розуму.
10: Я, наприклад, жовна чуйка. Без мене всіх давно би з'їв карієс.
11: А без мене – без пластикової пляшки. Ви, дорогі діточки, солодку водичку пили б із бочок. А я от така легка та зручна. Бери мене і йди гуляти куди завгодно.
14: А без мене, без пакета, довелося б носити чіпси, сухарики та всякі цукерки у папірцях.
9: Ну, цукерки, скажімо, у папірцях і носять. Обгортками такі папірці звуться. І без мене, без обгортки, цукерки швидше б до рук прилипали, чим до рота попадали.
11: Чули?
9: Так що негайно перепрошуйте за обзиванням, брудом і поганю.
3: Чекайте, чекайте, всі ви дійсно корисні і зручні, але необхідність ваша недовга. Використали вас люди і викинули.
11: І чудово! Нас викидають, і ми починаємо жити на волі. Носимося по місту, літаємо, мов птахи у повітрі.
15: Ура!
3: Бачите, як зі сімейка зовсім знахабніла? Треба рішуче з нею боротися.
5: розібратися.
7: Її треба терміново ізолювати, чик-чири.
5: Ні-ні, тільки знищити, ква-ква.
9: Ба, які наполеони знайшлися.
10: Не смішіть. У людини хватило розуму нас винайти, а от знищувати не завжди виходить.
11: Не народився, що такий геній. Ха-ха.
13: Ура! Будемо жити повік.
14: І зважайте, перед вами тільки декілька особин могутньої сміттєвої родини.
10: Так, адже люди здатні тисячі корисних речей перетворити на непотріб. Вони постійно щось викидають.
9: І чудово! Люди дуже скоро перетворять всю планету на чудовий смердючий смітник.
13: Ура!
12: Привіт соратникам! Я мазутна калюжа. Я все чула і допоможу вам. Я перетворю світовий смітник на огидну, непролазну, отрутну трясину. І все живе нашої планети в ній потоне.
13: Ура!
12: Нас багато, разом ми сила. Давайте просто зараз усе місто з парками, ставками перетворимо на брудне болото. Усіх до одного, і городян, і звірят, і птахів забруднемо та закидаємо сміттям.
9: В атаку, моє сміттєве військо, вперед непереможне.
7: І вся сміттєва купа почала оточувати дівчаток, Горобчика, Білочку, Жабенятка.
10: Усіх обліпимо.
11: Сміттям засиплемо.
12: Втопимо в мазуті.
13: Обліпимо, засмітимо, втопимо, ура! Допоможіть, рятуйте!
7: Слава Богові! Крики про допомогу було почуто. І у сквері з'явився сміттєвоз. Він швидко зібрав усе сміття і повіз його на переробку та спалювання. А поки машина не зникла з очей, було чути.
9: Та я вам обіцяю, сміттєва купа нас не переробити, не перепалити.
13: Ми ще поборемося, сміття не вигубне.
10: На цей раз нас врятовано, але... Треба негайно щось робити.
7: Треба кричати. Люди, прокиньтеся. Життя під погрозою. Чисте повітря в небезпеці.
5: І чисто вода зникає. Катастрофа вже на порозі.
7: Не треба так трагічно. Так, небезпека велика. Але люди теж не сидять, склавши руки.
5: Звичайно, люди постійно вигадують нові засоби переробки сміття та бруду.
7: А ми, Настю, давай закликатимемо до цього школярів.
5: Добре вигадала Аню. Наш школярів сотні тисяч у Києві.
10: Цифра вражає, але чим діти можуть допомогти?
7: Ще й як можуть, ділчення, тільки нехай з цієї хвилини кожен школяр усе, що зробилось непотрібним, стане викидати тільки сміттєві контейнери чи урни.
5: А ще обов'язково, нехай кожен, як відпочине десь біля води, не забуде ретельно прибрати після себе, не залишить ані папірчика, ква-ква.
7: От якби всі діти стали так робити.
5: І стануть, Горобчику, обов'язково стануть. Адже юні кияни люблять своє рідне місто не тільки на словах.
7: І якщо ми разом візьмемось за діло, не встоять ніякому звалищу.
5: Любі наші слухачі, друзі, де б ви не жили, чи в місті, чи в маленькому містечку, або в селищі, всі приєднуйтесь до нашої справи.
7: Давайте допоможемо дорослим зробити нашу Україну
13: найчистішою країною на землі.
7: От таку справу задумали Аня та Настя. Дуже добре. Приєднуйтесь до них. Всі, хто нас чуєте, та розповідайте про це своїм друзям. Наша прекрасна планета – це наш спільний дім, створений для нас Богом-творцем. І святий обов'язок і дорослих, і дітей – оберігати від бруду і сміття цей неперевершений Божий дарунок. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
13: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, друзі! Готові слухати наступні історії зі Слова Божого? Нагадаю, що слава про Соломона дійшла й до найвіддаленіших країн. Пам'ятаєш, хто прийшов здалеку переконатися в мудрості царя Ізраїльського? Так, це була цариця Шеви. Її очікування не лише виправдалися, але й перевершили себе. Та якщо Соломон мав особливу мудрість від Бога, чи означає це, що він був безгрішним? Розподіл царства. Гріхи Соломона. Біблія, перша книга царів, 11 розділ.
1: Соломон був великим і мудрим царем, і двір його був великий і пишний. Цар побудував чимало прекрасних палаців, а також чудовий храм в Єрусалимі. Гроші стікалися до Соломонової казни. Частина надходила завдяки торгівлі з іншими країнами, а частину становила данина, яку сплачували навколишні народи. Однак витрати Соломона значно перебільшували ті кошти, які в нього були. І коли цар відчував нестачу, він збільшував податковий тягар. Коли йому були потрібні робітники для побудови його нового палацу чи для перебудови міста, він виряджав особливі загони, які силою заганяли людей на роботу, і нічого не платив своїм робітникам. Отож, за царювання царя Соломона в Ізраїлі було багато вбогих і нещасних людей. Бог був незадоволений тим, що Соломон пригноблює людей задля власної втіхи, а також робить багато такого, що є негідним перед Богом. У Соломона було багато дружин, які походили з різних країн і сповідали свою релігію. Замість того, аби навчити своїх дружин шанувати єдиного справжнього Бога, Соломон побудував храми для їхніх оманливих богів і все більше наслідував їхні поганські звичаї. Він не зберіг відданість Богові, який подарував йому мудрість і багатство. Бог був засмучений цим. Адже він волів, аби Соломон покладався на нього, як це робив Давид. «Соломоне, – сказав Бог, – я обіцяв віддати царство ізраїльське тобі і твоїм нащадкам. Ти ж обіцявся підкорятися і вірно служити мені. Ти порушив своє обіцяння. По правді, мені слід було б забрати у тебе царство. Але заради обітниці, яку я дав Давиду, твоєму батькові, я залишу невеличку частину царства для твого роду, аби ви правили нею. Однак 10 із 12 колін Ізраїлевих будуть виведені з-під твоєї влади і передані тому, хто буде царем після твоєї смерті».
0: Бувши надзвичайно мудрим, Соломон, однак, лишався людиною. А це означає, що мав таку саму гріховну природу, як і всі ми. Його жага до розкошів змушувала людей більше працювати, а прихильність до жінок віддаляла його від Бога. Як вважаєш, чи справедливо Бог покарав Соломона? Звісно, адже Бог дав йому все необхідне. Це Соломон не міг зупинитися у своїй жадібності. Будь задоволений тим, що маєш. Бо, як каже апостол Павло, великий зиск – то благочестя із задоволенням. Та нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Доброго ранку тобі, Ігнашко. Ну і нехай я сам собі це побажаю. Сьогодні я залишився дома один. Мама на роботі, а у мене канікули. Але все одно розпочався чудовий літній день. А зранечку так добре, поки ще спека не навалилася. І так приємно в цей час прокидатися. Ой, шкода тільки, що мій друг Білочка поїхав до бабусі. І тепер, нема нікого, з ким можна робити ранкову зарядку. Але не біда, буду її робити сам для себе. До речі, якщо мене хтось тут чує або бачить, то всіх теж запрошую приєднатися. Так, Ігнашко, давай згадуй, з чого там слід починати зарядку? Пам'ятаю, найперше це солодко потягнутися в різні боки. Відганяємо ранковий сон. Друге, трошки споходити на місці. Або ж, якщо є можливість, вийти на вулицю, де багато місця та свіжого кисню. Правильно, піду на вулицю. Привіт, пташечко! Не лякайся, це я роблю ранкову зарядку. А ти для мене заспіваєш? О, яка красива пісня!

0: О-о-о! От дивлюсь на тебе з-за хмарки і не можу втриматись. Ха-ха, ти такий кумедний, Ігнашко!
1: Сонечко, прокинулась нарешті, привіт! Ти замість того, щоб сміятися, могло б разом зі мною зарядку робити.
0: Хо-хо-хо-хо, я ж сонце! У мене і плечей немає, тільки велика жовта голова. Але от спостерігаю за тобою і мені цікаво. Невже рухи головою допоможуть тобі накачати великі м'язи, як у твого сусіда лісового кабана?
1: Ну, таким великим я, мабуть, ніколи не буду. Але найголовніше в ранковій зарядці інше. Вона тонізує, освіжає та налаштовує на прекрасний новий день. Так що не заважай, а краще роби її разом зі мною.
0: Цікаво, цікаво. А які викрутаси ти далі вироблятимеш?
1: Та ніяких викрутасів. Ставлю руки на поперек і роблю нахили.
0: Вліво і вправо?
1: Так, саме так. Це моя наступна вправа. Вліво, вправо. Ще раз. Вліво, вправо. Вліво, нахил, вправо, нахил. Фух, тепер трошки знову походити та попідскакувати. Настав час розім'яти ніжки. Тепер зроблю кілька присідань. Сонечко, ти зі мною?
0: Ха, я б залюбки, але, на жаль, у мене тільки промінчики. І немає ніяких ніжок.
1: Шкода. Якби були ніжки, ми б їх добре розім'яли присіданнями. Ось так, як я зараз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири.
0: Скажи, Ігнашку, а що найголовніше у твоїх ранкових вправах? Якщо я собі вирішу зарядку робити, то з чого мені слід починати?
1: Головне, які б вправи ти не робив, правильно дихати. Дивись, набираю повні легені повітря. Вдих, присідаю, видих. Піднімаюсь, знову вдих. Вдих, видихаю, видих. Вдихаю носом, видихаю ротом. Мій друже, ти вже повторюєш за мною? Давай спробуй. Вдих, присідаємо, видих. Фух. Ну досить. Давай тепер трохи пострибаємо, як коники-стрибунці, і побігаємо навколо великої сосни.
0: Хо-хо-хо-хо. Побігаємо так повільно, як маленькі равлики.
1: Ти таке, сонечко, розумне, коли ховаєшся за хмарою. А ти, ну, спробуй, наздожени мене.
0: Хо-хо-хо, моє проміння скрізь дожене будь-кого.
1: Фух, фух, зупиняюсь. Набігався.
0: Так набігався, що ж вгору руки підіймаєш? Невже за моїми промінцями полюєш?
1: Ну, майже. Це така моя наступна вправа. Повільно сповільнюючи ходу, попіднімати руки вгору на вдих, опускати на видих. Вдих, видих. Вдих, руки вгору, видих, вниз. А я все ж таки спіймаю твої промінці.
0: О-о-о, добре, а що ти далі робитимеш?
1: Ну, піду на озеро купатися. Ти мені водичку підігрів?
0: А як же, як парне молоко?
1: Ну то я швиденько прихоплю м'ячика з собою. Пограємо потім у квача, сонечко.
0: Так, малий, давай.
1: А ти, до речі, мені доброго ранку так і не побажав.
0: Малюче, бажаю тобі доброго ранку. І дякую за те, що ти мені його зробив вже добрим. Адже ранкова фізкультура корисна навіть мені, сонечкові. Тому давай продовжимо наш літній чудовий день. І я тебе

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось з творчістю видатного італійського композитора Джоакіно Россіні. Майже кожне місто Італії гордиться тим, що дало світові або великого музиканта, або чудового виконавця. Ронко був рідним містом Верді, Генуя – Паганіні, Ліворно – Масканьї, Лукка – Пучіні, Парма – Тосканіні, а Пезаро – Россіні. Творця італійської опери «Буф», мелодії якої до сьогодні звучать на сценах оперних театрів та концертних залів всього світу, Россіні прозвали «Лебедем із Пезаро». Це гарне місто в провінції Марке перетворило пам'ять про свого великого сина в справжній культ. Там є музей Россіні, фонд Россіні, музична бібліотека імені Россіні і, звичайно, пам'ятник Россіні. За своє життя композитор створив 30 опер. Звідки така наполегливість? Можливо, вона пояснюється веселим, оптимістичним складом характеру композитора. Батько його був горністом, а мати – оперною співачкою. Вони часто їздили на гастролі, і у маленького Россіні було вільне, без постійного контролю дитинство. Коли Джоакіно виповнилось 10 років, сім'я переїхала в Луго – невелике містечко з білими будинками і чудовими садами. Там він почав свою музичну освіту під наглядом Малербі – вчителя строгого, але дуже вмілого та досвідченого. Малербі іноді давав дітям безкоштовні уроки, а тим, в кого відкривав справжній талант, навіть дозволяв грати на своєму клавесині. Іншого разу батьки Джоакіно переїхали в Болонью. В цей час хлопчик став ще більше займатися гармонією та фортепіано, склав багато дуетів для інструментів та арій для голосу, почав за скромну плату акомпанувати співакам на клавесині. В нього виявився дивовижний дар – придумувати живі веселі мелодії, яким він давав нове та сміливе гармонійне оформлення. На закінчення музичного ліцею Россіні склав кантату для хору та голосу, яка настільки подобалась слухачам, що її потрібно було виконувати ще раз і ще раз. В 17-річному віці він вже диригував в Академії Деї Конкорді в Болоньї ораторією Йозефа Гайдна «Створення світу». Через рік невеликий театр в Венеції поставив його оперу «Весільний вексель». Мелодичність арій, яскрава музична характеристика персонажів, ніби побачена геніальним карикатуристом, захопили публіку. І публіка, і музичні критики зразу ж зрозуміли, на сценах італійської опери ще ніколи не звучав такий відвертий, такий стихійний і такий могучий сміх. І цей сміх ніс в собі глибокі думки, висміюючи егоїзм, самовпевненість, злість та тупість. Те ж саме робив Россіні в своїх операх і далі. В «Севільському цирюльнику», написаному всього за 13 днів, він створив музичний портрет цілого суспільного класу – буржуазії, який боровся всередині 18 століття за зміну соціального строю, за волю думок і відміну класових привілеїв. А зараз музична пауза. Звучить фрагмент увертюри з опери «Севільський цирюльник».

Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного італійського композитора Джоакіно Россіні. Дуже скоро композитор завоював славу, якої не знав ні один оперний композитор 18 століття. Влітку 1822 року Россіні, який звершував довгу гастрольну поїздку по Європі, приїхав у Відень і гостював у Бетховена. «Ви автор Севільського цирюльника?» – вигукнув німецький композитор. «Вітаю вас! Це чудова опера «Буф», яку будуть ставити, поки на світі існуватиме оперний театр». Пізніше Россіні оселився в Парижі. Французи вибрали його членом академії, а також головним інспектором оперних театрів всієї країни. Всюди його гаряче вітали, люди пізнавали його і аплодували, де б він не з'являвся. В його будинку зустрічались артисти, письменники та співаки, які сміялись над анекдотами веселого господаря і захоплювались його кулінарним мистецтвом. Він насправді вмів приготувати самі фантастичні соуси, витончені страви і тістечка із незвичайно смачним кремом. Досягнувши вершини слави, Россіні не забув про своє скромне дитинство та про революційні ідеали італійського народу. Він виразив їх в своїй останній опері «Вільгельм Тель». Успіх опери був грандіозний. Цією оперою Россіні завершив свій творчий шлях. І на протязі майже 40 років, які він ще прожив, не написав нічого, крім незначних п'єс. Доля італійського народу хвилювала композитора до останніх днів його життя. І хоча він вже не писав нічого нового, в битвах за волю батьківщини італійські патріоти співали його яскраві живі мелодії. На завершення нашої програми ми почуємо фінал увертюри з опери «Вільгельм Тель». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIHCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Сподіваюсь, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною Абетка. Тож, прямо зараз вирушаємо далі знайомитись із її мешканцями. Пан П. виглядав трохи заклопотаним. Було видно, що він кудись спирається. «Вибачте, що не можу приділити вам достатньо уваги», – мовив господар. «Але сьогодні моя зміна і мушу йти на роботу. А працюю я пожежником». Якби ви тільки знали, скільки пожеж трапляється лише через те, що діти не слухаються своїх батьків і граються сірниками або неправильно поводяться з різними електричними приладами. Тому мені хотілося б розповісти, чому саме важливо слухатися старших. Послух. Що означає бути слухняним? Слухняність або послух – це згода або покірність. О, як часто дітям доводиться чути «будьте слухняними». В Біблії написано, бо непокірливість є такий же гріх, як і ворожбитство. Це означає, що той, хто не слухає Господа чи батьків, схожий на злого чаклуна ворожбита. Майже в кожній казці розповідається про страшних чаклунів, які приносять людям багато горя. Однак виявляється, що злих чаклунів можна зустріти в кожному домі. Ви, мабуть, одразу уявили собі десь у кутку, на крівлі або на горищі будинку старого діда з довгою сірою бородою, кислявими руками і страшним поглядом очей. Чи не так? Та уявіть собі, злим чаклуном або чаклункою може стати будь-який хлопчик чи дівчинка, якщо вони не слухняні. Результат непослуху – дорікання, сльози, крики і кара. Тому в Біблії написано, що непокірливість, тобто непослух, схоже на чаклунство. Нерідко дітки охоче слухають не маму й татка, а своїх друзів. Та друзі не завжди бувають добрими. Ось послухайте. Мамі потрібно було на хвильку піти з дома, і вона вирішила, що нічого з її дітьми не станеться, якщо вони побудуть із своєю подружкою. Вона сказала: «Діти, грайтеся, а я швидко повернуся. Двері будуть зачинені, тому ніхто вас не турбуватиме». Коли вона повернулася додому, сусідка повідомила їй: «А ваші діти з якоюсь дівчинкою лазили на дах». «Так-так, не самогору». Мама відімкнула двері і побачила, що діти, ніби нічого не сталося, захоплено граються іграшками. І тоді вона запитала: «Ви сьогодні часом не лазили на дах?» Дочка і син відповіли: «Ми були там, тому що Таня покликала нас. Вона сказала, що коли вилізти через квартирку на дах, то там можна побачити усе». Мама сумно зауважила: «Потрібно все-таки більше слухати маму, а не друзів, бо мама бажає вам добра. А якщо б ви попадали? Адже драбина стара і крива». Дочка сказала: «Мамочко, коли я по ній лізла, вона була лівна». Дівчинка ще не вміла вимовляти букву «Р», і тому мамі стало трошки смішно. Проте вона суворо сказала: «Як є багато на світі дітей, котрі через падіння пошкодили собі хребет і все життя хворіють. А є багато й таких, котрі поламали собі ноги або руки. З вами, діти, також могло статися нещастя. Вийшло б так, неначе злий чаклун покалічив вас, а нас усіх зробив нещасними. І все оце могло б увійти у наш дім через ваш непослух, через вас». У таких сім'ях, де діти слухняні, батьки завжди спокійні. Особливо, коли діти слухаються з першого разу. Бувають, звичайно, і такі, яким потрібно два, а то й три рази повторювати прохання. Але найкраще, коли відразу виконує те, що потрібно. Ви знаєте, Ісус був найслухнянішим хлопчиком на землі. Про нього в Біблії написано, що він був слухняним навіть до смерті і смерті хресної. Майже 30 років він жив у послусі своїм батькам, виконуючи усяку домашню роботу, допомагаючи батькові у теслярстві. Так само покірно йшов він згодом на Голгофу. Якби Ісус в дитинстві не був слухняним, то ніколи не став би нашим Спасителем. Якщо ви в дитячі роки не навчитесь послуху, то коли станете дорослими, будете мати багато неприємностей. А Господь і батьки дуже радіють, коли діти слухняні.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вас познайомити із Горобцем Кешкою. Теплий літній день ішов до заходу. Сонечко закінчувало своє щоденне коло на небі. Пташки ще подекуди щебетали, але здебільшого всі вже заспокоювалися, відходячи від денних турбот і готувалися до ночі. Кешка Горобець сидів біля свого будиночка і про щось міркував. Він думав, як добре, що я оселився саме біля цього будинку. Адже люди, які живуть у ньому, особливо добрі й турботливі. Звичайно, я не ледар і сам звик знаходити собі на кожен день поживу. Але бувають такі дні, коли дощ лє без зупину і дме сильний вітер. І куди мені, такому маленькому, з бурею змагатися? Можу так і просидіти у своїй хатинці без їжі. Цю хатинку мені побудували Іванко з татусем. Вони живуть у квартирі номер 12. Як я їм вдячний. Щоранку я дякую господеві за все, що він нам дає. За те, що він про нас, птахів небесних, піклується. Цвірінь! Ви думаєте, звідки я про це знаю? Одного разу, коли в мене ще не було власної домівки, я сидів на гілці біля вікна дівчинки Оленки, що живе у квартирі номер 17. Вона своїй бабусі щось читає з великої.

сіють, не жнуть, не збирають у житниці, а Батько Небесний годує їх. Я так зрадів, що Бог про мене піклується. Цвірінь. Бог посилає мені все, що мені потрібно. Цвірінь. Для мого життя. Бабуся Оленки завжди каже: «Слава Богові! Слава Богові!» І я подумав, а чому б і мені не подякувати Богові за все, що Він мені дає? Цвірінь. Я завжди зранку дякую Господеві за все, що Він мені дає, а також за їжу. Навіть у дощові дні я не лишаюся голодним. Мешканці будинку номер 38 змайстрували для нас годівницю і насипають туди багато всілякої смакоти. І насіннячко, і зернятка, і горішки. Я дякую, що Бог посилає таких людей. Мешканці 38-го будинку – дуже добрі люди. Цвірінь, ви можете запитати про це у Ворони Клари. Вона сидить там, високо на ялиновій кошлатій гілці. Клара давно тут живе. Вона знає все. Вона дуже мудра ворона. Цвірінь. От такий воробець Кешка. А ще я хочу вам сказати, любі дітки, що ви знаєте, що татовська книга – це Біблія. А на цьому я з вами прощаюся.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: На травиці паучок научає діточок. Дуже добре, доню й синку, треба ткати паутинку. Щоб спати і гойдатись, і красою милуватись, по обіді паучок виткав серібрений гамачок. Хоч і витратив всі сили та зробив його красивим. Якщо робиш щось є змога, все робити як для Бога.
1: Наконец-то все заснули, не подсмотрит мой секрет, потому что для бабули нарисую я букет. Розы, астры, маргаритки ярко вспыхнут на открытке. Напишу я бабушке, как ее люблю, что ее оладушки я всегда хвалю. Хорошо, что все заснули, за окном уже рассвет. Я люблю тебя, бабуля.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки. Про щоденник. Вова в класі коло дошки. Завдання не знав ні трошки. Невеселий, як ніколи, повертався він із школи. Треба двійку приховати, щоб не знали мама і тато. А як виправлю на 5, можна буде й показати. У сараї, там, де дрова, заховав щоденник Вова. Заховав і в двір побіг до однолітків своїх. А на завтра вчитель знову викликав до дошки Вову. Ну, а Вова коло дошки завдання не зна ні трошки. І вчорашнього не знає, ще й щоденника немає. Ще й до школи мама Вови розхвильована прийшла, бо в сараї, там, де дрова, двійку Вовину знайшла.

Дитячі веселинки. Два Миколи. В нашій школі два Миколи, два любителі футбола. Правду скажем, добре грають, та уроки забувають. І тому в обох Микол у журналі «Кол та кол». І сьогодні два Миколи невеселі вийшли з школи. Стали хлопці міркувати, як одержати нам 5? І сказав один Микола, може кинуть грать в футбола? А Микола до Миколи, що? В футбола? Та ніколи! Я придумав, ти послухай, другу він шепнув на вухо. І в футбола будем грати, і уроки готувати. Ми по черзі, як брати, я сьогодні, завтра ти. Вчитель схоче запитати, хоч один з нас буде знати. Підбадьорений Микола до півдня ганяв футбола. За уроки ні-ні-ні, вчить сьогодні не мені. А на завтра знов таки, у Микол все навпаки. Другий вже тепер Микола до півдня ганяв футбола. За уроки ні-ні-ні, вчить сьогодні не мені. Та Миколам, як назло, знов таки не повезло. Вчитель з них того питав, хто в футбола все ганяв. Ось чому в обох Микол у журналі «Кол та кол».

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Друже, привіт! Ти слухаєш радіопрограму про важливі речі для батьків та малечі. Тобі ніколи не доводилось когось захищати? Може, ти визволяв дівчинку від хуліганів або ж обстоював справедливість на класних зборах? А ти чув коли-небудь, що тебе самого постійно і хтось і щось захищає? Справді! Якщо не віриш, приєднуйся до Андрійка і Ангелінки. Вони сьогодні знову йдуть до лікаря Сухомлина за добрими порадами. Ходімо!
1: Тату, а наша вчителька сьогодні підсумовувала наше відвідування школи і виявила, що є такі учні, які жодного разу за рік не пропустили занять через хворобу.
2: І багато таких?
1: Не дуже. Здається, четверо. Зате є такі, що хворіли навіть більше 30 днів.
2: Оце так. Вони, мабуть, дуже відстали в навчанні.
1: Та трохи відстали. А чому це одні часто хворіють, а інші майже ніколи?
3: Спортом потрібно займатись, дотримуватись режиму.
1: Та потрібно, але лікар нам розповідав, що в самому нашому організмі є щось таке, що захищає нас від хвороб.
3: Я пам'ятаю.
1: Я хотіла знати більше, як

0: Заходьте, друзі. Як у вас справи сьогодні?
1: Сьогодні в школі в нас все було добре. Я отримала хороші оцінки, але в нас є діти, які дуже часто пропускають заняття через хвороби. Вони через це відстають в навчанні.
2: Ви нам розповідали про різні органи та системи у нашому організмі. І коли я думав над усім цим, то в мене виникло таке запитання. От усі люди коли-небудь хворіли, але хтось хворіє частіше, а хтось дуже рідко. Ну, таких, хто взагалі ніколи не хворів, я не знаю. Мені не зрозуміло, чи є в нашому організмі орган, що за це все відповідає.
1: Андрій просто хоче знати, чи є у нас якийсь специфічний орган захисту від хвороб?
2: Так, саме це я і хотів знати.
0: В нашому організмі існує ціла система захисту. Вона також знаходиться, як і кров, біля кожної клітинки нашого організму. Вона має органи і свої клітини. Порушення фізіологічних законів, про які ми говорили раніше, призводить до розладів цієї системи, після чого виникає хвороба. Виконання цих законів утримує її роботу у нормальному стані, і при цьому людина не хворіє.
1: Що це за такі органи і клітини?
0: Це імунна система людини.
2: І яка ж вона?
0: Всі системи і органи нашого організму є дуже складними, але імунна система, так само як і нервова, на мій погляд, є однією з найскладніших за своєю будовою та функціями. Робота цієї системи тісно пов'язана з нашим життям, оточуючим середовищем, а також, уявіть собі, нашими думками.
1: Це тобто, коли ми думаємо про щось неприємне, то можемо захворіти?
0: Якщо ми будемо думати про гріховне, щоб його робити, то, звичайно, це приведе до хвороб і може привести до смерті. Наприклад, ті люди, які вживають спиртне, курять або захоплюються наркотиками, чи роблять якийсь інший гріх, колись були маленькими дітками. Вони про щось мріяли, розвивалися, вчилися говорити, пізнавали світ, а в якийсь момент життя вони забажали зробити те, що є гріховним. Після того почалася робота на руйнування організму, і потім почалися хвороби, тому що імунна система вже не могла витримати такого навантаження. А деякі, оце зараз, коли ми з вами розмовляємо, навіть у своєму молодому віці, уявіть собі, 14-15 років, помирають не просто від голоду або якоїсь трагедії, а від того, що роблять гріх, руйнуючи духовний храм, своє тіло.
1: Ой, як жахливо! Але це точно правда. Я знаю, у нашому класі, наприклад, багато хлопчиків курять.
0: Давайте повернемося до нашої імунної системи, її будови та функцій. Я вже говорив, що вона розташована по всьому нашому організму. Але вона має ще такі органи, як вилочкова залоза, або її ще називають тимус, лімфатичні вузли, окремі та їх скупчення по всьому організму, а також ціла сітка лімфатичних судин, які поєднують ці органи між собою. Частина захисної системи нашого організму знаходиться у кістковому мозкові. Вона називається білий кістковий мозок.
2: Оце все? Все так просто?
1: Ти просто її не бачив, тому і кажеш, що просто.
0: Коли на неї дивишся, на малюнку, вона здається простою, але якщо подивитися, як вона працює, то здається, що ціла армія мільйонів клітин постійно веде бойові дії заради того, щоб жив лише один людський організм.
1: То це що, у моєму організмі ціла армія?
2: Я зрозумів. Ой, розкажіть нам швидше, як вони там воюють всередині нас?
0: Якщо подивитися, як поводяться лімфоцити під час боротьби з мікроорганізмом, жертвуючи своїм життям заради спасіння організму свого хазяїна, то це дійсно вражаюча боротьба.
2: То в них що там, і зброя є?
0: Звичайно, є, але не така, як ми її уявляємо. Для того, щоб було все зрозуміло, почну розповідати з самого початку створення цих солдат-лімфоцитів. У кістковому мозку із спеціальних клітин утворюються лімфоцити. Потім вони розділяються на різні групи, в залежності від роботи, яку вони будуть виконувати.
1: Це робота по захисту нашого організму?
0: Саме так. І потім, проходячи спеціальну школу навчання, солдати-лімфоцити стають професіоналами своєї справи.
2: А де ж вони навчаються?
0: Навчання відбувається

0: У органі, про який я вже говорив, його називають тимус. Він знаходиться близько біля нашого серця, ось прямо тут, за грудиною. Якщо цей орган видалити, то буде повне розбалансування роботи імунної системи, і ті лімфоцити, які нічому не навчені, не зможуть захистити наш організм.
1: Чому ж вони там навчаються?
0: В цій школі відбувається навчання всього лише однієї науки – як розпізнавати своїх і чужих. Спеціальні клітини, їх називають Т-лімфоцити, слідкують за внутрішнім станом клітин, забезпечуючи протипухлинний та противірусний захист. Б-лімфоцити працюють у кровоносному руслі, забезпечуючи протибактеріальний захист. Дивна здатність цих клітин проникати у міжклітинний простір.
1: Ого! То в них є ще й різні роди військ?
0: Вони просто настільки дивно створені, що можуть змінювати свою форму в залежності від того місця, куди необхідно проникнути. Вони схожі на повітряну кульку, в яку налили приблизно чашку води і зав'язали. І якщо м'яти її в руках, як завгодно, то вона змінює свою форму.
1: І скільки таких солдат ми маємо?
0: Мільйони. Та важлива не тільки їх кількість, а їхня робота, її швидкість та якість. Часто, як я вже казав, лімфоцити віддають своє життя заради життя нашого організму. Це відбувається кожного дня. Вони поглинають в себе кілька шкідливих мікроорганізмів і разом з ними гинуть, але не дають можливості їм далі розповсюджуватись.
1: Послухайте, це щось мені дуже нагадує.
0: Я розумію, що ти хочеш сказати. Хоч самі по собі клітини мислити не можуть, але навіть в їхній дії Господь заклав принцип людської моралі. Серед людей вважається благородним загинути, захищаючи життя інших. Але найвеличнішим є те, що сам Господь постраждав і помер за грішних людей.
1: Тобто захищаючи нас від ворога?
0: Так, яким є диявол і пов'язані з ним спокуси.
2: То ми теж повинні когось захищати.
0: По-перше, ми повинні бути вдячними Господу, що визволив і захистив нас. По-друге, якщо хтось потребує захисту, ми зобов'язані допомогти. В цьому проявиться наша любов до людини. По-третє, ми, як учні Христа, маємо продовжувати Його справу і розповідати людям, що Ісус є нашим Спасителем, щоб ще багато хто повірили і ще спаслись.
1: Зрозуміло. Бог захистив нашу душу. Бог створив захист від хвороб в нашому тілі. Отже, і ми маємо бути йому слухняними.
0: Звичайно.
2: А що для нашої системи захисту є корисним, а що шкідливим?
0: Корисним для роботи нашої імунної системи є правильний спосіб життя, про який ми вже давно говорили. Правильне харчування, правильний відпочинок, правильні фізичні навантаження, але слід зауважити, що на імунну систему нашого організму дуже сильно впливає стан нашої душі. Якщо ми хвилюємось або в депресії, то активність імунної системи падає. І як говориться у Слові Божому, сохнуть кістки. Але радість і задоволення нашої душі, я кажу про справжню радість, лікує наше тіло.
1: А яка це справжня радість?
2: Ти хіба забув? Вірити в Бога.
0: Молодець, Ангелінко. Якщо людина повністю довіряє Господу, то ніякі життєві незгоди їй не страшні.
2: Отже, коли ми будемо надіятись на Господа і відповідально ставитися до нашого життя, то ми будемо радісними і здоровими.
0: Дуже розумний і влучний висновок.
1: Ми дуже вдячні вам за сьогоднішню розповідь. І я славлю мого мудрого Господа, який так чудово потурбувався про мій захист від хвороб.
0: Нехай Господь рясно поблагословить вас, а також усіх тих, хто слухає нашу передачу, у їхніх роздумах і у всьому житті.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій і рудий чуб. Ксаверій стоїть біля пекарні. У його лівій руці батон, а в правій пакет з булочками. Він бачить, як попри фонтан через ринкову площу пробігає рудий чуб із 17-го будинку. Біля стовпа він наздоганяє маленького Тоні, вириває у нього портфель з руки і чіпляє за найвищий зубець стовпа, високо-високо, над головою Тоні. Тоні плаче. Рудий чуб стоїть, широко розставивши ноги, і регоче. Він вищий і сильніший від Тоні, а також вищий і сильніший від Ксаверія. А тепер він ще й дає Тоні штурхана, і той падає. Тоні плаче так гірко, що серце Ксаверія більше не витримує. «О, мій Господи!» – звертається Ксаверій. «Чи можу я й надалі спокійно це споглядати?» «Цього не можна від тебе вимагати. Давай ми щось зробимо!» пропонує Ксаверій. Він підбігає до них, кладе батон біля стовпа, пакет з булочками, вішає коло кам'яної кулі і дістає портфель Тоні. «Тоні, втікай!» Схлипуючи, Тоні навіть не може подякувати. «Ти жалюгідна жабо!» кричить рудий чуб. «Чого лізеш не в свої справи? Заждино!» і вдаряє Ксаверія в ногу, вище коліна. «Ой, мені боляче!» – кричить Ксаверій. «Але все одно я не стерплю твоїх знущань на Тоні. Ти просто звичайний боягуз, такий велетень супроти цього маленького і дрібного. Якщо ти думаєш, що я дозволю так розмовляти зі мною, – речить рудий чуб, – ти нікчема!» Він плює на Ксаверія і йде геть. «А що тепер?» питає Ксаверій в Господа. «А тепер потрібно запастися терпінням», відповідає Господь. «Він плюнув на мене!» «Він плюнув на нас обох», пояснює Господь. «Ні-ні-ні», вигукнув Ксаверій, «тільки на мене!» Наступного дня він зустрічає рудого чуба на ковзанці. Рудий чуб насміхається. «Мамин пестунчик! Маленька дитинка! Улюблений дівчат! Сам ти улюблений дівчат!» бурчить Ксаверій. На другий день він зустрічає рудого чуба біля дитячого садочку. Рудий чуб забирає свою молодшу сестричку. Він міцно тримає її за руку і переводить через дорогу. Побачивши Ксаверія, червоніє. «Здоров, Хвалько!» «Сам ти, Хвалько!» «Привітно!» – відповідає Ксаверій. Наступного дня Ксаверій зустрічає його на вузькому Христофоровому мості. Рудий чуб іде позаду своєї мами і несе дві важкі сумки з овочами та фруктами. Помітивши, що назустріч їм крокує Ксаверій, рудий чуб червоніє по вуха. «Здоров, наклепнику! Моє ім'я Ксаверій», каже Ксаверій і дає рудому чубові та його мамі дорогу пройти. «А ти як називаєшся?» «Ганс», відповідає рудий чуб. «І якщо ти мене ще колись обізвеш рудим чубом, дістанеш так, що полетиш як комета». Ксаверій оглядає Ганса зі сторони. «Я вважаю, що твоє волосся гарне». Мама рудого чуба, почувши ці слова, повертається до Ксаверія. «І я також кажу Гансові», – додає вона. Мені теж подобається колір його волосся. Але більшість дітей дражнять його за це. Забудь про цих нікчем. Не звертай уваги, заспокоює Ксаверій Ганса. Бувай, бувай, бормоче Рудий Чуб. Ви прослухали оповідання «Ксаверій» і «Рудий Чуб». А на цьому до побачення, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги «Лене Майєрс-Куманс. І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Він прийшов. Народження Ісуса. Луки 1:2. Час настав. Бог мав прийти на землю, щоб допомогти людям, як обіцяв із самого початку. Та як же він мав прийти? На кого мав бути схожим? І що мав робити? Гори поклонилися б йому, моря б заревіли, дерева б зашелестіли своїм листям, ніби плескаючи в долоні. Земля б затамувала би свій подих. Однак Бог прийшов у цей світ тихо, неначе сніг, що беззвучно сходить на землю. І прийшов тоді, коли ніхто його не виглядав. Уночі. Була одна дівчина, Марія, заручена з чоловіком на ім'я Йосип. А Йосип був нащадком царя Давида. Одного ранку дівчина, як завжди, займалася хатніми справами. Несподівано з'явився воїн, що сяяв яскравим світлом. І з'явився він у її кімнаті. То був архангел Гавриїл, особливий посланець Божий з небес. Коли дівчина побачила високого воїна, що сяяв всю кімнату, то злякалася. «Не бійся», – заспокоїв ангел, – «Богові приємно дивитися на тебе». Марія озирнулася, щоб переконатися, чи не розмовляє часом ангел з кимось іншим у кімнаті. «Маріє», – звернувся Гавриїл, і з таким задоволенням засміявся, що очі її несподівано наповнилися сльозами. «Маріє, у тебе народиться дитятко, хлопчик, назвеш його Ісусом. Він – єдинонароджений Син Божий, саме той, кого всі так довго чекали, Спаситель, Бог, який створив планети, що безперервно обертаються навколо своєї осі, який створив увесь Всесвіт своїм лишень словом, для якого немає нічого неможливого. Він вирішив спуститися на землю у вигляді людини, немовлятка. Зачекайте хвилинку, скажуть деякі слухачі. Невже для того, щоб врятувати цілий світ, Бог послав у світ немовля? Так, це дивовижно, вигукнула Марія і відчула, як затріпотіло її серце. Але хіба таке можливо? Хіба для Бога є щось неможливе? Сказав Гавриїл. Тож Марія довірилася Богу, хоч не бачила його очима, але вірила йому серцем. «Я хочу служити Богу», – сказала вона, – «виконувати те, до чого він закликає мене». Сталося так, як розповів ангел. За 9 місяців Марія готувалася народити дитинку. Разом з Йосипом вона вирушила у мандрівку до невеличкого міста Віфлієм, де колись народився цар Давид. Коли вони туди прийшли, то з'ясувалось, що для них не було жодної вільної кімнати, та лишень кімнати, а й навіть ліжка. «Забирайтесь геть», – казали їм, – «для вас місця немає». «Де ж зупинитися на ночівлю?» – міркував Йосип. «Адже Марія мала от-от народити дитятко. Вони нічого не знайшли, окрім старенького хліва. Там і залишились у хліві для корів, віслюків та коней. Там у хліві серед курей, віслюків, корів посеред тихої ночі Бог дав світу дивовижний подарунок. Народилося дитятко, яке змінить увесь світ. І дитятко було Сином Божим. Марія і Йосип загорнули його в пелюшки, щоб стало тепло. У ясла настелили соломи, аби було м'якенько лежати, мов у колисці. І з ніжністю дивилися на дар Божий, що відпочивав у яслах, загорнутий в пелюшках. Марія і Йосип назвали його Ісусом, що означало «Еммануїл» – «Бог з нами». Так і було, бо тепер Бог прийшов до людей.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє. Привіт, друже! Мене звати Еля. І я дуже рада, що ти вирішив завітати до нашого маленького подвір'ячка. На жаль, сьогодні ні з того, ні з сього почалася злива. Тому доведеться сидіти вдома та не висовувати носа. Чуєш, як сильно гримить грім? На вулиці справжня буря. Знаєш, друже, хоча в моєму затишному будиночку тепло і сухо, мені все ж таки трохи моторошно.
1: Справді? Тоді давай боятися разом.
0: Ой, хто тут? Дивно. Друже, мені здається, що цей голос я вже десь чула. Він схожий. Почекай, друже, та я просто впевнена, що це голос мишеня. Мого знайомого, маленького сірого мишенятка. Тільки я ніяк не можу знайти, де ж воно?
1: Я тут, просто я дуже добре сховався.
0: Тоді вилазь скоріш, до нас у гості прийшов дружок.
1: Ні за що не вилізу, мені страшно. Ой, як яскраво спалахнула блискавка. Ой, зараз як гримне. Чула, я ж казав. Ні, це просто жахливо.
0: Здається, я знаю, де тебе шукати. Зараз подивимось. Так і є. Я так розумію, що мій тапочок – це сама надійна у світі схованка. Ой, смішний! Якщо це тобі так подобається, то можеш там сидіти. Шкода тільки, що ти не почуєш історію з Біблії, яку я хотіла розповісти моєму другу.
1: Історію? З Біблії? І я не почую? Як же це так? Добре, почекайте, я вже вилізаю.
0: Добре. Друже, ти також влаштовуйся зручніше. Я починаю свою розповідь. Був тихий теплий вечір. Сонце повільно сідало за обрій, купаючи своє проміння у водах Галілейського моря. І від цього хвилі, що ліниво накочувалися на берег, здавалися золотими. Пальми м'яко похитували гілками від ледве помітного подиху вітру. Ніщо не віщувало бурі. Тому, коли Ісус запропонував учням перебратися на інший берег моря, ніхто не заперечував. Усі швидко залізли у човен та попливли.
1: Це море що? Малесеньке! Тоді це вже просто озеро! І взагалі, що ж це за море таке, якщо його можна так легко перепливти?
0: Галілейське море дійсно маленьке, але перепливти його зовсім нелегко.
1: Чому?
0: Тому що це море дуже підступне, спокійне та тихе, воно за мить може перетворитися в розлючене та бурхливе. І, на жаль, Ісусу з учнями довелося переконатися у цьому в цей же вечір. І як тільки вони дісталися середини моря, небо раптово вкрили чорні хмари, і почалася жахлива буря. Сліпучі блискавки розтинали небо, гуркіт грому заглушав крики учнів. Здавалося, що величезні хвилі ось-ось розіб'ють човен на друзки.
1: Як моторошно! Невже у них не було тапочка, у якому можна було б сховатися? Це так сумно! Якщо немає тапочка, то вже ніщо не допоможе! Ех, сумну історію ти мені розповіла, Еля! Я тепер ще більше боюся!
0: Мишенятко, не засмучуйся. Це ще не кінець історії. Слухай, що було далі. учні налягли на весла. Але, на жаль, і це не допомогло. А Ісус у цей час міцно спав на кормі. Він так втомився за день, що не звертав уваги ні на шум, ні на бризки води, які летіли на нього з усіх сторін. Учні спочатку не хотіли будити Ісуса, але коли човен почав тонути, вони злякались і почали кричати: «Учителю, учителю, ми ось-ось загинемо!»
1: Невже Ісусу і справді було байдуже, що вони потонуть?
0: А вже ж ні! Він сподівався, що учні довіряють йому і нічого не бояться. Тому, коли Ісус прокинувся від їхнього галасу, він здивувався і запитав: «Чому ви так злякалися? Де ваша віра?» Учні завмерли та напружено слідкували за кожним його рухом. Він став і наказав вітру та морю: «Замовкни! Перестань!» І тієї ж миті вітер вщух, а море заспокоїлось.
1: Оце так! Виходить, що для Ісуса немає нічого неможливого?
0: Так! А тепер подумай, чи варто тремтіти від страху, якщо він завжди поруч з нами?
1: А вже ж ні! Знаєш, Еля, я більше не буду боятися грози, тому що мене охороняє сам Господь Ісус Христос!
0: Чудово! Друже, сподіваюсь, що ти нічого не боїшся. А якщо раптом тобі стане страшно, або ти потрапиш до жахливої ситуації, пам'ятай, що Ісус завжди готовий прийти на допомогу. Він оберігає нас у хвилини небезпеки. Він захищає нас.

Отже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Привіт, друзі!
1: Вітаю!
2: Здрастуй, Елю!
1: Це просто жахливо! Маленькі боровички зовсім втратили розум!
0: Що сталося?
1: Що фане... слово забула! А, згадала! Фанатіють!
3: Привіт, Елю!
4: Ти тільки послухай, яка класна музика!
3: Це ж просто супер!
0: Будь ласка, вимкніть музику. Дуже важко так розмовляти.
4: Елю, ти навіть не уявляєш собі, хто повинен сьогодні прийти до нас у гості.
5: І хто ж повинен до нас прийти?
0: Здрастуйте, пане Боровик.
5: Вітаю, Еля. Здрастуйте, дорогі сусіди.
4: До нас на галявину скоро прийде той, ким я захоплююся. Я хочу у всьому бути схожим на нього, щоб у мене була така ж гітара, як у нього, така ж штука на голові і браслети. Ось погляньте, у нас є його плакат.
2: Це що за тварина?
3: Це гриб!
4: Тут же написано «Гриб корал».
0: Ах, я ще ніколи в житті не бачила такий дивовижний гриб.
5: Я чув, що далеко звідси, в південних морях, під водою живуть корали. Але це не гриби.
6: Здрастуйте!
0: Даруйте, але ви дійсно дуже незвично виглядаєте.
6: Нічого страшного, я вже звик. І щоб випередити ваші розпитування, скажу відразу. Я гриб. Я і моя сім'я живемо в Криму. Там тепло і поруч Чорне море.
2: Ага, це означає, що ти все ж таки не гриб. Ти корал і живеш у морі, під водою.
6: Я гриб. Такий же, як і ви, тільки виглядаю інакше. І я живу не в морі, а в лісі. У мене велика рідня не лише в Криму, але й по всьому світу.
4: А гриб-корал, я так захоплююся вами. Я хочу бути таким, як ви. І я обов'язково зроблю собі таку зачіску, як у вас. Можливо, спробувати чимось порізати свій капелюшок? Підкажіть мені, відкрийте секрет вашої зачіски.
5: Малюк, я забороняю тобі робити з собою такі речі. Ти боровик. І будь ласка, залишайся ним.
6: Малюк, мода тут ні до чого. Я нічого не робив зі своїм капелюшком. Я народився таким. Уся моя сім'я так виглядає. За це нас і назвали гриби-корали. А ваш тато беззаперечно правий. Залишайтеся боровиками.
3: Але чому?
6: Тому що немає нічого кращого, ніж бути самим собою. Коли я був маленьким, ніхто не захоплювався моїм зовнішнім виглядом. Навпаки, в школі мене дражнили і сміялися наді мною. Як же я тоді мріяв бути як усі? Я щосили намагався вирівняти свою зачіску, але в мене нічого не виходило. А коли я став знаменитим, усі мої колишні однокласники стали захоплюватися мною і захотіли, щоб у них на голові були такі ж рогульки, як у мене.
1: Оце історія!
0: Найголовніше – бути самим собою. Подумай, малюк, навіщо цьому світу два або ще більше абсолютно однакових гриба-музиканта?
4: Ну, не знаю.
0: Адже ти гарно малюєш. Набагато цікавіше буде, якщо у світі з'явиться великий художник-боровик.
2: В грибних приповістях написано: «Я славлю, Господи, тебе за те, що я прекрасно створений, і знаю, що усі твої творіння чудові».

0: дякую.
1: Я прийняв тверде рішення завжди залишатися самим собою. Я стану знаменитим художником-боровиком.
2: Я радий, що мої діти змогли навчитися у вас хорошому.
3: Мені вже час повертатися додому, але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
4: До побачення!

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, хто серед птахів має титул великого мандрівника? Щорічно з настанням холодів перелітні птахи летять у теплі краї, а потім повертаються на батьківщину, долаючи великі відстані. Полярний крячок мандрує між Арктикою і Антарктикою, пролітає близько 36 тисяч кілометрів в обидва кінці. Переліт полярного крячка триває місяць-два до Південного полюса і 2 місяці до Північного. Восени лелеки летять з Північної Європи в Африку, а навесні повертаються, долаючи в обидва кінці 12 тисяч кілометрів. Вони часто будують гнізда на димарях і використовують їх із року в рік.
2: Це цікаво!
1: Чи знаєш ти, кого з птахів називають птахами високого польоту? Пасажири літаків спостерігали птахів, що летіли над горами, на надзвичайних для тварин висотах. Гірські гуси і хижий бородач перелітають найвищий у світі гірський масив – Гімалаї, піднімаючись вище 7 тисяч метрів. Галку і кулика – кроншнепа – теж бачили в Гімалаях, але нижче, на висоті від 6 тисяч до 6,5 тисяч метрів.
2: Цікаво!

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

з Господом у серці. Вечеряли на дворі, в літній кухні, яку дід Дмитро змайстрував з щебеню. Щоправда, й баба Одарка приклала до цього свої руки. Облагородила її на свій смак рослинами та різними квітами навкруги. В'юнець так розрісся і оплів стіни знизу до гори, що виглядає їхня кухня, мов альтанка для закоханих. Навіть перехожі задивляються на цю красу. Вечеряючи, Сашко звернувся до бабусі з проханням дозволити йому хоч одну ніч заночувати з дідусем на дворі, у садку. «Ще чого вигадав? Це що виходить, що мені цілу ніч біля тебе на дворі сидіти, поки ти заснеш, та вкривати тебе ковдрою, щоб не змерз? Адже ночі прохолодні, це тобі в будинку затишок. Може бути і вітерець повіє, а ти розкриваєшся вночі», відмовила онуку у проханні Одарка. «Минулого року ви, бабусю, обіцяли, що в наступному році, коли я підросту, дозволите мені ночувати з дідусем у садку. А тепер ось відмовляєте мені», – похнюпився Сашко. «Бо боюсь, що ти застудишся, а я відповідаю за твоє здоров'я», – наполягала на своєму Одарка. «Та чого там? Ми ж будемо поруч спати. То що ж я, не вкрию його, як розкриється уві сні?» Втрутився у розмову дід Дмитро. У садку під розлогою старою грушею висів великий, зшитий з двох ватяних матраців притул, гамак, підвішений з чотирьох кінців мотузками до гілок груші. Такий гамак дід у війну бачив в Узбекистані, де спали влітку і діти, і дорослі. Тільки такі гамаки там ще обпинали наміткою від комарів. Коли Дмитро запропонував Одарці цей гамак зробити й собі, то вона лише глянула на нього мовчки, скептично посміхнувшись. Та Дмитро пішов у місто і купив два ватяні матраци. І Одарці нічого не лишалось, як погодитись їх міцно зшити докупи. Все інше Дмитро змайстрував сам. Та коли все уже було готове, Одарка ні за які гроші не погоджувалась навіть спробувати лягти на нього. Все боялась, що чахнеться гіляка груші, і вона приземлиться. Не дай лише Господи, щоб ще покалічилась. Дмитро ж, сміючись, сам лягав в гамаку і навіть гарцював на ньому, показуючи, що кріплення міцне і все зроблено на совість. З тих пір сусіди по дачі частенько приходять полежати та погойдатись у гамаку. Та й сама Одарка, натомившись, буває ляже відпочити, а інколи і засне на свіжому повітрі. А дід Дмитро той навіть вночі спить на дворі. Каже, що відколи ночує на дворі, то й серце перестало боліти. Тож, послухавши Дмитра, бабуся дозволила Сашку ночувати з дідом у тому гамаку, за умови, що він пригляне за онуком вночі. Помолились всі разом на ніч і розійшлися спати, кожен на своє місце. Ніч була тиха, небо чисте, зоряне. Цвіркуни довго не вгамовувались, порушуючи тишу своїми серенадами. Та десь далеко інколи гавкав пес. Дід уже давно заснув, стомлений цілоденною працею, а Сашко все дивився і дивився на зоряне небо. «Господи, як добре, що ти і думки мої чуєш здалеку, бо я зараз не можу вголос говорити. Дідусь почує, прокинеться, розсердиться, що я досі не сплю, і відійшле спати мене в будинок. Та я вірю, що ти мене чуєш, тому хочу тобі подякувати за таку тиху зоряну ніч і за місяць, що підіймається вже із-за обрію та освітлює землю вночі. Спасибі тобі, Боже мій, що ти все це створив давним-давно. Я люблю, Господи мій, вивчати з бабусею святе писання, тому знаю, що весь світ – то творіння твоє. Ти, Боже, великий, живий і сильний, твориш все добре для людей, бо любиш їх. Лише сердишся, коли люди на землі грішать, а я, Господи, боюсь грішити. Намагаюсь робити всім добро, старанно вчусь, допомагаю дідусеві та бабусі. Люблю тварин і птахів,
завжди ходжу з мамою і татом до церкви на служіння, бо пам'ятаю, що ти сам відчинив двері до раю. Я люблю тебе, Ісусе, і знаю, що ти також мене любиш любов'ю Христа», – подумки промовляв Сашко. Він відчув, як його обіймає солодкий сон, і він щиро промовив: «Добраніч, Боже, пошли мені спокійний, міцний сон». Повернувшись на правий бік, він міцно заснув на свіжому повітрі з Господом у серці.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт.
2: До речі, так вітається більшість людей на землі. Вживаючи вітальні слова, ми зав'язуємо один з одним розмову, в результаті чого може народитися дружба. Чим більше люди спілкуються, тим міцнішою вона стає.
0: Пригадуються слова однієї чудової пісні: «Без надії човен не пливе, без коріння сохне все живе». Отже, щоб було життя, треба міцні корені. Про це наша розповідь. Молода сім'я лісника побудувала собі хатину на околиці лісу біля річки. Саме в цьому місці колись давним-давно був побудований міст старожилами. З південного берега річки починались поля, де влітку було багато польових квітів і метеликів. А от північний її берег був зовсім іншим. Там росли високі дерева, коріння яких подекуди міцно перепліталось по землі. Разом із густою кроною воно не давало росту нічому іншому, крім моху і грибів. Якось лісник вирішив з'їздити кіньми у село. Коли він пішов їх забирати з обори, що була саме там, де дерева природньо створювали затишну конюшню, він побачив дещо незвичайне. Майже біля самого берега річки зацвіла біла квітка. Між коріннями дерев вона видалась ліснику білою зіркою. Така була гарна і незвичайна. Лісник зістрибнув з коня, прив'язав його до дерева і нахилився над зірочкою. Він не був біологом, але зрозумів, що ця квітка рідкісна і красива з родини плетючих.
2: «А де ж корінь?»
0: – вигукнув лісник. Придивившись, він побачив тоненький джгутик, який, обплітаючи балки містка, тягнувся до іншого берега.
2: «Так ось де твоє живе коріння, там де сонце, квіти, птахи».
0: Якби квітка могла говорити, то, мабуть, сказала б:
3: «У самої мене немає сил цвісти

0: яка сяє в найтемніших місцях цього світу. Ісус був сам сказав про себе:
1: «А ви побачите мене, бо я живу, і ви будете жити».
0: Це Євангеліє від Івана, 14 розділ, 19 вірш. Подумай, де сьогодні твоє коріння? І з якого джерела ти отримуєш силу для життя? До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Олени Мікули «Обмін». Якби я оцінювала дні свого життя за якою-небудь системою, то ранок того дня одержав би найвищу оцінку. Мені купили м'яча. Гумового, двокольорного, у шовковій сіточці. Він мав чудовий запах свіжої гуми, його боки блищали, один бік червоний, другий синій, а поміж ними жовта й чорним смуга. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий. Тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки «Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач?» «Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи. Я знаю 5 імен дівчат. Оля – 1, Таня – 2, Настя – 3, Люда – 4, Катя – 5». У цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів. Але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалось, що м'яч забруднився. Я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч став ще кращим. Його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це й робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викопаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі. І я мусила ділитися своїм скарбом із подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирали його. Дівчата сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч на якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним. Він витиснув із мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на лаву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулись, тому що цього дня такий звук був просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше тихенько скиглило, цуценя, якого Либа тягнув на мотузці. Либа – хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова. Бився, крав, грубіянив старшим. Нам не дозволяли з ним знатись, але ніхто з ним і не з... Це було просто неможливо. Для нього не було правил. Він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже робив це і навіть хвалився цим. Ми зрозуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою, але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я. «А тобі що, малявка?» – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги. «Віддай його мені, будь ласка», – попросила я і відчула, що зараз розривуся. Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі. Я наздогнала його і схопила за рукав. «Зачекай!» Я пошукала в кишенях, у мене було 15 копійок, що мама дала мені на морозиво. Либа грубо відіпхнув мене. «Що? 15 копійок за таке цуценятко?» Він підняв мотузку, і цуценя зависло на ній, дригаючи лапами. заживе суценя 15 копійок? Ну ти даєш», – презирливо сказав він. Я вигрибла з кишень усе, що було – ліхтарик, два підшипники, осколок дуже цінного синього скла і значок з Юрієм Гагариним. Либа опустив на землю цуценя і сказав:
2: «Мало.
1: У мене вдома є ще кольорові олівці і лялька».
2: «Не потрібна мені твоя лялька».
1: «А що тобі потрібно?» – благально запитала я, крізь сльози дивлячись то на бідне цуценя, то на його ката. І раптом погляд Либи зупинився на м'ячі. Галя швидко сховала його за спину, але моє серце встигло стиснутись у грудочку і упасти кудись у прірву.
2: «Твій?»
1: – їхидно зіщулившись запитав Либа. «Так», – ледь чутно відповіла я.
2: «Умовила», – сказав Либа
1: і смикнув мотузку, підтягуючи цуценя до моїх ніг. Він підійшов до Галі, що безпомічно простягнула йому м'яча, узяв його своїми брудними руками, підкинув у повітря і щосили вдарив по м'ячу ногою. Мій м'яч видав такий глухий звук, що мені стало боляче. Потім м'яч повільно полетів до стіни, ще один глухий удар, а потім Либа знову стукнув його ногою. Я не мала сил на це дивитись і перевела погляд на цуценя. У моїх ніг сиділо мокре, брудне створіння, від якого погано пахло. Це на нього я проміняла свою радість, мій веселий дзвінкий м'яч. Я присіла і спробувала його погладити. Цуценя загарчало і розпласталося від страху по землі. «Не бійся», – сказала я, розв'язуючи вузол на мотузці, що була на його шиї. «Тепер ти в безпеці, тепер ти мій». Цуценя недовірливо підповзло до мене і лизнуло руку. Я пригорнула його до себе і по-справжньому розплакалася. Либа був десь далеко, і мій м'яч був теж десь далеко. А поруч була жива перелякана істота, якій я була потрібна. Цуценя раптом стало найголовнішим у моєму житті. Воно стало дорожчим за м'яча, вагомішим. Ісус Христос залишив сяюче нескінченне небо та прийшов на нашу маленьку, брудну і грішну землю. Слава небес стала для нього меншою, ніж ти. Уявляй.

чоткий звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Блакитна жабка.
1: Ці щасливчики мали унікальну можливість спостерігати за вкрай дивною компанією, що складалася з двох жінок, трьох дітей віком від 6 до 12 років та чоловіка, що їх супроводжував. Люди були, напевно, не тутешні і дуже не схожі на німців. Це було справді так. Однією з жінок була я. Приїхала я з України. Не можу сказати, що ми зовнішньо дуже відрізняємося від німців. Вирізняло нас інше, як ми реагували на побачене. Ну, спробую пояснити. Усім відомо, що німці охайні і ретельні. То й в зоопарку вони поводяться дуже стримано і пристойно. Уважно роздивляючись представників світу тварин, вони тихо перемовляються одне з одним і спокійно переходять від однієї клітки до іншої. Знаєте, як реагували ми? Мені ще якось удавалося стримувати свій захват, і я тільки тихенько скрикувала. Діти стримуватися не могли. Вони бігали від клітки до клітки, підстрибували, присідали, розмахували руками і плескали в долоні. Біля басейну, в якому купалися пінгвіни, ми провели хвилин 40. А коли зайшли до зали, де на всю стіну були розміщено акваріуми, то ледве не знепритомніли. Наймолодший, Дмитрик, бігав уздовж скляних стін, за яким у всій різноманітності та пишноті кипів невідомий життям підводний світ, і голосно висловлював своє захоплення. Нарешті він підбіг до мене і, вхопивши за руку, промовив: «Тьотю Олено, ходімо, там черепаха така, як ви». Він мав на увазі не моє обличчя і навіть не фігуру, просто це була дуже велика черепаха. Зоопарк Вільгельма – один з найкращих у Європі. Він розташований на мальовничих пагорбах, дуже чистий і доглянутий. Там створено чудові умови для тварин, а також для відвідувачів. Ми провели там декілька незабутніх годин, насолоджуючись знайомством із такою кількістю божих створінь, зібраних разом. Я не знаю, чи звернув хтось із відвідувачів зоопарку на мене увагу в той момент, коли я побачила блакитне жабеня. Це була остання краплина, яка переповнила моє серце, і я заплакала. Переді мною сиділа казкової краси істота яскраво-блакитного кольору із прозрачною шкірою та райдушними очима. Це було пронзиво-прекрасне видовище. Спочатку я плакала від усвідомлення того, що могла не побачити у своєму житті цю жабку. Потім я стала плакати від радості, що я її побачила. Опісля я стала плакати від вдячності Богові за те, що він її створив. Потім я трохи заспокоїлась, але сльози знову покотилися з моїх очей, коли я збагнула, що моя донечка, яка не приїхала зі мною, не побачить її. Але я не могла довго плакати, бо жабка була така красива, що моє серце сповнювалося радістю. Мені хотілося похвалитися перед усім світом. «Люди, дивіться, це мій батько створив ту жабку. Якби нас із нею не розділяло скло, я б її обов'язково поцілувала». Я подумки попрощалася з нею, пообіцявши, що розповім про неї своїй доньці та учням з недільної школи. Ми поверталися до Контраля, передмістя Штутгарта, електричкою. Електричка їхала чистенькими, гарними вулицями. Поруч з кожним будинком був охайний квітучий садочок. Маленька копія Вільгельми. Я подумала, як важко людям, котрі живуть серед такої краси, захоплюватися прекрасним. Але я впевнена, що на небі вони голосно кричатимуть від радості та захвату, бо Господь на небесах приготував для них, котрі люблять Його, щось незбагненне. Ми навіть уявити не можемо, як чудово там буде, якщо маленька блакитна жабка, що живе в якомусь болоті в джунглях, така гарна, то яким чудовим буде те місце, яким Бог приготував для своїх коханих дітей. Створюючи цей світ, Він старанно працював над кожною комашкою, над кожною квіткою, над цією жабкою, щоб розповісти нам про себе. Природа – це книга, яку може читати навіть неграмотна людина. Вона зрозуміла і дорослим, і дітям. Якщо ти навчишся читати цю книгу, то зрозумієш, що Бог люблячий і справедливий, турботливий та милосердний. Ти зможеш обрати Христа. Що зможе бути головнішим за це? –

0: придивись до літер цієї книги. Краплі роси, сніжинки, травинки. Навчись складати їх у слова. Бог прекрасний. Поглянь на море під час шторму, на гори, вкриті снігом. Бог могутній. Поглянь на зірки. Бог незмінний.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

котик та сонечко. На горбочку біля хатки котик гріє білі лапки, свій смугастий хвостик гріє, сонцю красному радіє. «Ой, ти, сонечко маленьке, як ховалось ти довгенько, де ти, любе, мандрувало, нас бідненьких забувало? Ой, ти, котику пухнастий, ти ж сидів у теплій хаті, на печі дрімав ледачий, а тепер хитрунчик плачеш. Твоя правда, мене Галя ще й хустинкою вкривала, від печі тепло йде, але зовсім не таке. За проміннячком твоїм сумував і ліс, і дім, і ставок під льодом спав, та тихенько сумував. Сумував город і сад, в хліві троє поросят, у курятнику курчата, у коморі мишенята. Всі чекали, коли ти нам засяєш з висоти. Грієш ти не так, як піч, ти живеш у цьому річ. Знають всі, як сонце гляне, сніг заплаче та розтане, побіжить із гір струмками, ліс прикраситься квітками. Ти не тільки ясно сяєш, ти і серце звеселяєш. Ось чому тебе чекав та узимку сумував. Це Господь мене створив, гріти сяяти навчив. Ось чому я в небі сяю та про весну сповіщаю. Прокидайся на земля, ріки, пагорби, поля. Зеленійте, розквітайте, славу Господа складайте.

0: Маленьке чудо. Учора вранці туман білою густою завісою огорнув околиці, а вночі сильний мороз скував поверхню снігу товстою кіркою, що тріщала кожного кроку. Чи то звір пробіжить, чи то людина пройде. Білі куріпки так і не вибралися б зі своїх снігових нір, де вони влаштувалися на нічліг, і, можливо, світло нового дня ніколи б не відбилося в їхніх очах, якби не з'явилося добре сонечко.
1: «Весна, весна, весна!»
0: – повідомила прудка синичка, і її радісний спів, немов дзенькіт срібного дзвіночка, заклично й бентежно рознісся заснулим лісом.
2: «Весна, весна, весна!»
0: – почулася вже з іншого боку, з гілок яблуні довгожительки.
1: «Весна?»
0: Пролунав слабкий голосок тендітної істоти з-під снігового замету.
1: «Весна!»
0: – відповіла жовтогруда синичка, піднімаючи чорну шапочку на знак привітання.
1: «Ах, весна!»
0: – зраділо ніжне створіння.
1: «Але як ж мені вибратися з-під цієї купи? Невже я так і залишуся тут, і весна пройде мимо?»
0: Сонце піднімалося вище, воно теж, подібно до всього живого, було охоплене бажанням побачити весну, яка вдягає землю в зелене вбрання.
3: «Весна, кажете, нехай вона стороною наш ліс обходить!»
0: Почулося бурчання снігового замету.
1: «Ні, пане замете, не проганяйте її!»
0: заперечив голосок.
3: «Замовкни, поки що я тут господар, сиди не висовуйся, коли розмовляють старші!»
0: Маленьке створіння замовкло. Воно було занадто слабким та ввічливим, щоб протистояти проти грубості. Але сонце протягнуло свою гарячу руку промінь і доторкнулося до старого зашкорублого снігу.
3: «Ой-ой-ой-ой!»
0: – закричав замет.
3: «І як пече, не знущайся із старого!»
0: Та сонце дедалі сильніше гріло, дедалі вище піднімалося над землею.
3: «Підступне сонце, чи ти не бачиш, як я спіднів? Залиш мене, залиш! Чекай, ну, я покажу тобі!»
0: Снігова кірка знехотя піддалася. На поверхні замету з'явилися сліди від сонячних променів, і коли загрозливе бурчання замовкло, пролунав знайомий голосок.
1: «Привіт усім, це я!»
0: І створіння схинило маленьку голівку, висловлюючи подяку за свою появу на світ могутньому другові – сонцю.
2: Росіянин сказав би, це квітка, що росте під снігом.
0: Крапля, що впала на сніг, виправив би чемно англієць.
4: Квітка, що протикає сніг, сміючись, дотепно відповів би француз.
1: Сніжний дзвіночок, чемно заперечив би німець.
0: І всі вони мали б рацію, бо кожен із них казав би про пролісок. Маленький хоробрий дзвіночок. Уночі знову підморозило. І старий замет, що знехотя сповз із проліска і сховався з північного боку стовбура яблуні, радісно крекнув.
3: «Отож бо і воно! Рано ще вам мене на пенсію відправляти!»
0: Слабенький пролісок тремтів усю ніч. Під ранок холод посилився. Колючий, гострий подих морозу опалював ніжне створіння. Йому здавалося, що він не витримає і не доживе до ранку.
1: «Ще трошки, ще крапельку, ще трошки, ще крапельку!»
0: Співав подумки слабкий пагінець тремтячим голоском, схиляючи дедалі нижче свою важку голівку бутон.
3: «Я ж тобі казав, не висовуйся! Знайшовся тут мені хоробрий,
0: буркотів Замет. Пролісок мовчав. Йому було дуже важко, але він не здавався.
1: Весна, весна, весна!
0: Раптом пролунала зверху мила серцю вчорашня пісенька. Яскравий сонячний промінь пробився між гілками яблуні, зігріваючи пролісок. Його голівка піднялася, тоненька кірочка льоду, що вкривала його тільце, розтанула, і пролісок посміхнувся.
1: Весна! Нарешті вона прийшла, і я побачу її!
0: Видихнув пролісок. Шапочка, що покривала його голівку, лопнула, і яскраві пелюсточки потяглися назустріч сонечку.
1: Чудо! Чудо!
0: Заспівала синичка, сівши на найнижчу гілку яблуні, щоб роздивитися пролісок.
1: Весна! Весна!
0: Раділа вона, спурхнувши і сівши вище. Друже, може, сніг невіри покриває твою душу або душу твоїх родичів і знайомих? Молися, і тоді дивовижне сонце Божої благодаті розтопить снігову кірку зачерствілих сердець, щоб дати життя маленькому прекрасному паростку віри.

Який слід повинна залишати людина на землі? Старий майстер звів кам'яний будинок. Став осторонь і милується. Завтра в ньому оселяться люди, думає він з гордістю. А в той час біля будинку грався хлопчик. Він стрибнув на сходинку і залишив слід своєї маленької ніжки на цементі, який ще не затвердів. «Для чого ти псуєш мою роботу?» – сказав з докором майстер. Хлопчик подивився на відбиток ноги, засміявся і побіг собі. Минуло багато років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його склалося так, що він часто переїздив з міста до міста. Ніде довго не затримувався, ні до чого не прихилявся, ні руками, ні душею. Прийшла старість. Згадав старий чоловік своє рідне село на березі Дніпра. Захотілося йому побувати там. Приїхав на батьківщину, зустрічається з людьми, називає своє прізвище, але всі здвигують плечима, ніхто не пам'ятає такого чоловіка. «Що ж ти залишив після себе?» – питає у старого чоловіка один дід. «Є в тебе син чи дочка?» «Немає в мене ні сина, ні дочки». «Може, ти дуба посадив?» «Ні, не посадив я дуба». «Може, ти поле випестував?» «Ні, не випестував я поля». «Так, мабуть, ти пісню склав?» «Ні, і пісні я не склав». «Так хто ж ти такий? Що ж ти робив усе своє життя?» – здивувався дід. Нічого не міг відповісти старий чоловік. Згадалась йому та мить, коли він залишив слід на сходинці. Пішов до будинку, стоїть той, наче вчора збудований. А на нижній сходинці закам'янілий відбиток хлопчикової ніжки. «Ось і все, що залишилось після мене на землі», – з болем подумав старий чоловік. «Але цього ж мало, дуже мало. Не так треба було жити».

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами в ефірі Леся та Маша, і сьогодні ми розкажемо вам про ще одну відому особистість.
2: А саме про доньку Ярослава Мудрого Анну, королеву Франції. Зі шкільної лави відома постать в історії Київської Русі. Однак в її історичному портреті ще довго будуть залишатися невідомими його цікаві складові. Глибокий розум, краса, духовність і освіченість Ярославни справляли незабутні враження на її сучасників. Дочка Ярослава Мудрого гідно репрезентувала на чужині свою батьківщину, яка в ті далекі часи була значно більш розвиненою культурно і економічно, ніж Франція.
1: Анна народилася у 1024 або у 1028 році, за іншими даними – у 1032. Точну дату народження Анни досі не встановлено. Французькі автори повідомляють, що їй було 22 роки, коли вона приїхала до Франції. Дитячі роки Анни пройшли у Києві. Дитинство Анни пройшло в час бурхливих, політичних і культурних подій.
2: Крім пишних банкетів і полювань, церковних відправ, що було характерне для стародавнього світу, Київ Ярослава відрізнявся активним громадським і просвітницьким життям. Відкривалися школи, засновувалися бібліотеки, переписування і переклад книжок були важливою державною справою. При дворі князя відбувалися вечори, схожі на нинішні літературно-вокальні, на яких виступали поети, музиканти, скоромохи.
1: Отже, Анна зростала в культурній атмосфері держави, що на той час вважалася однією із наймогутніших і найрозвиненіших у світі. Приватні вчителі навчали князівну грамоті, історії, іноземним мовам, співам, малюванню, правилам етикету. Як свідчать документи, Анна мала добре вироблене письмо, бо, вірогідно, займалася переписуванням книжок.
2: Можна припустити, що вибір французького короля Генріха I, який просив руки Анни Ярославни, був зумовлений не лише політичними міркуваннями. Слава про красу і розум руської князівни линула по всій Європі, дійшовши й до Франції. До Києва французьке посольство прибуло, здолавши відстань у 3000 кілометрів. Після урочистої церемонії в Софіївському соборі, влаштованої на честь приїзду французьких посланців, посол Готьє Совеєр прочитав листа від французького короля, що просив Анну стати його дружиною. Незабаром послам було дано офіційну згоду на шлюб і розпочалася підготовка до далекої подорожі.
1: Посольство з Анною приїхало до Франції пізньої осені 1048 року. Перші місяці після приїзду князівна мешкала в містечку Сан-Ліс неподалік від Парижа, де в той час розташовувався королівський двір. Невідомо, як спочатку жилося їй у Франції, але дослідники цитують рядки з листа Анни до батька у Київ. «У яку варварську країну ти мене послав? Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі». Через півроку король Франції Генріх I одружився з Ярославною.
2: Під час вінчання, яке відбувалося в кафедральному соборі міста Реймс, Анна подарувала привезене з Києва Євангеліє. Вступаючи

0: напівлегендарного характеру. Дівчинка народилася у 1055 році, а у 1074 монарх вирішив видати принцесу заміж. Щоб уникнути силуваного одруження, Едінга втекла з Парижа і, знесилена довгою дорогою, зупинилася в баварському селі Пух на околиці Мюнхена. Місцеві селяни надали принцесі хатину, де вона прожила до своєї смерті, навчаючи місцевих дітей та лікуючи хворих. Похована Едінга під престолом церкви, що стоїть і донині. Близько 1600 року католицька церква проголосила онучку Ярослава Мудрого блаженною.
1: Анна Ярославна приділяла велику увагу освіті та вихованню своїх дітей. У пригоді її стала всебічна освіта, отримана на батьківщині. Книги з бібліотеки Ярослава Мудрого привезені нею до Франції. Як пишуть дослідники, розум цієї жінки вражав французів. В одному з листів до Анни папа римський Миколай II писав, що дуже цінує її доброчесність, королівську гідність і повагу до церкви. Факти свідчать про те, що дружина короля Генріха I займала неабияке становище в тогочасному французькому суспільстві і разом зі своїм чоловіком брала участь у керуванні державою. У Франції Анна поширювала ті традиції поваги до освіти, вчення книжного, що визначала атмосферу і дух суспільства, у якому пройшли її дитячі роки і юність.
0: Після смерті Генріха I у 1060 році Анна ще деякий час зберігала титул королеви. У цьому ж році вона заснувала в містечку Сан-Ліс, недалеко від Парижа, монастир Святого Віцента. І нині в Сан-Лісі, у колишньому аббатстві Сан-Венсан, зберігається каплиця часів Анни Ярославни, перед якою стоїть скульптура Анни на повний зріст. На голові в неї королівська корона, в одній руці королівський скіпетр, у другій – модель церкви. На постаменті пам'ятника напис «Анна Руська, королева французька, засновниця собору у 1060 році».
1: До наших днів зберігся також ще один цікавий документ, який містить у собі пам'ять про Анну Ярославну. Це грамота Суасонському аббатству. Як відзначив свого часу один із французьких дослідників, на тій грамоті королева не задовольнилася звичаєм свого часу покласти знак хреста перед своїм підписом, виписаним рукою писаря. Навпаки, вона поклала своє ім'я і свій титул материнською мовою і слов'янськими буквами – Анна Регіна, тобто Анна Королева.
0: У подальшому королева-мати зі своїми дітьми оселилася у замку Сен-Ліс, що поблизу Парижа. Саме тут започаткувалися події, що набули бурхливого розвитку і надали романтичного забарвлення життю дочки Ярослава Мудрого. У неї закохався і потім, напевно, зі згоди самої Анни, викрав під час полювання граф Рауль де Крепі де Валуа, один із наймогутніших можновладців королівства. Закохані щасливо жили разом в одному із замків графа до його смерті.
1: Згодом Анна була змушена повернутися до двору Філіпа I. Знову її підпис з'являється на державних документах поруч із підписом сина. Лише тепер замість Анна Королева зустрічаємо Анна, мати короля Філіпа. Востаннє її ім'я було на жаловальній грамоті 1075 року. Коли померла і де похована Анна, невідомо. Існує багато версій, одна з яких доводить, що королева повернулася до Києва, де й завершила свої дні у монастирі. Однак переважна частина науковців вважає, що Анна доживала віку і була похована у Франції.
0: Наповнене розмаїттям подій життя доньки Ярослава Мудрого постає перед сучасним читачем як сюжет середньовічного роману, сповнений величі єдності, грандіозних історичних явищ та особистої людської долі. Образ дочки нашого народу, французької королеви Анни, впродовж тривалого часу надихає вітчизняних і зарубіжних митців на створення прекрасних літературних творів. Вона постає перед нами зі сторінок п'єси «Ярослав Мудрий» українського драматурга Івана Кочерги, роману «Диво» Павла Загребельного. За мотивами твору Ладинського було поставлено фільм «Ярославна – королева Франції». Французька письменниця Режін де Форж написала історичний роман «Анна Київська».
1: На жаль, наша програма підійшла до свого завершення. На все добре, до зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Після Києва на нас чекає ще одне давнє місто – історичний центр Лівобережної України – Чернігів.
2: У кожному місці, як і в людини, є дата народження. Але якщо про рік народження людини можна дізнатися з її паспорта, то рік заснування міста часто залишається невідомим. Особливо, якщо місто давнє, таке як Чернігів. Уперше про це місто було написано в 907 році. Тож учені рахують вік міста, починаючи з цієї дати. За давніх часів, за територіях, де розташований Чернігів, непрохідні дрімучі чорні темні ліси. Тому місто так і називається – Чернігів.
3: Найдавніша частина Чернігова – пагорб на високому березі ріки Десна, де стоїть укріплене городище. Зараз на цьому місці – паркова зона, а на кріпосному валу встановлено 12 старовинних чавунних гармат. Кажуть, чернігівські дівчата, коли хочуть позбутися настирного кавалера, призначають йому побачення біля неіснуючої 13-ї гармати.
2: У сучасному Чернігові мало заводів, що забруднюють довкілля, тому місто вважається одним із найбільш екологічно чистих в Україні. Троїцький кафедральний собор – головний собор міста. З його дзвіниці можна помилуватися містом з висоти пташиного польоту.

0: Ліси на Чернігівщині чудові. Тут навіть знімали фільм «Казку» про 39-те царство. Там, на невідомих доріжках. А ти знаєш, виявляється, із Черніговом пов'язують один цікавий винахід – рамковий вулик. Його вигадав чернігівський поміщик Петро Прокопович 200 років тому. Раніше замість вуликів використовували видовбані з дерева колоди. Прокопович винайшов розбірний вулик зі спеціальними рамками, щоб можна було збирати мед, не турбуючи бджіл.
1: Кожне місто має свої легенди. У Чернігова їх досить багато. Ось, наприклад, у стінах П'ятницької церкви за легендою закладено камені виконання бажань. Вважається, що коли доторкнутися до такого каменю, палко чогось захотіти, бажання обов'язково здійсниться. Ще одне загадкове місто – Антонієві печери в Троїцько-Іллинському монастирі на Болдених горах. Кажуть, у цих давніх печерах живе привид. Одні туристи переказують, що бачили силует людини в темному одязі, яке тане в повітрі, інші – білясті кулі, що змінюють форму. А ще, за легендою, у Чернігівській землі зберігається багато давніх скарбів.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Yeah.

як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друга.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі діти! Сьогодні ми розповімо про життєве правило, яке стосується кожного. Кожного з нас воно таке мудре, що зветься навіть золотим. Зараз давайте заглянемо у кімнату до хлопчика Артема, де він збирається до школи. Він складає книжки і зошити у ранець.
3: Так, математика, зарубіжна література. О, ще ж малювати будемо. Десь тут були фломастери. Краще візьму фарби.
2: У кімнату заходить Артемова бабуся.
4: Артем, не спізнишся до школи?
3: Ні, бабусю, вже біжу.
4: Завжди, сьогодні ж день народження у Дмитрика. Усі поздоровляти його будуть. Ти, мабуть, теж приготував щось приємне.
3: Ба, у нашому класі щодня у когось день народження. На всіх приємного не настачиш.
4: Проте ж друга поздоровити треба.
3: Треба, звичайно. Гаразд, я йому подарую. Я подарую йому ось фломастери.
2: І фломастери летять у ранець.
4: Фломастери? Ти ж нарікав, що вони вже не пишуть.
3: Йо, ба, нормально. Якщо на них трохи поплювати чи добре помочити, будуть писати як новенькі.
4: Артема, придумай щось інше. Ти Тетянку обдарував поламаною ручкою. Так не можна.
3: Бабусю, ти ж бачила, яка та ручка. Супер, японська, яскрава, блискуча. Всі дівчатка полюбляють усяке лискуче.
4: Артем!
3: Поки-поки, бабусю, я вже дійсно запізнююся. Цілую тебе, бабуню.
2: Артем чмока бабусю і швидко крокує до дверей.
4: Артем, після уроків не затримуйся, будь ласка.
3: Гаразд, ба, буду вчасно.
4: Зіпсований фломастери у подарунок. Тож би образиться Дмитрик. Але ж треба йти пекти торти до гостей.
2: А ввечері бабуся з онуком приймали гостей. Тьотю Оксану та її дочку Тетяну. Ту саму Тетяну, яку Артем напередодні обдарував суперручкою, поламаною. За духмяним чаєм, чудовими бабусиними розмовами, час проминув швидко, гості зібралися додому. І Артем з бабусею провели їх до метро. А коли повернулися, сталося от що.
3: Ба, дивись, Тетянка презент мені вручила. Подивимось, що тут.
2: І Артем зацікавлено розгортає пакунок.
3: Цікаво. Схоже на футболку. Це що, мені?
4: Ой, яка чудова.
3: Вона то нічого, але ж дуже замала. Тільки на ляльку годна.
4: Нормальна футболочка, суперфутболочка. Тож ти її намочи гарненько і вдягни. Хай на тобі посохне, то й стане точнісінько в пору.
3: Бабуню, ти що, знущаєшся? Все Тетянка з неї виросла, а викинути пожалкувала. Отож, на, Артеме, дарую. Ну, подожди, жаднюга.
4: Не жаднюга вона зовсім, Артемочка. А так само, як і ти, не дотримується золотого правила.
3: Що то за правило? І чому золоте?
4: Правило зовсім просте, проте чудодійне для всіх, хто з ним дружить.
3: Цікаво.
4: А от послухай, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви.
3: Як ти кажеш? Чого хочеш собі, то і людям чини.
4: Саме так.
3: Виходить, мені мої погані фломастери і поламана ручка відгукуються.
4: Виходить.
3: Бабуню, то якщо я хочу, щоб мене любили, сам маю усіх любити?
4: Звичайнісінька. Хочеш мати вірних друзів? Сам будь вірним. Любиш приємні сюрпризи? Роби їх іншим. Хочеш пошани до
3: зрозумів, себе? Зрозумів. Сам шануй інших.
4: Дійсно зрозумів. І так у всьому. Повагою та любов'ю до людей.
3: Любити легко тільки себе, бабусю, а інших? Інших важкувато буває.
4: За добрі діла, хіба ж важко полюбляти?
3: Можливо, бабусю, але добрі діла для інших щось ніхто не поспішає робити першим.
4: То спробуй почати. Запевняю, нічого не втратиш, а тільки придбаєш.
3: Повірю тобі. От попробую я це золоте правило на Максимку. Знаєш його?
4: Звичайно. А що це він перестав до нас заходити?
3: А ми образились один на одного.
4: Чого ж так?
3: Та йому подарували чудову книжку про інків. Я попросив подивитися. Так він не дав.
4: Книжка, мабуть, цінна.
3: Каже, безцінна. Боїся, що її загублю.
4: Максимка пайняти можна.
3: Ага, а мого бінокля так просить. На зірки хоче подивитися. А я йому і кажу, це татусів подарунок. А як з 9-го поверху впустиш? Ото обидва і дуємось.
4: Так що ж будемо робити?
3: А я йому зараз подзвоню. Максим, ти здивований? Слухай, а в мене сьогодні гарний настрій. Спускайся до нас, торта поїмо, бінокля мого візьмеш. Ні, не шуткую. Дивись на свої зірки скільки завгодно. Що? Про інків? Звичайно, ще як мрію. Спасибі, Максимку, чекаю. Бабусю, неймовірно, Максимка біжить і своїх безцінних інків несе. Я гадав, що ніколи, а він сам.
4: От бачиш, любий, тож впевнився?
3: Ще як, дійсно, чудодійне правило. Чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Як просто! І який мудрець це вигадав, бабусю?
4: Золотому правилу вчив людей сам Ісус Христос. Тому воно й чудодійне. Йди з ним по житті, і тобі завжди буде добре.
3: Я відкрию, бабусю.
4: Біжи, біжи. Певна річ, це Максимка зі своєю дорогоцінною книжкою, а я піду розігрію вам чаю.
2: Що ж, любі слухачі, гадаю, золоте правило Ісуса Христа, а саме, все, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Сподобалось і вам, тож дійте зо всіма тільки так і ждіть приємних сюрпризів. Вони обов'язково з'являться, а цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофіменко і Інна Дивнич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До наступних зустрічей!
5: До побачення!
6: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, друже. Давай трішки відновимо в пам'яті події, про які ми чули минулого разу. Серце Авесолома було настільки зіпсоване гріхом, що він готовий був піти війною проти власного батька, царя Давида. Але на боці Давида був сам Бог, а це багато означає, навіть усе. Хушай, вірний радник царя, хитрістю переконав Авесолома зачекати. Авесолом настільки був засліплений своєю славою, що не побачив підступу. Смерть на дереві. Біблія, друга книга Самуїлова, 17 і 18 розділи.
1: Коли Давид почув, що переказали йому розвідники, він не марнував часу, а одразу ж вирушив із своїми людьми через Йордан. Вони попрямували на північний схід, до міста Маханаїма. Давид та його люди були знесилені від утоми і зголодніли після короткого відпочинку серед пустелі, і тому дуже зраділи, коли побачили, що Давидові друзі в місті все приготували для них – і теплі плащі, і гарну їжу. Поївши і відпочивши, вони були готові зустрітися з будь-яким ворогом. Давид вишукував своїх воїнів і пообіцяв їм, що піде в бій разом із ними. Однак старші з його людей почали благати його, аби він залишився в місті. «Ти надто багато важиш для нас, аби ми ризикували тобою, наражаючи на смерть у бою», – казали вони. Попри власної волі Давид підкорився їхнім вимогам. Коли він проводжав їх, то благав усіх і кожного: «Прошу, будьте ласкаві до Авесолома, заради мене не чиніть йому лиха». Тим часом Авесолом зібрав військо, перетнув Йордан, і битва розпочалася. Мало-помалу Давидові воїни набули переваги і примусили Авесоломове військо відступити. Кілька Давидових воїнів, що продиралися крізь хащу дерев, натрапили на самого Авесолома, який їхав верхи на мулі. Авесолом кинувся тікати, але потрапив у густі зарості колючих дерев. Його гарне волосся заплуталось у колючках, і він повиснув на гілці. Переляканий мул вислизнув з-під нього, залишивши свого хазяїна гойдатися між небом і землею. Один із воїнів кинувся до Йоава, щоб розповісти про це. «Чого ви не вбили його?» – запитав Йоав. «Я б щедро винагородив вас». «Я ні за що не вб'ю Авесолома», – відповів воїн, «бо чув, про що просив наш цар». Йоав мерщій кинувся на пошуки Авесолома. Той усе ще висів на дереві. Його гарне волосся заплуталося за гілки і міцно тримало його. Не вагаючись, Йоав із своїми воїнами вбили Авесолома. Потім Йоав наказав сурмити в сурми, аби зібрати Давидове військо. Тепер, коли Авесолом був мертвий, заколоту проти Давида було покладено край. «Можна мені сповістити цареві звістку про перемогу?» – запитав збуджено Ахімаац. Однак Йоав боявся, що Давид розгнівається на будь-якого посланця, який принесе йому звістку про смерть Авесолома. І тому він наказав рабу піти з повідомленням до Маханаїла. «Я теж піду», – наполягав Ахімаац. І вони вирушили вдвох.
0: Що саме знищило Авесолома? То його самолюбство. Він застряг у гілках своїм волоссям. Бог покарав його і подарував перемогу Давиду. Та хіба Давид бажав смерті сину,
2: нехай той навіть і став ворогом. Своїм прикладом Давид нас навчає любити своїх ворогів і прощати їм. На прикладі ж Авесолома ми побачили, як Бог гордим противиться. Бог не благословляє людей, які ворогують зі своїми батьками. Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. У мене сьогодні буде надзвичайний день. Моя матуся поїхала на кілька днів у гості до своєї сестри, але до обіду вона має повернутися. Привезе привіти та подарунки, вона обіцяла. А я приготую для неї смачний сніданок. І хоч я й маленький, але трохи вмію куховарити, зроблю яєчню та салат з капусти. І це буде дуже смачно. До речі, останню капусту, що була вдома, я з'їв вчора. Тому зараз піду на город, там точно росте ще одна. Капустиночка зелена, хрумка. Поріжу тебе зараз, посолю, приправлю олією.
1: Моя капуста, не дам.
0: Це що таке? Як це ти мені не віддаси мою капусточку? Ти хто така? Яке маєш право таке говорити?
1: Я зелена гусінь. Капустину я перша почала їсти, тому вона моя. А хто не встиг, той спізнився.
0: Слухай, гусінь, матуся сьогодні додому повертається. Мені потрібно трохи зелені на салат. Вітай капустину, не будь однією.
1: Дай-ка подумаю. Гаразд, мені все одно всього качана забагато буде. Тож давай ми з тобою поділимось. Я тобі городину, а ти мені щось інше.
0: А що ти хочеш? У мене нічого немає. Можу хіба що яєчню приготувати?
1: Дякую, яєчню я не хочу. Я ж стрімка і красива гусінь. І зараз я на дієті.
0: А ти тільки яєчню не їси, чи ще й зарядку робиш, щоб твоя дієта була ефективнішою?
1: Так я ж до цього і веду. Якби ти мені показав кілька нових фізичних вправ, які я зможу зробити під час ранкової зарядки, я була би дуже вдячна. Пам'ятаєш, як ми колись займалися спортом разом?
0: О, гусінь, та звісно пам'ятаю. І з радістю покажу тобі вправи для зарядки. Тільки я зараз дуже поспішаю. Матуся скоро повертається, я маю підготуватися.
1: Малий, ти мені сам казав, що на ранкову зарядку не потрібно багато часу. Що це раз-два – прокинувся, три-чотири – розплющив очі, подивився на небо, п'ять-шість – зробив кілька вправ, сім-вісім – і день почався.
0: Саме так все і є.
1: Ну так у чому проблема, бурсуче?
0: Ну гаразд, умовила. Тим більше, що я й сам сьогодні зарядку не робив. Прибирав у своїй кімнаті, там стільки пилюки накопилося, просто жах.
1: Ось тому я і живу в екологічно чистій місцевості. На дачі, тут лише зелень навколо. Ніякої пилюки. Це майже так само корисно для здоров'я, як і фізичні вправи.
0: Давай вже займатися, стань рівно. Ноги на ширину плечей. Сьогодні будемо робити зарядку для шиї та хребта.
1: Ой, у мене там хрустить інколи. А скажи, ой, моя гарна шия не поламається від твоїх вправ.
0: Скажеш ще, ми ж для того і будемо фізкультурою займатися, щоб ніде не хрустіло та нічого не ламалося. Давай, вставай прямо, руки донизу, ноги укупі. Витягни руки вверх і зроби видох. Тепер прогнися назад і зроби вдих. Тепер опусти руки, нахилися вперед, трохи округливши спину. Опусти плечі і голову. Видих. Повтори 8-10 разів.
1: Стала прямо, руки донизу, ноги укупі. Витягую руки уверх і роблю видох. Тепер прогинаюся назад, роблю вдих. Опустивши руки донизу, нахиляюся вперед, трохи округливши спину, видох.
0: Молодець, все вірно робиш. Ну як тобі ця вправа?
1: Подобається. Давай ще щось покажи.
0: Показую. Вставай на вшпиньки, якомога більше, як можеш. Прогни спину і затримайся на 2-3 секунди у цьому положенні. Голову тримай прямо. Тепер повернися у вихідне положення і виконай цю вправу знову. Повторю ще раз, що треба робити. Встань на вшпиньки, якнайбільше прогни спину і затримайся на 2-3 секунди в цьому положенні. Зроби це ще 5 разів.

Культурою всерйоз? Треба поміркувати. Але зараз припиняю розмовляти. Лягаю на живіт, опираюся руками у підлогу. Як найбільше прогинаюся назад, прагнучи відірвати корпус від підлоги. Саме так робиться ще кілька разів.

0: Ну і ще одна вправа, схожа на попередню. Лежачи на животі, руки уздовж тіла. Прогнися у грудному відділі хребта, намагаючись максимально підняти вгору голову і ноги.
1: У тебе всі вправи – це піднімати руки вгору. Наче це не руки, а крила.
0: О, гусінь, якщо тобі це допоможе, то завжди можеш уявляти, що в тебе замість рук крила. Тож тепер, лежачи на підлозі, підіймай свої крила вгору, але ноги теж не забудь.
1: Ігнашко, скажи, а що потрібно знати та не забувати, щоб оберегти себе від хвороб хребта? Так не люблю, коли хрустять мої хребці.
0: Надійна перешкода для хвороби – правильна постава. Формувати її, як ти сам розумієш, потрібно змалечку. Але ніколи не пізно починати. Навіть якщо в дитинстві ти на свій хребет мало звертав уваги, хоча, звісно, це дуже недобре, якщо це так. Ось тобі кілька порад. Спину при ходьбі намагайся тримати прямо, плечі розпрямленими. А якщо ти до того будеш регулярно робити фізичні вправи, то вони допоможуть тобі розвинути і підтримувати тонус м'язів спини і живота і зможуть забезпечити рухливість всіх твоїх хребців. Тоді ніяким хворобам зі страшними назвами, наприклад, такими як остеохондроз, тебе не здолати. Ну добре, гусінь, вже маю бігти, бо не встигну зробити все, як запланував. Давай тоді якісь вправи покажу тобі іншим разом, а зараз віддавай мені мою частину капусти.
1: Тримай, малий, смачного тобі та твоїй матусі. Дякую за чудовий ранок.
0: І тобі за все дякую, зелена гусінь, щасти.
1: До нових зустрічей, Ігнашко.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви вже приготувались до нової зустрічі з прекрасною музикою?
2: Так.
1: Чудово! Наша сьогоднішня подорож незвичайна.
2: Чому незвичайна?
1: Тому що ми будемо говорити про незвичайного композитора.
2: А як його ім'я?
1: Його звуть Вольфганг Амадей Моцарт.
2: О, Моцарт! Я знаю цього композитора. В музичній школі я грала менует Моцарта.
1: Він тобі сподобався?
2: Так, дуже.
1: Чудово! Мені теж дуже подобається музика Моцарта. І сьогодні ми послухаємо фрагменти самих відомих і самих прекрасних творів цього австрійського композитора. Тобі вже цікаво?
2: Так.
1: Тоді сідай зручніше і слухай уважно. Подумки ми перенесемось на 250 років назад в Австрію, в місто Зальцбург. Саме тут в сім'ї відомого композитора і педагога Іоганна Георга Леопольда Моцарта народилась незвичайна, дуже обдарована дитина. Тато назвав сина Вольфганг Амадей. Ще в дитинстві проявились незвичайні здібності у цього хлопчика, і батько, будучи педагогом, помітив, що його син дуже талановитий. Помітив і почав заняття. Яким же великим було його здивування, коли він побачив, що маленький Вольфганг Амадей запам'ятовує всі зіграні мелодії з першого разу і безпомилково повторює їх. Було відчуття, що хлопчик не навчається чогось нового, а згадує те, що він раніше давно знав і вмів. Виступати в концертах Вольфганг Амадей почав у 4-річному віці. Уявляєш, які здивовані були слухачі, коли бачили такого маленького виконавця?
2: Так, це було дуже незвично і цікаво.
1: Коли Вольфгангу було 6 років, батько вирішив, що його можна повезти у першу зарубіжну поїздку. Хлопчик виступав в містах Германії, Австрії, Франції, Великобританії, Італії. Переповнені зали, шалений успіх, захоплені слухачі – все це супроводжувало концерти. Саме в цей час майбутній композитор починає складати власні твори. Перша симфонія Вольфганга Амадея була виконана в Лондоні в 1965 році, коли автору було всього 9 років. Після цих виступів про незвичайного хлопчика заговорила вся музична Європа. Січень 1770 року. На вечорі в будинку знатного вельможі знаходяться вибрані меломани, любителі музики. Юному Вольфгангу даються складні завдання. Він навіть придумує арію на текст, який йому пропонують. І тут таки сам її і виконує, чим приводить у захват всіх слухачів. Але найбільше дивувала всіх феноменальна музична пам'ять Вольфганга. Зараз я розповім цікаву історію, яку завжди описують біографи Моцарта. В соборі Святого Петра в Римі йшло нічне богослужіння. Людей в знаменитій Сикстинській капелі було дуже багато. І коли заспівав хор, присутнім здалося, що це герої біблійських історій, намальовані на стінах великим Мікеланджело, оживили своїми голосами храм. Два великих хора співали величну молитву «Помилуй», «Мізерере». В капелі ставало все темніше та темніше. Все до кінця молитви, як того вимагав ритуал, служителі поступово гасили свічки. В приміщенні запанувала пітьма. Від цього музика ставала ще більш таємничою і привабливою. Схвильовано вслухалися присутні в її звучання, адже в наступний раз цей прекрасний твір Григоріо Алегрі їм доведеться почути лише через рік. Таке розпорядження самого римського папи – виконувати молитву лише на свято Пасхи, яке присвячене стражданням та воскресінню Ісуса Христа. Навіть співаки і керівник хору, регент, після виконання цих чудових хорів не мають права приторкатися до нотних партій. Кажуть, що ноти ховають в покоях самого римського папи, щоб ніхто не міг таємно переписати хорові партії та вивчити їх за межами папських володінь. В таємній пітьмі до звуків хору прислухався хлопчик, який міцно тримав за руку батька. Вдвох вони звершили далеку подорож із Австрії в Рим спеціально для того, щоб почути виконання загадкового твору Алегрі. І ось зараз худенький підліток, боячись пропустити хоча б один звук, весь перетворився в слух. Але ось музика замовчала, свічки згасли, і слухачі стали тихо розходитись. А через декілька днів після цієї пам'ятної ночі в Сикстинській капеллі ледве не вибухнув величезний скандал. Під час одного із своїх концертів 4-річний віртуоз Вольфганг Амадей Моцарт виконав секретний твір Алегрі, не пропустивши жодної ноти. Звістка про те, що музика якимсь чином покинула стіни своєї золотої клітки, дуже розгнівила папу Римського, а потім привела його в захват. Виявилось, що юний музикант справді виніс всі до єдиної ноти мізерере, але не з таємничого місця, де вони зберігались і продовжували зберігатися, записані на папері. Він виніс їх у вигляді звуків, які самі собою відклалися в його неосяжній і суперточній музичній пам'яті під час виконання в капелі. Звичайно, юний Моцарт не збирався видати чужий твір за свій власний. Він почав складати музику в 6 років, і до 14 років своїх власних творів в нього було предостатньо. Просто йому дуже хотілося, щоб прекрасний твір Алегрі прозвучав ще раз. І викрадача одного з найбільших скарбів папського замку, хору Мізерере Алегрі, можливо, вперше і востаннє за всю історію людства не наказали, а нагородили. Та ще й як! Вольфгангу Амадею вручили орден Золотої Шпори. А це була найвища рицарська нагорода. Ось такою була пам'ять у юного композитора. А які ж були його твори? Зараз ми послухаємо чудовий твір Моцарта, який називається «Маленька нічна серенада».

Пройшли роки. Вольфганг Амадей подорослішав. Але, як і в дитинстві, він продовжував виступати як клавесинист-віртуоз, як скрипаль, органіст, диригент. Зараз він працює концертмейстером у Зальцбурзького архієпіскопа. Поки він був молодшим, служба подобалась йому. Але з часом вона перетворилась на величезний тягар. Архієпіскоп не бажав відпускати від себе Моцарта, навіть у тих випадках, коли в інших містах виконували якісь його твори і запрошували як диригента. А Європа в цей час переживає розквіт музичного мистецтва. У Відні та інших містах звучать симфонії та квартети великого Гайдна. Знаменитий Глюк завершує свою оперну реформу. А бідний Моцарт змушений сидіти тут, у Зальцбурзі, і писати те, що замовляє архієпископ. Раніше такі думки не турбували його, але тепер він, напевно, подорослішав і хотів повної самостійності і в житті, і в творчості. Він навіть став помічати, що часом його дратувала опіка власного батька, першого і єдиного його вчителя, дякуючи якому він мав ранній успіх в дитинстві і незабутні подорожі по великим містам Європи. Але яким би чуйним, відданим і слухняним сином він не був, не можна ж заперечувати, що батько – людина іншого покоління. Їх смаки та погляди не завжди співпадають. Взяти хоча б такий приклад. В дитинстві батько вчив його складати різну музику – і опери, і камерні твори, і інструментальні. І це завжди подобалось Моцарту. Але в останній час його все більше приваблював жанр симфонії. Та батько вважав, що ці композиції не роблять йому честі. Все більше і більше хотілося Моцарту стати вільним, звільнитись і від служби у архієпископа, і від батьківської опіки. Та це сталося лише через 8 років. Вольфганг назавжди залишив Зальцбург і оселився у Відні. І ніколи, навіть в самі тяжкі моменти свого життя, він не пожалів про це. Можливо, ще й тому, що кращі його твори з'явились саме тут, у Відні. Один з найпрекрасніших творів Моцарта – симфонія номер 40 «Соль мінор». Зараз ми почуємо фрагмент першої частини цього чудового твору.

0: Річард прожив коротке життя, всього 35 років. Але за цей короткий проміжок часу він створив багато чудових творів: 10 опер, більше 40 симфоній, камерну, інструментальну та вокальну музику. Одним з найвідоміших творів Моцарта є реквієм, з яким пов'язана загадкова і сумна історія. Одного вечора до Моцарта з'явився незнайомець, одягнений у все чорне, і сказав, що хоче зробити музичне замовлення. Нічого дивного в цьому не було. Багаті люди, вельможі і навіть королі часто звертались до відомих музикантів з проханням скласти музику для їх особистого оркестру, капели, домашнього чи придворного театру. Здивувало Моцарта те, що незнайомець не назвав ні свого імені, ні імені замовника, а також те, що замовлення було не зовсім звичайне. Невідомий в чорному замовив траурну музику, хоча Моцарт прославився на весь світ своїми життєрадісними, веселими мелодіями. Чорний чоловік говорив мало, мовчки відрахував велику суму грошей, яку здивований Моцарт запросив як аванс, і вийшов. Робота над оперою «Чарівна флейта», її постановка і успіх відволікали Моцарта від роботи над реквіємом. Але композитор постійно думав про нього, записував уривками мелодії, які приходили до нього. Його вірний учень Зусмаєр запам'ятовував кожне слово вчителя і беріг все, що мало відношення до майбутнього твору. Він навіть не здогадувався, що Моцарт працює над своїм останнім в житті твором і, виснажений хворобою, сумно роздумує про те, що пише за упокійну месу самому собі. Закінчувався 1791 рік. Вечором 4 грудня до хворого і ослабленого Моцарта прийшли друзі. Моцарт попросив, щоб йому принесли незакінчену партитуру реквієму. Він хотів почути цю музику в живому виконанні. І ось, сівши в коло біля ліжка хворого Моцарта, разом з ним вони співають з нот за упокійну месу. Раптово голос Моцарта зірвався, він заридав і відклав партитуру в сторону. Тихо, щоб дати хворому спокій, всі розійшлись. Композитор нерухомо лежав, дивлячись у простір. Біля нього лежала партитура реквієма. Він покликав Зусмаєра, який весь час знаходився біля хворого вчителя, і став пояснювати, як треба завершити реквієм на випадок, якщо він, Моцарт, помре. Їх розмову перервав лікар, який прийшов оглянути хворого. Була середина ночі, коли Моцарт піднявся, оглянув дивним поглядом кімнату, ніби шукаючи когось, потім відвернувся лицем до стіни і помер. А на постілі його продовжував лежати незакінчений реквієм. А таємниця чорного чоловіка, який приніс стільки хвилювання великому композитору, розгадалась дуже просто. Виявляється, до Моцарта в той пам'ятний вечір прийшов всього-навсього слуга, якого послав граф Вальзех цу Штупах. Цей вельможа був великим любителем музики і хотів прославитися як композитор. Він вже неодноразово купував у різних композиторів невеликі твори і, власноручно переписуючи їх, видавав за свої. Але раптом в графа сталося горе, померла дружина. І вражений, він вирішив увіковічити її пам'ять реквіємом, який нібито сам він написав, для чого і заказав таємно цей твір Моцарту. Заплативши за реквієм, граф думав, що цей твір стає його власністю. Зюсмаєр закінчив реквієм після смерті вчителя. Суперечки з приводу цього геніального твору не втихають до наших днів, адже ніхто не може точно сказати, що з написаного створене Моцартом, а що дописане Зусмаєром. Але якщо навіть Зусмаєр десь щось і дописав за свого великого вчителя, це все одно реквієм Моцарта. Дуже великим був світ образів, закладений геніальним композитором у вже написану частину реквієму. Тому його учень не міг його змінити або дуже сильно відійти від основного задуму. На закінчення нашої програми ми прослухаємо знамениту лакримозу. А зараз ми прощаємося з вами. На все добре!
1: До побачення!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку кішечку Люська. Отожбо, увесь день іде сніг. Він великими пластівцями лягає на опале листя та покриває землю чистою пухкою ковдрою. Я дуже люблю, коли падає сніг. Ви коли-небудь ловили сніжинки? Сніжинки потрібно ловити тільки в рукавицях. Чому? Тому що вони дуже тендітні і ніжні, а теплота наших рук їх може дуже швидко розтопити. Подивися, кожна сніжинка не схожа на іншу. Серед них немає однакових. Які вони гарні, наскільки правильна у них структура. Немов їх змайстрував якийсь невидимий майстер. Зима – це весела і радісна пора року. Для дітей зима – взагалі особливий час. Стільки витівок можна придумати взимку. Пограти в сніжки, покататися згори на санчатах і на лижах, зліпити снігову бабу. Карр, карр, привіт усім! А я б сказала, що для мене зима – це не добра пора року. Для нас, птахів, що не полетіли на південь, а залишилися зимувати, це не просто недобра пора, а й небезпека. Я, звичайно, не скаржуся. Карр, я живу непогано. У мене є тепле гніздо, а жителі будинку номер 38 увесь час у годівницю підсипають смачної їжі. Іноді навіть шматочок сала покладуть. Які гарні люди живуть у будинку номер 38. Карр! У цей холодний час вони по-особливому дбають про нас, тварин, що живуть неподалік від будинку. Одного разу біля нашого будинку зупинилася машина. Потім, коли машина від'їхала, на землі залишилася сидіти маленька чорно-біла кішечка. Вона жалібно нявчала, притискалася до землі. Ну, я, звичайно, стала голосно каркати. Карр, карр, ви забули кошеня, карр. Але машина так само швидко зникла за поворотом, як і з'явилася. Ніхто в машині мене не почув. Карр. Маленька кішечка тремтіла від холоду і перебирала своїми малюсінькими ніжними лапками. Бідолашна. Карр. Вона сильно змерзла. Що ж робити? Я повинна їй допомогти. Я б їй запропонувала зігрітися в моєму гнізді, але, на жаль, кошенята не мають крил і не вміють літати. Моє гніздо он як високо. Але я придумала, я буду голосно каркати. Карр, карр, карр, карр. Який же шум я підняла у дворі. Як я й очікувала, у вікно визирнула Оленка. Вона почула шум і зацікавилася. Що це там відбувається? Дівчинка побачила маленьку чорно-білу кішечку і вигукнула. Бідолашна, ти зовсім замерзла. Оленка швидко одяглася і вибігла у двір. Карр! Я й цього і прагнула. Дівчинка простягнула свої теплі рученята до кішечки і підняла її. Вже вдома вона загорнула її в теплу пухнасту ковдру. Кішечка зігрілася та почала досліджувати квартиру. Вона повільно висунула свою гарненьку мордочку із зеленими оченятами й уважно оглянула кімнату Оленки. Кішечка зістрибнула з дивана, направилася до вікна. Тільки один стрибок, і вона вже на підвіконні. Я, побачивши її, звичайно, відразу ж відрекомендувалась. Мене звуть Клара. Я давно живу на цьому дереві і усе про всіх в цьому будинку знаю. Але кішечка, звичайно, не почула, адже вона була за склом на підвіконні. Карр! Ох, я прикро, що квартирка зачинена. А то я б їй багато цікавого розповіла про наш двір. Карр! А може вона мене не зрозуміє? Адже я ще ніколи не розмовляла з кішками, і у мене може не вийти по-котячому. Ану ж, бо я спробую. Крняу, крняу. Ой, яка ж кумедна ця котяча мова. Карр. Оленка побачила, що її нова знайома з неабиякою цікавістю вивчає кімнату. Яка ж вона чудова, подумала Оленка. Цікаво, як її звати? Може, Мурка? А може, Люся? Люся, Люся! Покликала Оленка кішечку. Няу, няу! Охоче відгукнулась кішечка, почувши власне ім'я. Ох, так добре, що я зрозуміла, як тебе звати. Ходи но сюди, я тобі молочка налью і погодую. Няу! Люся весела підбігла до блюдця, почала жадібно хлептати молочко. Ах ти бідолашна, яка голодна, їж, їж, моя хороша. Оленка лагідно погладила кішечку по спинці, і тій це сподобалося. Кішка Люся радісно нявкнула, зрозумівши, що нарешті знайшла свій дім.

0: Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо. Найперші легенькі сніжинки, і сяюча диво ялинка. Від мами і літер, і слов, і зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами.
1: Якби я бджілкою була, літала між квітками, і мед солодкий, як пчола, приносила б я мамі. Але матусенька моя ще більше би раділа, якби любов і послух щоденно їй носила.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Гантелі. Гантелі купив Тимішко і кинув він їх під ліжко. Лежать вони там без діла, лежать, припадають пилом. Чому ж не бере Тимішко гантелі свої з-під ліжка? Багато на них пилюки, не хоче бруднити руки.
0: Дитячі веселинки.
1: Підтягнувся. Знову держав трійку. Підтягнись, Андрійку. Підтягнуся, він гука. І подався до турніка.
0: Дитячі веселинки.
1: Яка точність! Сказала брату в парку Люба, біля старих дубових квіт. Ти подивись на цього дуба, йому уже 505 літ.
2: А звідки точність ця взялася? Ну, хай 500, а 5 чого?
1: Коли була я в першому класі, йому 500 було всього. Уже я в п'ятому, тому 505 літ тепер йому.
0: Дитячі веселинки.
1: Про хлопчика Гната і Гітопоната. Ганна Львівна каже нам: запишіть гіпопотам. Акуратно, не спішіть, склад за складом запишіть. Ми ще пишемо, а Гнат доїдає мармелад. Поглядає у вікно, написав уже давно. Ганна Львівна підійшла, Гнатів зошит узяла і сказала: ну й діла, розкажи но класу, Гнате, хто такі гітопонати?

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Друже, ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. Пригадай, чи є в тебе в кишені чи гаманці гроші? Скільки їх? А як ти ними розпорядишся? А чи впевнений ти, що зробиш правильно, якщо всі гроші витратиш на річ, про яку мрієш? Завітаймо сьогодні до Андрійка та Ангелінки і дізнаємося дещо цікаве про звичайні гроші.

0: гривні 70, 85, 88. Так, не вистачає ще 12 копійок. Треба попросити в тата.
1: Що за ти рахуєш? Купуватимеш нові наклейки?
0: Та які там наклейки? Я готую на завтра десятину в церкву.
1: А що таке десятина? 10 гривень? Ти віддаси в церкву аж 10 гривень? А де візьмеш ще 8?
0: Ти нічого не розумієш. Я попросив тата 2 гривні для пожертви в скриньку, що в церкві, але 1 гривню розтратив на морозиво. Потім мені товариш віддав борг 1 гривню, але я знову 1 розтратив. Потім гривню мені дала мама. Я купив жувальну гумку за 20 копійок, а ще 8 копійок я знайшов. Отже, мені ще треба 12 копійок, щоб віддати десятину.
1: Отже, десятина – це те, що носять в церкву і віддають лише на 10-й раз?
0: Не знаю, але знаю, що десятина – це те, що потрібно віддавати в церковну скарбничку.
1: Я теж кидаю гроші до скриньки, що в недільній школі, але кидаю одразу, як тільки мені їх дають. Отже, це не десятина, а 1-на?
0: Запитаємо сьогодні батьків, чому десятина є десятиною, а не 20-ною і не 30-ною.

0: тату, ти даси мені на завтра десятину?
1: Що? Віддати тобі всю десятину? Чи це не забагато?
0: Хіба 2 гривні – це багато? Он Андрійко готує до церкви всього 2 гривні і каже, що це десятина. Але я думаю, що десятина – це ж 10 гривень, правда ж?
1: Ну, можливо, Андрійкова десятина – це і є 2 гривні, але моя трохи більша.
0: Хіба десятини різних людей не однакові?
1: А вже ж ні. Десятина означає 10-ту частину від певної суми. Отже, якщо, наприклад, десятина складає 2 гривні, то вся сума – 20 гривень, а десятина від 100 гривень?
2: Буде 10 гривень.
1: Правильно. І я думаю, вам слід навчатися керувати своїми доходами, щоб розподіляти їх так, щоб певну частину жертвувати на справи для Бога.
0: Доходами? Нічого собі! Хіба у нас є якісь доходи?
3: А хіба ні? Ви щодня отримуєте від нас гроші на сніданки. Отже, це ті гроші, якими ви самі розпоряджаєтесь.
1: А ще бабуся на день народження дала вам гроші.
3: І дідусь на закінчення навчального року.
2: Нічого собі доходи, аж гривня на день.
3: Бог оцінює не те, як багато ви маєте, а як ви розпоряджаєтесь тим, що маєте.
0: Але ж це наші гроші. Вони нам дуже потрібні. Невже ми повинні віддавати зі своїх грошей? У нас їх і так мало.
3: Звичайно, зі своїх. Ми ж з татом не ліземо до чиєїсь кишені, щоб взяти на пожертву для Бога.
2: Ну чому ж? Ви наші батьки. От і давайте нам на все необхідне. В тому числі і на пожертву.
1: Ну, ми й даємо вам. В тому числі і на пожертву.
2: Це що ж означає, що з того малого, що ви нам даєте, ми ще повинні виділяти для церкви?
1: Звичайно. Ви вже для цього достатньо дорослі. А робиться це так.
2: Та я зрозумів. Якщо тобі дали гривню, то 10 копійок треба віддати. А що, одразу ж бігти до церкви?
1: Ні, щодня бігти до скриньки не потрібно.

0: мене твої гроші.
1: Ну, знову не мої. Знову скажете, що батьківські.
0: Ні, це і не наші з мамою гроші.
1: А чиї ж? Ви їх вкрали?
0: Ні. Я хочу сказати, що їх нам подарував Господь. Бог дав гроші вашим батькам, а ми, в свою чергу, дали вам. Гроші та й взагалі все, що ви маєте, це перш за все Божа власність. Бог турбується, щоб у нас була робота і певні прибутки. Тому ми повинні дякувати Богові за це і частину з того, що маємо, віддавати Богові.
1: Я нічого не розумію. Навіщо Богові віддавати те, що і так є його? Навіщо йому моя маленька десятина? Він і так багатий настільки, що всім роздає гроші. І чому він не може забрати мою десятину без мене? Чому я повинна ще витрачати час на відрахування, кидання в скриньку?
2: Ти не розумієш. Ми ж даємо не Богові, а в скриньку. Ми ж не можемо пересилати ці гроші Богові.
0: Отут ми підходимо до найважливішого. Звичайно, Богові не потрібні гроші як такі, бо в його власності весь Всесвіт і все, що його наповнює. Але десятиною Бог перевіряє наші серця. Чи будемо ми для нього щедрими, чи скупими?
2: Тату, а й справді, на що йдуть ці гроші, які ми кидаємо до скрабнички?
1: Невже їх можливо переслати Богові в його банк? А раптом мої гривні загубляться дорогою.
3: Вважай, що все кинуте тобою до копійки не пропаде, а дійде до небесного банку.
0: Андрію, твоє запитання є слушним. Церковні пожертви дуже необхідні для конкретних справ. Багато євангелістів їдуть до місць, де ще нема церков, і там проповідують Слово Боже. А на це потрібні гроші. Заправити бензином транспорт, чи купити квитки, виготовити запрошення, брошури. Багато грошей потрібно на друк Біблії. Частину коштів потрібно заплатити людям, які нічим іншим не займаються, крім праці в церквах. Це їхня зарплата. Зрештою, якби не пожертви від християн, ми б не могли слухати радіопередач і не могли б проповідувати Слово Боже через радіоефір.
1: Ого, як багато грошей потрібно! То чому ж, якщо потрібно так багато грошей, Бог їх в нас не візьме всі, а тільки таку маленьку частину?
0: Це добре, що ти зрозуміла, що потрібно жертвувати для Божої справи. І тепер десятина тобі уявляється не великою часткою, а зовсім маленькою. Бог дуже милостивий до нас. Він дозволяє, щоб ми брали з його кишені грошей більшу частину для себе, а певну частину віддавали назад Богові.
1: А можна більше віддавати Богові?
2: І, до речі, чомусь саме десятина? Звідки ця назва?
3: Звичайно, на духовні справи можна давати велику частку прибутку, інколи навіть весь. Я думаю, для цього людині потрібна велика віра в те, що Господь не залишить її без їжі і одягу, навіть якщо вона більшість зі своїх прибутків віддаватиме для Бога.
0: А термін «десятина» ми зустрічаємо в Біблії. В своєму законі для євреїв Бог встановив віддавати десяту частину свого прибутку до храму. Тому ми зараз кажемо «десятина», маючи на увазі пожертви на Божу справу. Вони можуть бути і більшими за 10%, якщо в нас добре ведуться справи, і меншими, якщо ми терпимо нестачі.
3: Цим людина поповнить і свій небесний банк.
1: А що такий справді є?
0: Так. Якщо людина має щедре серце і жертвує для Божої справи чи для благородних речей велику частину свого прибутку, то Бог зараховує її це на небесний рахунок. Сам Ісус закликав не думати про земні потреби, а витрачати свої кошти на те, що пов'язане з вічністю і з неземними цінностями. Написано: «Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть».
3: Це означає, що ті, хто щедро жертвує для Бога, матимуть велику нагороду на небесах вічності. Ви ж не хочете всю вічність бідувати?
2: Я ні. Краще вже тут, на землі, мати мене.

0: інше, ніж не додати Богові.
1: Я теж так думаю.
2: Тоді віддавайте для Бога з почуттям любові і вдячності, не жалкуючи за тим, що віддали. І Бог дасть вам нові прибутки, ще більші. А головне, ви поповните свій небесний банк.
1: Тепер мені зрозуміло, що таке десятина.
0: Потрібно мені підрахувати свої доходи і вирішити, скільки я можу віддати для церкви.
1: Молодці!
2: Бог не запізниться для вас зі своїми благословеннями.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Гарний день. В басейні, що в лісі, Ксавері і Ганс намагаються відівчити Гайді боятися води. «Ти стрибай, я спіймаю тебе», – каже Ксаверій. Гайді стоїть, похитуючись на краю басейна. На руках у Гайді прикріплені крильця для плавання, що висвічують яскраво-оранжевим кольором. Вона видається Ксаверію маленьким пташенятком, що сидить на краєчку гнізда і мріє політати. Нарешті Гайді стрибає Ксаверієві на руки. Вона скрикує, лякаючи сильних бризків води. Переборовши страх, влягається Ксаверію на спину, і вони пливуть разом попри берег. Однак Ксаверій відчуває, що Гайді боїться. Її руки, мов лещата, стискують йому шию. «У тебе ще вистачить сили для двох?» – шепоче вона на вухо Ксаверію. «У мене багато сили, як у ведмедя», – підбадьорює Ксаверій. «Та я і тут можу стояти, зовсім не глибоко». Гайді заспокоюється, вона легко тримається за його плечі. А ноги клюпаються біля ніг Ксаверія Оді. «Ксаверію, а ти можеш зробити оберт по кривій?» Ксаверій добре розуміє, що вона має на увазі. Він робить невеличку дугу і відразу ж повертається до рятівного берега. Тоді показує Гайді, як треба триматися за планку і тренувати ноги. «Ще раз, Гайді, ще раз!» «Нам необхідне взаємне терпіння», – каже Гайді і звертається до брата. «Наступного разу знову підемо разом». «З Ксаверієм мені дуже подобається». Сабіна запрошує Ксаверія сісти на її рушник. «Ти тільки глянь, який він великий. Його вистачить на двох». На рушнику намальований кораблик, який пливе під червоними вітрилами до маяка. Сабіна розляглася на кораблику, а Ксаверій вмостився на маяку. Він придумує собі історію про піратів на кораблі з криваво-червоними вітрилами. Сабіна поряд з ним мовчить і дивиться на небо. «Ти не сердишся на мене, що я мовчу?» – питає Ксаверій після того, як пірати, врятовані вартовим маяка, ласують какао зі збитими вершками в його каюті. «Чого б я могла сердитись?» – перепитує Сабіна. «Помовчати разом теж приємно». Какао, які пірати пили з великих кольорових горнят, нагадує Ксаверію про тітку Штефі. Ніхто не готує кращого какао. Ксаверій запрошує Сабіну до тітки Штефі в гості. «Невже зараз? Просто так?» – запитує Сабіна. «Побачиш, для неї це звична річ!» – заспокоює Ксаверій. Тітка Штефі рада, що діти відірвали її від праски, бо за день вона вже добре втомилась. «Какао після плавання – прекрасна ідея», – каже вона і бере три великих кольорових горнятка з шафи. «Вони називаються горнятка дружби», – довідується Сабіна від Ксаверія. «Горнятка дуже давні і цінні. Це просто безглуздя – дозволити дітям пити з них какао». Та тітка Штефі вважає, що тільки якщо з тих горнят пити какао – це справжня подія. «Друзі Ксаверія є і мої друзі», – говорить вона. Оскільки в тітки Штефі було так гарно і затишно, Сабіна також хоче зробити щось приємне для Ксаверія. Вона бере його з собою до дідуся. Нещодавно він узяв собаку з притулку для бездомних тварин. Собака ще дуже переляканий. Йому потрібно відчути, що є й добрі люди. Хто знає, що довелось бідоласі пережити? Сабіна довго і лагідно розмовляє з собакою. Ну, Штруппі, а тепер поглянь ось на нього. Він називається Ксаверій. Йому ти можеш вірити. Він добрий. Так-так, добрий. Собака дивиться на Ксаверія і гавкає. А коли Ксаверій простягає йому руку, обнюхує його пальці. А на прощання відпроваджує обох дітей аж до воріт. «Ти тільки глянь», – каже весело дідусь, – «починає звикати». «Сьогодні був гарний день», – розповідає Ксаверій увечері Господу. «Тільки ти не хотів зі мною говорити. Цілий день я нічого не чув від тебе». «Неправда», – відповідає Господь. «Я часто промовляв до тебе сьогодні різними голосами». «Різними голосами?» – перепитує Ксаверій. «Так», – чую у відповідь. «Подумай добре, ти чув мій голос в інших голосах». Ксаверій роздумує і шепоче. «Ось як? Справді». І пригадує все. «Один раз ти навіть загавкав до мене», – зауважив Ксаверій. Ви прослухали оповідання «Гарний день». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
0: Втеча. Про блудного сина. Луки 15. Ісус розповідав одну історію про хлопця, що втік. Жив собі якось один хлопець, якого був батько і старший брат. Якось він подумав собі: от якби мій татусь нарешті припинив повчати мене, як я маю поводитися, що таке добро і що таке зло, то я би був найщасливішим. Бо своїми вчинками, своїм повчанням він псує моє життя. Натусь їм переймається. Хіба хоче, щоб я був щасливим? Хіба взагалі мене люблять? Ось такі думки роїлися в голові парубка. Раніше він так ніколи не думав. Аж тепер засумнівався в батьківській любові. Тоді узяв і заявив батькові: «Тату, мені краще без тебе. Я вже дорослий. Можу сам про себе подбати. Віддай мені мою частину спадку». Батько дуже засмутився, але так сильно любив свого сина, що не хотів його примушувати залишитися. Тому віддав йому те, що той просив. Син тим часом рушив у далеку мандрівку. Тепер міг іти, куди заманеться, робити все, що заманеться, бути таким, як заманеться. Від сьогодні я сам собі господар, сам господар свого життя, так він міркував. Час від часу в його серці з'являлася туга за рідним домом, але він такі думки бистро відганяв. Натомість більше наїдався, більше напивався, краще одягався і веселився так, що вся земля гуділа. Зрештою у парубка закінчились гроші. Його товариші, гультяї, також його залишили. Без грошей їм було нецікаво його товариство. Тоді хлопець знайшов роботу – пасти свиней. Якось так зголодні, що від розпачу вирішив скуштувати свинячої страви. «Ой, та що ж я роблю?» – нарешті прозрів. «Це жіжа для свиней. Мій батько заможній, а я невдаха, що вмостився в свинарнику, мов порося, і їм свинячу їжу». Хлопець рішуче витер рота і обтрусив одяг. «Повернуся додому, наймуся до батька, робітники. Його робітники мають краще життя, ніж я зараз». Він вирушив у дорогу і захвилювався. «Мабуть, тато мене більше не любить. Я жахливо поводився. Він більше не захоче, щоб я став його сином». Ось так міркував хлопець і підбирав слова, який мав сказати батькові, щоб той його пробачив. Батько не міг його не любити. Він скучав за його голосом. Не міг бути повністю щасливим, доки не бачив сина. Хлопець був іще далеко, як батько помітив його. Жалем наповнилось серце батька. Він побіг, спускаючись пагорбом до огорожі. Звідки вибіг на дорогу. Підбігши до сина, кинувся на його шию, цілував його. «Батьку, прости мене, я вчинив невірно». Батько простягнув руки і міцно обняв його, цілуючи на радощах. «А тепер влаштуємо свято», – розпорядився батько. «Мій син повернувся. Колись залишив оселю, і я втратив його. Але зараз мій син повернувся додому». Ось що пояснив Ісус. Бог схожий на отого батька, який завжди любив свого сина. А люди, як той син, який сумнівалися, чи люблять їх насправді, чи любить їх батько, Отець Небесний. Ісус розповів цю історію, щоб пояснити, який насправді Бог і які насправді люди. Ісус хотів, щоб вони зрозуміли, як би далеко не втікали,
2: як би надійно не ховались.
3: І як би не блукали, завжди можуть повернутися додому. Бо немає такої людини, яка би могла втекти від Бога так далеко, що Бог не зміг би її знайти.

передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: дня, Еля! І мені так приємно, що цей час ми можемо провести разом. Друже, сьогодні я хочу розповісти тобі одну приголомшливу історію.
1: Кар! Як же! Історії ти розповідати умієш, та тільки від цього ніякої користі немає.
0: Ворона, по-перше, вітатися потрібно.
1: Здрасті.
0: Вітаю тебе. По-друге, як ти знаєш, історії, які я розповідаю, відбулися насправді. І вони записані у самій Біблії.
1: Кар, я вже це чула.
0: По-третє, ворона, якщо у тебе немає настрою, то це ще не привід зіпсувати його усім іншим. Краще прямо скажи, що сталося?
1: Кар, а що дуже помітно?
0: Дорога моя ворона, дуже помітно, якщо ти раптом з'являєшся, готова робити різні капості і зриваєш свою злість на інших. Ну так що сталося?
1: Кар, Еля, ти говорила, що Бог здійснюватиме чудеса у моєму житті. Де вони? Кар, де? Я стільки шкоди вчинила своїм сусідам, що було б великим, дуже великим дивом, якби вони мене пробачили. Кар! Тому я пішла, вибачилася в усіх і сіла чекати, коли Бог зробить диво. І мої сусіди почнуть зі мною розмовляти і покличуть мене у гості. Кар! Я чекала, але нічого не сталося. Кар! І я подумала, а що, коли це неправда? Що, якщо Бог не може зробити такого дива? Кар!
0: Ах, ось у чому справа. Ну, якщо ти засумнівалася, то це ще не означає, що Бог безсилий. Для того, щоб сталося диво, потрібно повністю йому довіряти. А знаєш що? Давай я розповім тобі і моєму другові одну історію з Біблії.
1: Кар! Ну ось, знову історії!
0: Зачекай, ця історія майже про тебе.
1: Як це?
0: А ось послухай. Друже, влаштовуйся зручніше. Зараз ти почуєш надзвичайну історію. Одного дня Ісус і учні увесь день сиділи на березі моря і розмовляли з людьми. Народу ставало усе більше і більше. Врешті-решт учні Ісуса втомилися. Тоді Господь звелів їм увійти до човна і відпливти на інший берег моря, а сам продовжував бесіду з народом.
1: Кар! Як же він тепер наздожене учнів? Адже щоб потрапити на інший берег, йому доведеться обійти ціле море! Кар! А може десь поблизу хто-небудь залишив човен?
0: Ісусові човен не потрібний. Він пішов просто по воді.
1: Не може бути, Кар!
0: Те ж саме закричали учні, коли побачили Ісуса. Вони подумали, що побачили примару. Тоді Ісус звернувся до них. Підбадьортеся, не бійтеся, це я. Але один з учнів, на ім'я Петро, не повірив йому і сказав: «Господи, якщо це ти, то накажи мені прийти до тебе по воді». Ісус сказав: «Іди».
1: Кар! Невже він піде? Це ж самогубство! Кар!
0: Петро повністю довіряв Господові, тому сміливо опустив ноги за борт.
1: Кар! Не роби цього, Петро!
0: Ворона! Він не лише зробив це, він ще й підстрибнув, щоб перевірити, чи твердо стоїть на воді. Інші учні просто завмерли, коли Петро сміливо попрямував по хвилях назустріч Ісусові.
1: Чудеса! Кар! Оце так! Кар! Але при чому тут я? Ти говорила, що ця історія майже про мене. Кар! Що спільного у мене з Петром?
0: Сумніви.
1: кар, нічого не зрозуміла.
0: Зараз зрозумієш. Петро вже був поряд з Ісусом, коли раптом засумнівався. А що, коли у Господа не вистачить сил зробити диво, щоб я дійшов до нього і повернувся потім назад у човен? А що, якщо це мені наснилося? А раптом я зараз провалюся у воду і почну тонути? І цієї ж миті Петро почав тонути. Він закричав: «Господи, врятуй мене!» Тоді Ісус протягнув йому руку, підтримав і ввів у човен. Він сказав Петру: «Маловірний, навіщо ти засумнівався?»
1: «Кар! І ти хочеш сказати, що я схожа на Петра?»
0: «Так, тому що ти засумнівалася. Чудеса відбуваються тільки тоді, коли ти повністю довіряєш Богові».
1: «Оце так! Кар! Я тепер ніколи не сумніватимуся!»

0: твої.
1: Ой, ворона, дивися, здається, до нас летить горобець.
2: Чик-чирик, чик-чирик, нарешті я знайшов вас, пані ворона. Чик-чирик, чик-чирик, зовсім захекався. Чик-чирик, чик-чирик, ваша сусідка тітонька сорока прислала мене повідомити, що вона запрошує вас на свій день народження. Чик-чирик, чик-чирик.
3: Кар, це диво, Господь зробив для мене диво, Кар. Дякую, горобець, я вилітаю прямо зараз. Побачення, Еля! До побачення, друже! Полетіли, горобець! Кар! Кар! Кар!
2: Полетіли, полетіли! Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик!
1: Друже, тоді до зустрічі! І знай, що я завжди чекаю тебе у нашому маленькому подвір'ї.

0: Люся!
1: Здравствуй,
0: Елю!
2: Вітаємо!
0: Елю, йди до нас!
3: Ну що ж робити? Де знайти інші фарби? Лисички витратили усю помаранчеву фарбу, малюючи свій портрет.
4: А куди поділася зелена?
3: На Кудикину гору полетіла.
4: Ах ти, маля розумака! Тепер не вийде веселка і не бачити нам перемогу на конкурсі лісових художників.
0: Ви малюєте веселку на конкурс?
5: Я вже не раз говорив, що малюки оцінюють себе занадто високо.
6: Пане Мухомор, я впевнений, що мої діти дуже талановиті. Їм треба тільки постаратися.
5: Як же? Ой, ваші діти настільки талановиті, що 4 фарбами зможуть намалювати шедевр, який підкорить не лише мешканців Галявини, але й увесь ліс.
0: І які ж фарби у нас є?
3: Червона,
0: жовта
5: і багато-багато білої.
0: А ще синя. Ну і чудово. Основні кольори у нас є. Думаю, разом ми намалюємо веселку.
4: Як?
0: Дивіться уважно. Якщо ми візьмемо трохи жовтої фарби і додамо трохи червоної, ми отримаємо помаранчевий колір.
4: Ух ти! Оце так! У нас з'явилася помаранчева фарба!
5: Ой-ой-ой! Ну це було нескладно. Жовта і червона виходить помаранчева, а ось зеленою у вас точно немає. А без неї веселка не вийде. Ха-ха-ха!
4: Елю! У нас немає зеленої фарби!
3: Що ж робити?
4: Як же бути?
0: Друзі, не треба зневірятися. Пане Мухомор, спробуйте змішати трохи жовтої і трохи синьої фарби.
5: Так, давайте сюди. Подивимося, що вийде.
4: Диво!
3: Тату, йдіть до нас швидше! Погляньте!
4: У нас вийшов зелений колір!
5: Пане Боровик, тут дійсно неймовірні речі відбуваються! З жовтої і синьої фарби у нас вийшла зелена!
6: Елю, ну ти справжня чарівниця!
0: Що ви? Я ніяка не чарівниця! Це Бог все створив таким дивовижним чином! Бачите? Якщо змішати декілька кольорів, то виходить третій! Пане Боровик, можливо, ви зможете вгадати, які фарби треба змішати для того, щоб вийшов блакитний колір?
6: Ну, можливо, синій.
4: І білий!
0: Правильно! Молодці, Боровички! У вас все має вийти!
7: Непогано! Але фіолетовий колір у вас навряд чи вийде. Я навіть не можу уявити, які для цього треба.

0: Бачите, над озером з'явилася веселка. Як чудово! Вона почула нашу пісеньку і прийшла до нас у гості.
1: Дивіться, в рибних приповістях написано, що Бог створив веселку в хмарах. Вона і є доказом угоди між Богом і землею.
2: А що це за угода?
1: Про це я розповім наступного разу. На жаль, мені вже час іти додому. До побачення, друзі!
2: До побачення, Елю!
3: До нових зустрічей!
4: Чекатимемо на тебе!
1: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спину.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєте ви, яка середня маса хмари?
2: Середня маса хмари дорівнює приблизно мільйону тонн.
3: Цікаво.
1: Чи знаєш ти, який вид колекціонування найпоширеніший у світі?
2: Найпоширеніший у світі вид колекціонування – це нумізматика, тобто колекціонування монет.
3: Цікаво.
1: Цікавий факт.
2: Волосина людини товстіша за оболонку мильної бульбашки приблизно у 5000 разів.
3: Цікаво.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: мені добро – це моє добре серце. Машина виїхала з міста ще до сходу сонця. За містом, по дорозі, з одного боку виднілися соняшникове і гречане поля, а з другого – лісосмуга. Все зеленіло, жовтіло, пахло з полів соняшниковим і гречаним медом. Машина їхала повільно, тож Максим і Настя, виглядаючи у вікно і вдихаючи повітря, махали руками зустрічному транспорту. Вони їхали до моря з мамою Іриною та татом Валерієм. Відпустка у батьків була короткою, тож всього на 2 тижні вирішили повезти дітей, щоб побачили море, трохи позасмагали на сонці і подихали морським повітрям. Розшукали пляж, де колись Валерій з друзями їздили на машинах відпочивати. І знайшовши знайоме місце незайнятим, зупинили свою машину. До пляжу було рукою подати. Зачаровані морем, діти побігли до води, а батьки, поглядаючи за ними з берега, почали встановлювати палатку і натягувати намет для машини. До них долітав радісний сміх дітей, які хлюпались у воді, обливаючи один одного. Ірина, посміхаючись до Валерія і радіючи в серці за дітей, лише подумки, не відволікаючись від допомоги, бажала дітям, щоб ніколи серця їхні не заздрили грішникам, і щоб у всі дні вони перебували в страху Господнім. Бо було багато разів, коли діти розповідали, що їхні однокласники щоліта їздять до моря, а вони, мовляв, ще й не бачили його. Та нехай усі діти живуть в Господній любові і завжди будуть здорові, щасливі у Господі. Цілий день всі перебували на морі. Ірина час від часу нагадувала дітям, щоб вдяглись, бо можуть обгоріти на сонці. По обіді полягали відпочити у холодочку за наметом. Коли сонце вже не було дуже палючим, діти знову побігли до води. Ірина почала готувати їжу на вечерю, а Валерій поїхав дещо купити з продуктів і забезпечити всіх питною водою. Настав вечір. Повечерявши, діти смакували морозивом, який їм привіз батько, і дивились, як величаво зійшов місяць на небо. А батьки, сидячи біля них, мовчки дивились на місячну стежинку на морі. «Про що замислився, Валерію?» – запитала Ірина чоловіка. «Та так, про все потроху», – відповів Валерій. «І все ж таки, що тебе гнітить?» – допитувалася жінка. «Та нічого такого. Ось, сидячи тут на березі, біля моря, думаю, наче скрізь і усюди все мирно, тихо, і відпочиваємо всією родиною разом спокійно і весело. А як повернемось додому, у місто своє, враз все забудеться. Хіба що діти будуть ще деякий час всім розповідати про море, свої враження і відпочинок з батьками. Ти, мій коханий, хоч тут, з природою будь спокійним. Тобі Бог послав відпочинок, тож забудь про все і відпочивай. Використай його для повного відпочинку, а Господь відведе від тебе тугу, бо це Він тобі спасіння дав. Коли приїдеш додому, підеш на роботу і вимушений будеш іти шляхом кам'янистим, важким і тернистим, і тоді не сумуй, що на землі ненависть і зло. Бо як на небі сонце всім сяє, так і тобі треба дарувати всім тепло свого серця, чемно вклонятись старому і малому. І Господь відверне від тебе всяку біду і поставить ноги твої на свій твердий, рівний шлях», – заспокоювала Ірина Валерія. Валерій заспокоївся, пригорнув до себе дружину. Максим і Настя, смакуючи морозивом, прислухались до розмови батьків. І не втримавшись, Настя втрутилась. «А ще, тату, для тих, хто прославляє Бога, на небо є завжди дорога». Батьки розсміялися. Сміючись, Валерій відповів: «Так, доню, щоб йти Господнім шляхом, треба завжди йти з Богом». «То я ж це і мала на увазі», – відповіла Настя. Ірина обійняла доньку і продовжила розмову. «Біблія вчить Бога шанувати і своє добро людям дарувати. А яке, мої дорогі діточки, ви маєте добро у собі і не пошкодували б його для батьків і для людей при потребі?» Максим і Настя майже в один голос відповіли: «Наші добрі і чуйні серця! Спасибі вам, наші дорогі діточки, за ваші ще зовсім дитячі, але добрі і щирі серця, за те, що завжди простягаєте руки тим, хто потребує допомоги. Першим з батьків подякував Валерій. То цьому ж нас вчить Господь у церкві через проповіді пастора, відповів Максим. І святе слово, додала Настя. Полягали спати пізно, але кожний ще, мабуть, довго розмірковував щодо розмови на березі моря. Додому приїхали вчасно, засмаглими, бадьорими, веселими. І почались для кожного звичні будні, без шуму морських хвиль, гомону чайок, гучних гудків пароплавів. Але це була їхня рідна домівка, і все в ній, як завжди, було на своїх звичних місцях. І від цього всі вони були дуже щасливі, дякуючи за все Господа.
1: Дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квітне.

0: небом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: В ефірі програма
1: «До речі!»
0: Усім привіт! До речі, є таке виправдання, як неправда заради спасіння. А чи справді це так? Павло і Діана чекали, коли вийде мама. І раптом...
2: «Ти подивись, хто йде!»
0: – прошепотів Павло.
2: «Баба Яга!»
0: Діана, побачивши їхню сусідку, тихенько сказала:
3: «Мовчи! Вона почує тебе!»
0: Сусідка, тітка Галя, посміхнувшись, запитала:
4: «Павло, я знайшла волейбольний м'яч на своєму подвір'ї. Він випадково не твій?»
2: «Мій!»
0: – не задумуючись, відповів Павло. Коли сусідка пішла, Діана стала сварити брата.
3: «Чому ти збрехав? У тебе немає волейбольного м'яча!»
2: «Яке це має значення? Вона ж не знає, чий це м'яч. Кому я зашкодив?»
0: Виправдовувався Павло. Коли почула мама, то заборонила брати м'яч і покарала сина за обман. У той же вечір сусідка позвонила в двері. Їй відкрив Павло.
2: «Ви принесли мені м'яч?»
0: – зрадів він. Тітка Галя простягнула м'яч.
4: «Але повинна тобі сказати, що м'яч влучив у вазу, яку я винесла просушити, і розбив її. Я думаю, що ви відшкодуєте збиток».
0: У ту ж хвилину з'явилася мама. Вона не чула розмову, тому сказала:
3: «Павло, я сподіваюся, ти скажеш правду, що це не твій м'яч».
4: «Як?»
0: – обурилася сусідка.
4: «Ви просто лицеміри!»
0: Мама повернулася і пішла.
2: «Я почуваю себе жахливо. Мені соромно. Я заплачу за вазу і поверну м'яч. Може, так вона мені повірить?»
0: – сказав хлопчик. «А ти усвідомлюєш, що коли ти обманюєш і взагалі поступаєш недобре, сильно засмучуєш інших. Друзі і твоя сім'я можуть постраждати через це. До речі, пам'ятай вірш із Біблії:
2: бо ніхто з нас не живе сам для себе».
0: До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєї мудрості.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Життя, мов цвіт польовий. Степан був жвавим, неспокійним хлопцем. Він любив робити збитки. Часом він потрапляв з однієї шкоди в другу. І все сусіди та приятелі нарікали. То комусь хвіртку поламає, то квіти потопче, в того яблука покраде, то камінцем вікно розіб'є, а то мертву пташку комусь на сходи перед дверима покладе. Здавалося, не було дня, щоб він щось не зробив погане. А який задиркуватий був, то й годі казати. Все з кимось посвариться або поб'ється. Майже всі хлопці та дівчата його боялися. Батьки навчали, просили, карали, та нічого не помагало. Недільну школу він ходив, бо батьки заставляли, але й там, замість того, щоб слухати, він то за коси якусь дівчину потягне, то вщипне, того штовхне, а те щось учудить, що всі почнуть сміятись. І так Слово Боже не торкалося його серця, хоч дещо лишалося в його голові. Батьки думали, що підросте, та порозумніше і покращає, та на їхне горе Степан побільшав і погіршав. Навчився курити і пити, а щоб дістати грошей, почав красти. Журився батько, плакала мати, і майже щодня до глибокої ночі стояла на колінах і просила Господа, щоб він торкнувся синового серця. Одного літа вони всі з родиною поїхали на кілька днів до моря. Степан був радий, він любив плавати, особливо тоді, коли вітер підносив високі хвилі. Це викликало в його почуття змагань, і кожного разу, як хвиля напливала, він кидався в неї і то поринав, то випливав, часом з вигуком перемоги. Коли прийшов час обідати, розстелили ряднину на піску. І коли вони їли, тато звернувся до Степана. «Сину, подивися навколо, на берег моря. Кругом, де не глянеш пісок, так багато піску. Ану, візьми в руку, лише одну піщинку», – попросив він Степана. Степан у недоумінні і зацікавленні взяв одну піщинку, поклав собі на долоню, подивившись на тата запитальними очима. «Порівняй тепер ось цю піщинку з усім піском на березі. Яка незначна вона! Ось таке, мій сину, є твоє життя в порівнянні з вічністю», – сказав тато. «Воно таке дуже коротке, порівняно з вічністю, як порівняти ось цю одну піщинку з нечисленним піском побережжя. І то не лише побережжя цього моря, але побережжя усіх морів усього світу. Коли б ти став рахувати день і ніч без відпочинку, скільки б часу пішло, щоб порахувати увесь пісок? Та вічність і тоді б не скінчилася. Вічність не має кінця. Вічно і вічно і вічно там будеш жити. Навіть ось цієї однієї піщинки, порівнюючи з усім піском світу, недостатньо, щоб порівняти наше таке коротеньке життя з вічністю». Тато зітхнув, взяв палицю і вдарив горючі дрова, на яких грівся чай. «Сину мій», – звернувся він знову до Степана, – «бачиш ці іскорки? Вони гарно світять, але як довго вони горіли? Вмить ока вони погасли. Таке моє і твоє життя. Вмить ока воно погасне, а вічність без кінця. Сину мій, як ти хочеш прожити це коротеньке життя? Блищати і світити, як іскорка? Чи курити, чадити, як чорний-чорний дим, і в такому стані відлетіти у вічність?» Степан нічого не відповів. Він взяв піщинку двома пальцями, потримав її і легенько впустив на пісок. Деякий час він дивився на те місце, де впала піщинка, потім звів очі на огонь. Дим підіймався догори. Кілька іскрин заблищало у ньому. Хлопець зірвався на ноги і пірнув у хвилі моря. Вночі Степан не міг заснути. Маленька піщинка і блискуча іскорка в чорному димі не давали йому спокою. «Чоловік, як трава дні його, немов цвіт польовий, так цвіте він. Та вітер перейде над ним, і немає його, і вже місце його не пізнає його. А Яків пише, яке життя наше, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. пригадав Степан віршики і Слова Божого, він перекидався з боку на бік, але не мав спокою. Встав і тихенько вийшов на берег. Місяць кидав бліде світло на побережжя моря. Навколо був пісок, багато піску. А моє життя – лише одна малесенька піщинка серед моря піску, серед вічності. Чи хочу я бути чорним їдким димом, чи бути блискучою світлою іскоркою? Даряючи себе по лобі, вголос питав він самого себе. Сльози потекли. Він став серед піску на коліна і в гарячій молитві відкрив своє серце для Ісуса Христа. Він просив Господа простити йому, спасти його та злити на нього силу Духа Святого. Бог почув його молитву, і Степан обіцяв бути ясною світячою іскоркою все своє життя. Наше життя тут, на землі, порівняно з вічністю, є, якби порівняти одну малесеньку піщинку з усім піском світу. Воно як пара, що на хвильку з'являється, як та іскорка, що світить і скоро погасне. Як ви хочете прожити це своє коротеньке життя на землі? Блищати і світити, як іскорка, чи курити, як дикий чорний дим? Віддайте своє серце і своє життя Господу. Тоді ваша вічність буде безпечна, щаслива. І тут, на землі, ви будете світити, як іскорки.

0: Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Життя, мов цвіт польовий». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: все-таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Увімкніть світло.
2: Продовження історії.
3: Ми знаємо, що існує багато хвиль. Електричні, електромагнітні, радіохвилі. Ось, наприклад, як поширюється звук. Ну, давайте зробимо експеримент. Уявімо, що, наприклад, Петрик видерся на дерево і голосно вигукнув. Егей! Ми не бачимо Петрика, проте до наших вух долітає його веселий та дзвінкий вигук. Це були звукові хвилі. А тепер дочекаємося темряви, і нехай Петрик на дереві увімкне ліхтарика. Промінчик світла долетить до нас так само, як і Петрикова. Егегей! Це була світлова хвиля. Світло та звук дуже схожі. В нашому дослідженні джерелами звуку та світла були сам Петрик і його ліхтарик, а ми були приймачами. Наш слух і зір улаштовані так, що може сприймати і звук, і світло. Що цікаво, у темряві наше око гірше розрізняє кольори. А коли навколо дуже темно, то ми бачимо все в чорно-білих тонах.
1: Чи знаєш ти, що швидкість світла – 300 тисяч кілометрів за секунду? Ніщо у Всесвіті не може рухатися швидше за світло.
3: Мені завжди здавалося, що фізикою займаються страшенно розумні люди. Бо розібратися у всіх складних формулах і термінах у мене ніколи не виходило. Але скажу вам по секрету, що навіть найповажніші та найвідоміші фізики достоменно не знають, що таке світло. Вони лише висувають гіпотези, такі громіздкі шафи із стосами аркушів, списаних формулами. І досі вони сперечаються про те, що ж таке світло – потік часток чи хвилі. То що ж ми можемо і мусимо знати про світло? Що його джерело – Бог. Адже це він сказав – нехай станеться світло. Він увімкнув світло для нас. Ми – приймачі божественного світла. Я в захваті. Світло нашого Господа дає нам життя. І нам, і тваринам, і рослинам. Світло допомагає нам бачити та пізнавати навколишній світ.
1: Чи знаєш ти, що світлу потрібно лише 8 хвилин 17 секунд, щоб дістатися від поверхні Сонця до поверхні Землі? А від поверхні Землі до Місяця трохи більше секунди. А для подорожі Всесвітом, який ми здатні бачити, 100 мільярдів років.
3: Світло дає нам можливість дивитися одне одному в очі, радіти, захоплюватись, любити. Світло показує нам усе таким, яким воно є насправді. Чим яскравіше світло, тим краще ми розрізняємо та розуміємо, що діється навколо нас. Чим світло слабше, тим загадковішим, незрозумілішим і страшнішим видається навколишній світ. Зараз мої дитячі страхи видаються мені смішними. Але у дорослих є свої, дорослі страхи. Наприклад, раптом хтось із моїх родичів захворіє на невиліковну хворобу. Або, а що як узавтра станеться землетрус, пожежа, потоп? Дорослі бояться безробіття, війни, злиднів. І на це є причини. Ми живемо в світі, сповненому зла. В багатьох країнах точаться війни, навіть у такій мирній, як наша. Природа відповідає людині за її бездумне та злочинне ставлення до її багатств. Ось чому ми часто чуємо про стихійні лиха. Коли я ввечері вмикаю телевізор, щоб подивитися новини, мені стає страшно, як колись у дитинстві у моїй темній кімнаті. Війна, злочинність, катастрофи, нещастя. Наче ці злі чудовиська заповнили всі кутки. Час умикати світло. Ісус сказав: «Я світло для світу». І ще Він сказав: «Не бійся, я з тобою». Ми не самі в цьому світі, сповненому зла. І ми можемо не боятися, бо з нами нічого страшного не станеться без волі нашого Господа. Дуже часто наші страхи ми вигадали самі. Як одяг, складений на стільці, видавався мені чорним карликом, так само багато, що як раптом просто плід нашої уяви. Але навіть тоді, коли з нами щось трапляється, біда, хвороба, війна, Бог поруч. Він обіцяв це, і Він вірний своїм обіцянкам.
1: Для нас, тих, котрі вірять в Його ім'я, не страшно нічого, навіть смерть. Бо з Ним немає смерті, а є вічне життя в Його сяючому світлі.
0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.

Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Синок Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Проект «Радіо Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже радію зустрічі з вами!
2: Продовжуємо виставу «Три ключі». У гості до бабусі Лізи приїжджає онучка Яся. Сусідський хлопчик Максимко допомагає бабусі приготувати кімнату для Ясі. Вони познайомились. Фантазуючи, Яся та Максимко потрапляють до країни радості. Там вони знайомляться із друзями-звірятами, що вміють розмовляти. Це білочка, ведмежатко, зайчики Топ, Хлоп та Пуша та справжні лицарі.
3: От здорово! Як мені сподобалося в цій країні! Дякую, Ясю! Я тепер будь-коли можу там опинитися. Головне – зберегти ключ.
0: І ще треба зберігати таємницю. Адже лицар сказав, що ворог підступний і хитрий.
3: А хто він, цей ворог?
0: Ну, я точно не знаю. Але мені здається, що це хтось дуже злий. У чорному плащі. І з ціпком. Невидимий злий чорний карлик.
3: Злий карлик? Я бачив його.
0: Та ні, ти не міг його бачити. Він невидимий.
3: Я бачив його. Коли я був маленьким, я дуже заїкався. Мама водила мене до різних лікарів, але нічого не допомагало. І хтось порадив їй звернутися до бабки.
0: До бабки? Цього не можна робити. Часто ці бабки пов'язані зі злими силами. Вони чаклунки.
3: Вона точно була схожою на чаклунку. Вона щось шепотіла. Мені було так страшно. Коли ми йшли від неї, я побачив, що з-за її спини висунувся злий карлик і погрозив мені кулаком. Я заплакав і сказав про це мамі, але вона заспокоювала мене, говорила, що там нікого немає.
0: Ти перестав після цього заїкатися?
3: Заїкатися я перестав, але мене вночі почали мучити кошмари. Злий карлик гнався за мною. Я тікав, а він наздоганяв мене. Я біг вулицями темного і брудного міста, біг угору сходами, а карлик переслідував мене.
0: А що було потім?
3: Ці сходи впиралися у важкі двері. Я притискався до них спиною, двері відчинялися, і я летів в прірву. І тут я прокидався.
0: Він так і не наздогнав тебе?
3: Ні.
0: Як страшно побачити зло віч навіч.
3: Цей сон уже давно мені не снився. Але я дотепер пам'ятаю холод і бруд того страшного міста. Як воно не схоже на ту країну, в якій ми щойно були з тобою.
0: Так зло не схоже на добро. Так темрява не схоже на світло. Як добре, що в нас є ключі від країни. І ми можемо в будь-який момент потрапити туди.
3: Тільки треба берегти ключі
0: і нашу таємницю.

0: Канікули незабаром скінчилися, і Яся поїхала додому. Бабуся Ліза дозволила Максимові приходити в Ясіну кімнату будь-коли. Ключ у нього був, і він іноді відчиняв кімнату принцеси Ясі і заходив до неї. Він сидів коло вікна, читав або про щось мріяв, а іноді брав ключа у руки і вимовляв заповітні слова. Він знову опинявся в країні, де його зустрічали звірі, що вміють розмовляти, та хоробрі лицарі. Максим дуже беріг свого ключа. Минали місяці. Листи від Ясіної мами приходили дедалі рідше, а Максим дедалі рідше молився про Ясю.
1: Максимко, допоможи мені знайти окуляри. Нарешті прийшов лист.
2: Від Ясі?
1: Так, від Ясі, ну точніше від її мами.
2: Ось окуляри, читайте скоріше, бабуся Ліза.
1: Дякую, Максимко. Так, добрий день, мамо. Нарешті зібралися написати вам. Ми зараз не вдома, а в Іспанії.
3: Як в Іспанії?
1: Нам із Ясою довелося сюди приїхати на лікування. Нам порадили приїхати саме сюди. Тут чудовий клімат і дуже гарні лікарі. Зараз Ясі набагато краще. Мамочко, не лякайся. У неї був не дуже гарний аналіз крові. Але зараз уже майже все в порядку. Ми не хочемо повертатися у своє місто, а приїдемо до тебе в Київ. Так, почекай. Ми зараз в Іспанії. Нам із Ясою довелося сюди приїхати на лікування. Так, у неї був не дуже гарний аналіз крові. Але зараз майже все в порядку. Ми не хочемо повертатися у своє місто, а приїдемо до тебе у Київ. Квитки вже взяли, так що чекайте на нас 20-го числа. Привіт від Ясі Максимкові.
2: 20-те? Це через 3 дні. Яся приїде. Вона не зовсім приїде.
1: Не знаю. Не дуже гарний аналіз крові. Що це може бути за хвороба? Максимко, дай мені краплі, будь ласка.
2: Ну не хвилюйтеся, адже в листі написано, що Ясі вже краще.
1: Іспанія. Розумієш, якщо вони поїхали в Іспанію, то це щось серйозне. Ось чому листів не було майже 4 місяці.
2: Бабуся Ліза, не спокойтеся, вони приїжджають, а це найголовніше.
1: Добре, Максимко. Я піду, трошки полежу.
2: Залишіть мені листа, будь ласка. Тут.
4: А принцеса у мене, і ключик у мене. Це дуже важливий ключ. Ти проспав його. Без нього не потрапиш у країну радості. Ха-ха-ха.
2: Віддай ключа, віддай принцесу.
5: Максиме, допоможи!
2: Що це було? Невже приснилося? Точно приснилося. Лялька на місці. Карлик утік через комин. Коминкові грати на місці. А де ключ? Ось він, у дверях. Як я міг його залишити? Не виймається. Що це? Зламався? Мій ключ зламався? Що я скажу Ясі? Як я тепер без ключа? Як я міг не вберегти його? Карлик сказав, що я проспав його. Що він мав на увазі?
6: Дякую.
2: А де Яся?
6: Вона у лікарні. Я прямо з літака відвезла її туди. Їй знову погіршало.
2: А що за хвороба у неї?
6: У Ясі лейкемія.
2: Лейкемія? Яке страшне слово. Начебто якась липка змія.
6: Господи.
2: А Яся одужає?
6: Лейкемія. Не плач, мама, вона одужає. Я вірю в це. Я дуже хочу в це вірити.
2: А мені можна до неї в лікарню?
6: Поки що ні. Лікарі не дозволяють.
7: Цієї ночі повторився той страшний сон, що мучив Максима, коли він був маленьким. Максим тікав від чорного карлика по вулицям похмурого міста. Цього разу двері за його спиною раптово відчинилися. Він полетів униз і опинився коло підніжжя вежі, у верхньому віконці якої жеврів вогник. Звідти лунав слабкий голос, який кликав його.
5: «Максиме, допоможи!»
2: «Ясю, я тут!»
5: «Лови ключа! Іди за допомогою в країну радості!»
2: «Де він? Де ключ? Я його не бачу! Тут так темно!»
4: «Ха! Ха! Ха! А ключик у мене! Ха! Ха! Ха! Другий ключ у мене! Бо ти забув про важливе!»
2: «Віддай! Віддай негайно ключа!» «Другий ключ! Я забув про важливе! Що для мене важливе? Важливо, щоб Яся одужала. Важливо бути добрим, чесним. Що іще важливо? У житті так багато важливих речей!»
8: «Максиме, ходи сюди!»
2: «У чому річ? Хто ти? Звідки ти знаєш, як мене звуть?»
8: «Ми з тобою не знайомі. Та колись ти зустрічався з моєю бабусею».
2: «Ти що, живеш у цьому страшному місті?»
8: «Так, завдяки моїй бабусі. Вона колись лікувала мене, і тепер через це я у полоні у злого карлика». «Тихіше, ховайся, ось вона йде».
9: «Треба знайти це погане хлопчисько. Треба забрати в нього ключа. Перший вже в нас. Ха, молитви замовкли. Ось другий, дуже важливий. Слово забути. Тепер третій. Коли вона згасне, ха, то й третій ключ буде у нас.
2: Це вона! Це та чаклунка, що колись мене лікувала. Вона твоя бабуся?
8: Так, вона найголовніша помічниця злого карлика.
2: А ти?
8: Я хочу вирватися звідси.
2: То втечи.
8: Звідси так просто не втечеш. Тут у підземеллі страждають тисячі в'язнів, яких злий карлик заманив сюди своєю брехнею. Він хоче володіти всім світом, а особливо тією чудовою країною радості, де ви були з Ясею. Йому потрібні три ключі від невидимих дверей. Два вже в нього. Залишився ще один. Ти знаєш, де він?
2: Знаю, але не скажу тобі.
8: Так, я розумію, але ти маєш знайти його, повернутись у країну радості і привезти сюди, у це місто, армію хоробрих лицарів.
10: Закінчення вистави «Три ключі» у наступній радіопередачі.
11: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Серед поля стоїть маленька хатинка. Її побудували для того, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба лє, мов з відра. Коли це бачать, до хатинки біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому мокра, як хлющ, він тремтів від холоду. І ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав: «Як же ти змок на дощі, мені жаль тебе». Другий теж промовив красиві, жалісливі слова: «Як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі». А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв з себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні, некрасиві слова, гарні, красиві діла –

хочеться сказати щось ніжне-ніжне. Мені було тоді, мабуть, років 3 чи 4. Повела мене мама в лікарню якийсь укол зробити. Прийшли ми до великого білого будинку. Все в ньому біле. І стіни, і двері. Покликали нас із мамою в маленьку кімнату. Сидить там біля столу лікар. Глянув на мене, а потім до мами сердито. «Чому ви не роздягли хворої? Що ж я, по-вашому, сам її роздягатиму?» І аж почервонів від злості. Мені стало страшно. Тої ж хвилини із сусідньої кімнати вийшла жінка, теж у білому халаті, теж лікар. Вона ласкаво поклала мені руку на голову і сказала: «Ой, яка в тебе кофточка гарна, та й тепла ж, мабуть, давай скинемо її». Від ласкавих слів жінки стало мені радісно. Я й сама роздяглася, і коли зробили укол, взагалі не боліло. Мені вже 25 років, в мене вже є 2 діток. Обидва лікарі, чоловік і жінка, працюють і тепер у нашому селі. Коли я зустрічаю на дорозі сердитого лікаря, так називаю його все життя, хочеться перейти на другий бік вулиці. А коли на зустріч йде ласкава жінка, на душі стає так радісно, хочеться підійти до неї, поклонитися низько і сказати щось ніжне.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо на хвилях Світлого Радіо. Сьогодні ми розкажемо про непросте життя відомого австрійського психіатра, психотерапевта і філософа єврейського походження Віктора Еміля Франкла.
2: У світі він відомий як творець одного з видів екзистенціальної психотерапії – логотерапії. Згідно з логотерапією, рушійною силою людської поведінки є прагнення знайти та реалізувати існуючий у зовнішньому світі сенс життя. Одною з ключових саме людських властивостей є воля до сенсу.
1: Віктор Франкл народився 26 березня 1905 року у Відні, в середньозабезпеченій єврейській родині. Його мати, про що він завжди згадував з гордістю, вела свій рід від одного із знаменитих хасидських мудреців Рабі Льова з Праги. Франкл описував свою матір як втілення добра та дуже сердечну емоційну жінку.
2: Батько був для нього прикладом праведності, людиною суворою та зібраною. До батька Віктор завжди відчував величезну любов і прихильність. Батьки були дуже релігійними. Дитинство Віктора було благополучним. Він відчував турботу, підтримку, захист і свободу одночасно.
1: Франкл був людиною глибоко релігійною. Про Бога він пізніше говорив як про найбільш інтимного співрозмовника у своїх внутрішніх діалогах.
2: Досить рано у дитинстві у Віктора Франкла виникло бажання стати лікарем. У шкільні роки Франкл захоплюється філософією, психологією, політикою. У цей період він бере участь у дискусіях на актуальні політичні, психологічні, соціальні, медичні, філософські та інші теми.
1: А найсильнішим його захопленням був психоаналіз, який в кінці 1910-20-х років бурхливо розвивався як наукова теорія. Природно, що молодий Франкл не зміг пройти повз нього.
2: Багато в чому саме під впливом психоаналізу Франкл прийняв рішення стати психіатром. У нього не було сумнівів з приводу лікарської кар'єри, але стояло питання вибору спеціальності. Врешті-решт він зупинився на психіатрії.
1: У кінці 1920-х років в житті Франкла почався дуже складний і затяжний період кризи, пошуків, втрати орієнтирів і невизначеності. Він почав активно займатися консультуванням молоді з психологічними проблемами, якийсь час видавав журнал «Людина у повсякденному житті».
2: Згодом він організував безкоштовні консультації, куди могли звернутися молоді люди з духовними і душевними проблемами.
1: Франкл багато виступав в непрофесійних аудиторіях, говорив з молоддю про сенс життя, читав у відкритій публічній народній школі лекції, в яких розкрився його ораторський дар.
2: У 1930 році Франкл завершив медичну освіту, отримав підготовку як фахівець з неврології та психіатрії, а потім працював у психіатричній лікарні в кризовому стаціонарі. За 4 роки він прийняв близько 3000 самогубців, яким з тих чи інших причин не вдалося звести рахунки з життям.
1: Франкл починає писати книгу, хоча на той момент у нього ще не було чітких орієнтацій і завдань. Він був молодий, популярний, активний, і ззовні все було чудово. Робота, проекти, багато цікавих задумок і завдань. Не вистачало лише того, заради чого варто жити.
2: Все змінилося радикальним чином у 1938 році, коли Австрія була приєднана до нацистської Німеччини. Це ознаменувало для Франкла кінець цілого періоду життя і початок нового, найважчого і трагічного.
1: На долю Франкла вплинула перш за все не війна, а його єврейське походження. І він, і його сім'я були приречені рано чи пізно потрапити до концтабору. Нацизм для Франкла означав щоденну загрозу життю, необхідність лавірування між різними небезпеками.
2: 1940 року його зробили керівником неврологічного стаціонару Ротшильдівської єврейської лікарні. Ця посада забезпечувала його роботою і давала відносний захист близьким від депортації до концтабору. Крім того, він зміг за допомогою колег врятувати багатьох хворих від умертвіння як неповноцінних.
1: В кінці 1941 року в житті Франкла знову виник переломний момент, коли в американському консульстві йому видали довгоочікувану в'їзну візу. Але його батькам у документах було відмовлено. Для них залишалася тільки одна реальна дорога – в концтабір.
2: Франкл був на роздоріжжі. Або попрощатися з батьками і залишити їх на призволяще, або поставити під загрозу своє життя, майбутнє, роботу, заради туманної перспективи якимось непевним чином захистити батьків.
1: В один із днів Франкл повернувся додому після прогулянки і побачив на столі шматок мармуру, на якому була одна буква на івриті. Його батько пояснив, що цей камінь з руїн синагоги, зруйнованої нацистами. А це частина однієї із заповідей, які були викарбовані на ній. «А яка це заповідь?» – схвильовано запитав Франкл батька.
2: «Шануй свого батька та свою матір, і будеш ти в спокої і в мирі». У цей момент Франкл прийняв остаточне рішення залишитися у Відні. Його візу було скасовано.
1: Тоді ж, у грудні 1941 року, Франкл зробив ще одну дивовижну для тих часів річ. Він одружився із медсестрою зі своєї лікарні, яку звали Тіллі. І це було останнє єврейське весілля у Відні у цей важкий період.
2: З дня на день, очікуючи депортації в концтабір разом з батьками, Франкл написав книгу «Лікування душі», першу версію своєї основної праці. Він міркував, що якщо і не виживе, то принаймні його книга має шанс зберегтися.
1: Через деякий час госпіталь, в якому він працював, закрили. І у вересні 1942 року Франкл разом з усією родиною був відправлений у концтабір. Єдине, що він взяв з собою – це рукопис книги, зашитий у підкладку пальто. До жовтня 1944 року він перебував у таборі Терезінштадт на території Чехії, недалеко від Праги. Цей табір був лояльним до людини порівняно з іншими, тоді його називали «зразковим гетто». У ньому не було газових камер, а ув'язнені мали можливість іноді спілкуватися між собою.
2: У цей час він втратив обох батьків. Батько помер від голоду і пневмонії, а мати Франкла загинула в газовій камері іншого табору набагато пізніше, коли сам Франкл з дружиною були відправлені в Аушвіц.
1: Одного разу Франкл був направлений в ешелон, який щоранку віз певну кількість ув'язнених у газові камери. Ніхто з тих, кого відправляли цим ранковим ешелоном, ніколи не повертався. Вибір був невеликий. Або кинутися на дріт під струмом, який захищав табір, і покінчити самогубством, або спробувати боротися і використовувати останні шанси.
2: Франкл попрощався з матір'ю, потім з дружиною. Коли він йшов у свій сектор, дивлячись на захід сонця, він усвідомив, що зробив у своєму житті все, що міг. І в перший раз відчув, що у нього вже немає ніяких зобов'язань, ніякої необхідності приймати рішення. Він вільний від усього, і на зміну похмурій приреченості прийшло відчуття легкості, якого він не знав раніше.
1: По дорозі до бараку, коли Франкл уже попрощався зі своїм життям, у нього виник інтерес. А що ще зможе запропонувати йому життя? Тоді він відчув себе нібито глядачем в кіно, який цікавиться, чим закінчиться фільм.
2: «Нічого, – думав Франкл, – в цей момент ще невідомо. Тому що поки ешелон не прийшов і не відвіз мене в газову камеру, життя відкрите для всього, навіть для найнеймовірнішого. Остання гідність людини виявляється в тому, аби чекати, що життя відкриє тобі зараз, бути відкритим до будь-яких можливостей, не виключаючи жодну з них, приймати і допускати будь-яку».
1: У 1943 році Франкл назвав цю сформовану ним позицію «евристичним оптимізмом». Ніхто не може довести і гарантувати повністю, що я завтра загину в газовій камері. Тому шанс на життя є, і я повинен зробити все, щоб цей шанс не втратити. Наступного ранку ешелон не прийшов. Це був єдиний випадок за всю історію табору, і причини досі невідомі.
2: Зі спогадів Франкла. Так, я пам'ятаю, як одна...

0: відправили в Аушвіц, більше відомий під польською назвою Освенцим. Це був один з найстрашніших таборів. Газові камери у ньому працювали без перерви. Дружина Франкла пішла туди добровільно. Там їх розділили назавжди.
1: Скоро Франкла переправили в інший табір. У ньому було легше, ніж в Аушвіці, але не один раз Франкл буквально дивом уникав смерті. Одного разу, коли він уже стояв у списках до відправки в газову камеру, його викреслив головний лікар концтабору, якому він знадобився як помічник, і Франкл зміг використати свої лікарські навички і врятувати цілий ряд людей від смерті.
0: Останнім табором Франкла була інша філія Дахау – Тюркхайм. Тут він захворів інфекційною хворобою, різновидом лихоманки, і був близький до смерті. Багато місяців головною його думкою було зберегти книгу, щоб вона пережила його і все-таки побачила світ.
1: Одного вечора, коли ми вже відпочивали на підлозі нашого барака, втомлені до смерті, з мискою супу в руках, вбіг наш товариш і покликав вийти подивитися на чудовий захід сонця. Стоячи зовні, ми дивилися на палаючі хмари, що безперервно змінюють свій колір і форму – від блакитно-сталевого до криваво-червоного. Наші жалюгідні сірі землянки різко контрастували з усім цим багатством, а калюжі на мокрій землі щедро відбивали палаюче небо. Після декількох хвилин зворушеного мовчання один в'язень сказав іншому: «Яким прекрасним міг би бути цей світ?»
0: У 1945 році, після звільнення з табору, він повернувся назад до Відня і виявив, що світ, в якому він живе, став зовсім іншим. Почався наступний нелегкий період життя. У перші ж дні він дізнався про смерть дружини і брата, а також про багатьох друзів і знайомих.
1: Франкла зробили головним лікарем неврологічного диспансеру Віденської поліклініки. Він перебував на цій посаді 25 років, аж до виходу на пенсію.
0: Колеги допомогли йому підготувати новий варіант втраченої в концтаборі книги «Лікування душі». І ця діяльність була для Франкла тоді єдиним, що мало значення. Він повинен був подолати важкий період депресії, сумнівів, самотності і слабкості.
1: Книгу про концтабір він надиктував за 9 днів. Вона вийшла спочатку під назвою «Психолог виживає в концтаборі» анонімно, без вказівки автора, оскільки Франкл вважав, що в даному випадку важливо не авторство, а живе свідчення.
0: Франкл, крім своєї професорської роботи, читав багато лекцій, робив доповіді, очолював відділення Віденської клініки і в 1949 році отримав другу докторську ступінь з філософії.
1: В 1947-му він одружився вдруге. Знову на медсестрі своєї клініки, наймення Елеонора, і щасливо прожив з нею до кінця життя.
0: Згодом народилася його єдина дочка Габріела, яка нині успішний психолог.
1: Всього після війни Франкл видав 31 книгу і близько 400 статей. Його роботи були перекладені 25 мовами.
0: До 1995 року нараховано 131 книгу з логотерапії, 151 дисертацію і дипломну роботу і більше 1300 статей інших авторів, натхненних працями Франкла.
1: Помер Віктор Франкл 2 вересня 1997 року.
0: І наостанок декілька цитат Віктора Франкла.
1: «Воля до сенсу – найбільш людський феномен, адже тільки тварина не буває стурбована змістом свого існування».
0: «Все можна забрати у людини, за винятком одного – останньої частинки людської свободи. Свободи вибирати свою установку в будь-яких умовах, вибирати свій власний шлях».
1: Так що ж таке людина? Це істота, яка завжди вирішує, хто вона. Це істота, яка винайшла газові камери. Але це і та істота, яка йшла в ці камери, гордо випроставшись, з молитвою на устах.
0: Спадковість – це не більше, ніж матеріал, з якого людина будує сама себе. Це не більше, ніж камені, які можуть бути або використані, або відкинуті будівельником. Але сам будівельник – не з каменів.
1: Я не побоюся сказати, що в світі не існує більш дієвої допомоги для виживання в найжахливіших умовах, ніж знання, що твоє життя має сенс.
0: Волю до гумору, спробу побачити хоч щось з того, що відбувається в смішному світлі, можна розглядати як різновид мистецтва жити.
1: Щастя подібне метелику. Чим більше ловиш його, тим більше воно вислизає. Але якщо перенесеш увагу на інші речі, воно прийде і тихенько сяде вам на плече.
0: На цьому ми прощаємося з вами. В ефірі були Леся і Марія з програмою «Історія в особистостях».
1: Метеликів щастя вам!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Добрий ранок, Господь! Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому бувають такі рослини, на яких замість листя ростуть голки?
1: Ці голки ми називаємо хвоєю. Вирушайте на прогулянку і знайдіть ялину або сосну. Дайте дитині добре роздивитися голки, якої вони форми, як ростуть. Насправді голки на хвойних рослинах – це теж листя, але таке, що має особливу форму. Хоч це може помітно і не відразу, але хвоїнки дуже подібні до звичайних листочків. У них є крихітні отвори-продихи. Через ці отвори вони отримують

0: Вуглекислий газ та кисень, що так необхідний деревом для життя. А ще у хвої є зелена речовина хлорофіл, яка й надає їй зеленого забарвлення. Порівняйте разом з дитиною хвою і листя клена чи берези. Відразу впадає в око, що вони значно відрізняються за формою. Листочки-голочки в хвойних дерев тоненькі, вузькі, дуже щільні на дотик. Це потрібно дереву для того, щоб втрати води були меншими. Вічнозелені рослини зазвичай ростуть в місцях, де дуже мало вологи. Літо там може бути сухим і спекотним, і деревам доводиться економити воду. І ще хвойні дерева можуть жити і далеко на півночі, і високо в горах, де ґрунт промерзає. Якщо подивитися на форму крон цих дерев, то можна помітити, що вона подібна до конуса. Це потрібно дереву для того, щоб захиститися від ушкоджень у сильні снігопади.
1: Голки на хвойних рослинах – це теж листя, але таке, що має особливу форму.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми знову згадуємо золоте правило. Давайте заглянемо до хлопчика Артема. Бачимо, чогось настрій у Артема гірше нікуди. До нього в кімнату заходить бабуся.
3: Артемка, млинчика.